ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di ala dekk bu nga xamanteni ku baxina yaronte yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggon yaronte yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneko ñun kat ñoo la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naw nak mu jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fas yene alak xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni aksi neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lot ci bopam sede ci ñoom ñenti sede waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaatigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناثا أخبث مني مانجي سيد لو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhum musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut
ndeke mom ku bon la ndax gemul yonent yalla lut falewuko ah topato wuko sax moy nonam bi ñeuk yitam ndeke bobu kompulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu daldi daw ñew nak su ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ni waaw bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu senlé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax القرآن وخنني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب فا يعني ينتي الله لوط بمو أمي غن يوني دي نينا كروك دي خطنا لول نخ أمنا أك جاخل لول نخ غن يهيو لنو يهيو كنغ خمني ينتي الله لوط بقل مو mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ni hada yawmun asif bis bi di bis bu tis na te difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوط نلين جناو بنيو يجيني جنيو نونو دوسي نونو نك دالدي نيو ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seyet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amna ñu wax ni e li tax muné haula'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxuko jaxlé la waaw amna ñu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñungal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len sennal kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say
yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jaba mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doom yi jigen te duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fokk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga luñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla motax mu jaxle nak ba wax ne law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka nekhon ma am dole juma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na dole jaxle na te bobu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemé ko ne lu sonna na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñoom ba sonna nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muneko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut mi ne waxina idin ashraqat nafsu lutin alayhi salaam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yooyu nag ci la xelam nag soog a dale mu daldi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñëw songu si këru nit yonent yalla bu baax bii di lut yalla joxe na ci exemple ne sëyëg ku baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw di ko wut wante loo jege nit ki ak lu nit ki baax baax te bëggloo ak mbaax wutuloo ko itam doo baax ba mukk ndax ki bëggul woon ak mbaax wutu ko moom la yàlla wax ci alquran ne daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata nuuxin wa imra'ata luutin kaanata taxta abdayni min ibadina saalixayn fa xaanataahuma fa lam yugniya anhuma min allahi shay'an wa qiila dukhula annaara maa addaaxiliin yàlla joxe na exemple ci ñi nga xamante ni weddi nanu yàlla
jabaru yonenti yalla nuh ja ak jabaru yonenti yalla lut ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñu ak ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara neena te kenn du ci man dara kon kepp kuy seyek ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexé ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw su xonku sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatan ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara lañu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci bir keur ge ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñi ñom ñepp silmax yalla rek mën lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'adhabi wa والنزر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ماخامن فوفو نات لا يوننت يالا جبريل دالدي واخيك يوننت يالا لوط ديكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ngeel jotna yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax na nu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yalla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continuer leen rek ngeen dem su ko defee dana ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njabot gi la gëm
ngén topu guddigi bu len fi fajar fek ngén dem té bu kenn gessu na wa muné ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax demul wa len dal dana ko dal wa motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na e yonent yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante captain gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril captain gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté souf sa waaw wax nañu ni ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu wëddi woon yenen ti yalla loot ci ñeenti dëkk yoyu benn dëkk ba modi sadum amna benen dëkk bu nekk ci wétam ñukoy wax amura ak benen dëkk bu ñuy wax dawma ak sa'u ak benen dëkk bu ñuy wax safra muy juroomi dëkk waaw ñu né wante nak dëkk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ñoo jottu mucc waye ñeenti dëkk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'u leena dëkk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dëkk yoy yëkëti leen waaw wax nañu ne bimu leen yëkëté yëkëti na leen ba nga xamanteni ñi dëkke asaman bi ñu tim dégg nañu sabisiq ak

0: sabi ganar ya ak ni khalifas ya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman sore waye non lako sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yëkëtiko bam ko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbaté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ len taw ay xeer len tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci ko asaman si di dal ci seni ko waaw ni ñi di daw xeer yi di mabbe keur yi ni son lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñnet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mamu jégué asaman mu dal di koy depp ci souf ci waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñep ñu dal di faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass pour sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنوي وخ موم لنوي تودي ليغي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratu lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut mo di ni yalla mo ngi moy tandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawlu te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nuko ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw way nit ki yaq bopam ba dem ba sey ak gor diko gënal sey ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagni melokan yu ñu sip melokan yu bon ci saar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur root ni ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min alalamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون من واكر لوت ني دال ساماي نون لا نو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياق فالور يوي ena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken meñatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop wa ni nit di nuré ci drop wa ba meñatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer ena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni wa shaytan man na la ba lolu di sa jikko ko reer nga wa di nit mom bu rere rek mu ngi ci lendam wa al ilm nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahl halak wa way kat ba neena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahl yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na al safa wat taish والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج ها كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yaqkat waaw ene goor jigen bo jess yaqkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun waaw yalla tudde na goor jigen ni ay yaqkat أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دم ننو با يقو تي بليزير يقنا نسن باب يقسن يرم تي بليزير جيجنا نو دايو lol ci yaq gogule te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bobu neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yaq nga sa bop niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakna nu seeni penc yakna nu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkké ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ne alquran ñaawlu nako wante nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour gor ak gor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni loolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ne goor ak goor dañu wara sey waaw waye loolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekenteni bëgg nga sa bop bu fekenteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دانا في فين لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تيا جامم موغا تيا waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sag lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ŋàññi na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bii dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sayeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sayeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadam ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu alulama ila an allait yurjamu sawaun akaana muxsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax waxnan jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu muné yonti bi néna man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bih Abdullah ibn Abbas néna yonti bi sallallahu alayhi wasallam néna képp ku gene fekk muy def néna ak ngor jigen néna na gene ray kako def ak kañu koy def waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom néna gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe néna ñu bama ko ba paré néna tofal ci ay xéer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak gor jigen bon waaw néna ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xéer asaman ci di tawi xéer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbeuti suuf ci seen koom mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kowe waaw ñu bamax ko tofal ci ay xéer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lout yonent yalla lout nit ku bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarita abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene émission bi té ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax di xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziarra ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yasin fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di babu sen di omar touré di omar li oustad omar li di itam suñu jigen ju bax di fatou gey di suñu walere dekk ci charoy ñu leen di nuyu itam wa charoy yeb tabarakallah mbokki julidi sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw ma leen don defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeuf mbokk yi ñu ngi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي يسنت يالله di dimbaliku ci mom, di sakku njeggal ci mom, di toob suñu bakkar ci mom. Ñu ngi muslu ci yalla ci suñu ayu bakkan ak suñu ñawte fi jëf, ndax képp ku nga xamante ne yaa ngi tegu ci njub dina woor ne yàlla nga baaxe. Képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci cënkute dala wóor ne yàlla moo la bàyyi cib maanoom. Mu ngi seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. Te itam mu ngi seede ne sayiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire sayiduna Shaib alayhi salaam. Yonent yàlla Shaib ci leen bëgg a waxtaan, mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shaib nag moom la wala fii di wax Shoaib. Shoaib nitu yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shoaib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shoaib moo ko ëpp ak, ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni at yu manqué juróom fukk, waaye Shoaib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. Te ay kemtaaneem ay kemtaanam bari nanu. Mu ne ixtalafa alulamaau fi nasabi Shoaib fa qaala ahlu tawrat huwa Shoaib ibnu Safwan ibnu Ayfa ibnu Nabit ibnu Madyana ibnu Ibrahim alayhi salaam. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مدين بن إبراهيم، واسمه بالسريانية يترون، وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب. صدمي كي توريت تربي وطون كي سيدنا موسى عليه السلام wax nañu ne Shoaib ku ñuy wax Safwan moo ko jur, Safwan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku
dañuy wax Madiana ko jur Madiana nak Ibrahim alayhi salam moko jur kon da tay ngeen gis ni yonent bu mu jël suñu topé askanam da na dem ba téré ji ci suñu mam Ibrahim lolo taxone ñu tuddé ko abul anbiya maana bayu yonenti kon deke shaibu Ibrahim mamam la won lolu lañu fekk ci téré bobu ñu wax tawret wala ci jëf yi nga xamanteni ci ñoom la téré bobu waccion ñoom seen histoire lolu la indi waye historien bi ñuy wax Muhammad ibn Ishaq neena Shu'aib ku ñuy wax Mika'il moko jur Mika'il yasjur moko jur yasjur Madiana moko jur Madiana Ibrahim moko jur neena Shu'aib neena turum ci langu suryaniya ñu ngi koy wax yaturun yaayam mu ngi tuddoon Mika'il Mika'il mi nak wax na ne Lot moko jur te Lot moy tam yonent la bu nga xamanteni mom lañu yonne won ci xet wa nga xamanteni dañu bañona tak ay jabar ci jigen ñi luddul ne dañu dem ci goor ñi defa tak ay jabar kon ci gattal wala ci tank wala bo ci maana bi gëna leer yonent la bo xamanteni dañu ko yonne won ci xet wo xamanteni ak ngoor jigéen dafa siwoon ci ñoom lot moomu moo di maamu Shu'aib ba tey ndax Shu'aib lot moo jur yaayam ñu ne Shu'aib silmaxa la woon waaw dika yonent yi amoon na ci ku silmaxa ñu ne Shu'aib silmaxa la woon dina ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettale histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fina daifa naan ko yaa ngi wax di sonal sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir kon loolu day wane ne Shu'aib mi silmaxa la woon serigne bu ñu wax Qatada wax na ne ba'athahu llahu ila ummatayn yàlla yebaloon na Shu'aib mi ci ñaari xeet waaw ci ahlu madiana ak ashabul ayka waaw kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yebaloon waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi kon moom xeet yépp la waxal waaw Shu'aib wax ak ñaari xeet ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet nga waxal ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bi di Shu'aib mu ne wa ila Madiana akhahum Shu'aiba waan ci dëkk bi nga xamante ni fa la Shu'aib dëkk ñu koy wax Madiana dañu ne dañu ko tuddee ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom la ñu tuddee dëkk bi mu di Madiana Madiana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim ndax Ibrahim amoon na doom bi ñuy wax Ismaïl moo fete woon Makka yaayam moo di Hajar ñoom ñoo fete woon Makka ñoo ko sanc ñi fete woon Palestine wala ci Arbu Kanaan moo di Saarata moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaqa ak Madiana Madiana nag dem sanc ak dëkk dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag ne wa ila Madiana yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madiana ndax amoon na fa sa naatonga yonent sa mbokku yonent bu ñuy wax Shu'aib daa di dugg nag ci histoiram di ko laaral
mune digeunte madiana dekk bobu ñuy wax madiana ak dekk bari ñuy wax egypte te yent yalla musa juddo won fofu wax nañ ne doxu juroom ñetti fan la kon xawna xëc ci tuti mune yent yalla shaib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci sayidna Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ca kër Firaun ba Firaun di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana bi mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gii ñuy wax Shuaib Shuaib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay toñkat lanu kon dëkku yonent yàlla Shuaib boobu wane na na Shuaib kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ca moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu madiana ak ashabul ayka l'ittisar indi na histoiram mu di suratu al'araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shuaib mi ni aw nitam nekk dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon yeefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg woowu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni beew nanu fetteerlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ci xeewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare lanu di fa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xeewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy ji muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaythu la yaalamuun waaw neerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu man naa leen di ma yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du ma yu metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
fessel nako luddul ay moy koku mo perte wante ki gagné moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo fexé ba fan ya mo fessel ko ci top yalla ci liko yalla digal kon li alal ji len yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamu ñu ko ci waye lepp yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusul mikyala wal mizan inni araakum bi khair wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madyana amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'ayb mom nga doon na woo aw nitam naan leen yeen sama nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ pese yi ak natte yi na blanche yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal gu bëri ndax seen wërsëg yaatu na bëri na te kat wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar ba mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mu ne wa yaa qawmi yéen samaw nit awful mik yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil xiste ak maanu wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaayee waaw loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jëndi itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabee mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabee mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na nga koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaaru yoon lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen shuaay bu muy wax ak aw nitam nan lan bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ne waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jëndee ñi nga xamante ni seen commerce yi yëpp dañuy seet ni ñuy dërëbalee nit ñi
di len triandé di len nax ñoñu ëlëk mbugal mu metti ñal na len kon nit ki su fekkante ni dey lo na diko yalla jox mu mu tuti tuti yalla daf ci def barké mu mu tuti tuti yalla daf ci def barké waye so dey lo wul yi la yalla jox ba sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka to riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dund riba sheytaane di ko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neewu nek ci batin zahir bi bari na waye batin ba neewu na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dunde alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi dun wër ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wër ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génne ci ak lewadi moo tax mu ni kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànneel ci àll ba mu dem wa ma ana alaykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa julli yu bari yi nga dëkkee waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy nafila guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon ya nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dañ fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noof ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil te muraka moo la xiir
an natruka ma ya'budu aba'una nga ñuy diggal ci pour ñuy bayyi diine ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax ci diine ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya mus rek yow dal defé nga ne ya upp nit ñi xel yow kay kom amul alal togal rek qala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yanti yalla shu'aib ne len yeen sama nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax len na bu fekente ni yalla daf may jox nubuwa yema jangal ma bama xam lu bax ak lu bon xamni lu aram ak lu dagan yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doyul wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fukle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko duggal ci sama alal kok duma ko def wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax la rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al islah buguma rek ludul rafetal ñu set nit ñu lab nit ñu xamanteni dañuy kowe ci lambo ay jikko yu tedd muni lol nak lama yalla digal te dana ci def sama kentalay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yaakaaru mako kudul ci bismillah bi wa ilayhi unib te itam ci mom la delu sama ñep wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawman nuhin أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتم نلن ين سمو نت بمين خير موك شي موتة جي ين موتة من اك نين مو كنتر بلن خول سمك بايدي جي سمك نيك جيك سمو بمو ايوف مي بلن كو خول راو ndax kat bi ngeen xolé sama ñak xol sama deedi xol ne itam sil makhla bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yenenti yalla nuh ya ak musiba ba dalon nitu yenenti yalla hud ya ak musiba ba dalon nitu yenenti yalla salih ya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngen deg histoire bobu xewon ci wa kar no te xew xew bobu bu muy am ak legi sorew nax barki dem rek la nax dañu wax ni yonent yalla mo ak yonent yalla shuaib seeni jamono sorewul

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalo itam nitu hoot ni dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih ni te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wal beuti suuf sa ci seen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gënul won lut de na ci iswar bu bu sori wulen motax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud jeggulu len sen borom ngeen tuup seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yermane la te yalla ciofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen sant ko te na ngeen koy sante modé fexé ba teggu ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jene mune qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jàll sa cooli bari na ñun dal gisewuñ la lu dul sil maxa gu doye ji yow dal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat wala laa rahtu ko bu du wonak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la senni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu woon ak sa famille kon ba léegi ji leen noonu fa qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit rahti a'adu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط من وحب ترس شعيب نلن ينسى مني أرهضي أعز عليكم من الله نخصنا فمي نجن بنا كوسي دارة يالا ملين بند يالا بند لن كبنين دول دارة خيب البنك تيين يالا كدف fune yalla jaar faak yeen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caakayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yéen yéen amul leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ki sama borom de bima taamaluuna muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam ne lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen samaw nit i'malu ala makanatikum def len top sen banexu bakkan gannaaw bama len xamale ba noppi lu len neex def len ndax képp koo xamanteni dem nga ba lu la neex ngay def ti suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def len lu len neex inni amilun man def fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
wante ma ngeen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yatihi adabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teraange yu kowe, waaye képp koo xamante ni wuute naak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu beedi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonente yàlla Shuaibu ne leen wartaqibu inni maakum raqib, nanu muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu leen lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu sayhatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu Madyana, ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaibu. Yàlla nee na keroo ko ba Shuaibu tayee ma tayyi, nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di nërmeelu ci saasi daal di dey. Ñooñu ñooy ëhlu Madyana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi. Kon ëhlu Madyana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu, nga xam ne nit dee di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu dee. Waaw, képp ku bu doon Shuaibu rek keroo bokk nga ci ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñoon garab ga, ñoom dëkkuñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaibu pour mu woo leen, ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq boo xamante ni xob ya dafa duggulante nekk garab gu ñàng. Xëy na daal pour que lum jinnee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaibu pour mu dem fa waar leen, wan leen ne leen kii garab la, mbindeef la comme yéen, ngeen jaamu seen boroom ñeetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nekk li daf ne kazzaba ashabul aykatil mursalin id qala lahum shuaibu ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yàlla nee na kazzaba weddi na ashabul aykati, ñoo na ñañ garab ga ba Shuaibu ñëwee dañ koo weddi. Waaw, id qala lahum shuaibu ala tattaqun, ba leen Shuaibu waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom. Inni lakum rasulun amin, man kat seen yonent bu wóor laa. Fenu ma de yàlla ma wax loo moo ma yenn ci yéen. Fattaqullaha, na ngeen ragal yàlla. Wa atiuuni, te ngeen topp ma. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla, soxlawuma ci dërëm, jëmmi yàlla rek moo tax may woote, ba leen ma ci fay dërëm, ndax soxlawuma dërëm, payu yàlla laa ci xool, moom laa ci gis. Waaw, ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la, suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul, wala bu woote ga dëgërul itam, su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. Mu ne leen nag kon soxlawuma ngeen fay ma, soxlawuma ngeen jox ma ci addi ya, soxlawuma ngeen jox ma ci dara, jëmmi yàlla rek moo tax may woote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mu ne uufuy kay la, na ngeen di matal, ni ngeen di pesé, wala takunu min al muxsirin, bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee.
wazinu bil qisas al mustaqil wut len ay blanche yu djub te bañ ca sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an-nas ashya'ahum wala ta'thu fil ardi mufsidin kon melni ashabu al-ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay jikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waye dama melni seeni jikko ben la te modi nekku ñu woon ñu maandu ci walu commerce shu'aib nana wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilata al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind te mo bind itam xeet yi leen fi jitu woon qalu ñu ne ko innama anta min al musahharin yow shu'aib kat la nanu ne dañu laa jibal ba nga nekkum dof yow kat wérulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min alkadibin ñu ne ko yow daal nekk lool lu dul nit rek kom ñun nit nga rek kom ñun kon bu fi nekk di ñu xaali wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min alkadibin te ñun sax dañu foog ne li ngay wax du dëgg ay fani kessel kon teel salaam yi ñàkk xaalis daal moo la tax di wax salaam yi ñu gudd wi yëpp ñàkk xaalis la te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid alayna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek ma dégg lu te buur bu sabalaa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoom nag ñaan loo nanu yonente yàlla Shu'aib waaye ni ñu ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonente yàlla Shu'aib wax na ne qala rabbi a'lamu bima ta'malun sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi na mu Shu'aib ba mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nañ ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dhulla innahu kaana adaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen faye muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ci wàcce ñu ne yowmin dhulla bis bi ñuy wax yow mu dol la mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuux bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuux rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adabu yow mu dol la moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axad bi anfusihim fa daxalu buyutahum fa lam yanfaahum dillun wala ma fa andajahum alxar fa xaraju fa arsala allahu taala sahabatan fa adallathum fa wajadu laha bardan wa rixan tayiba fa naada bacduhum bacda fa lama ijtamacu taxta alsaxaaba alhabaha allahu calayhim naaran wa rajafat bihim alard fa ixtaraquu كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفني كو جروم ياري بنتو سفرة يم أبي المتي بن مالك دادي أبي بن بنتو سفرة بي
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna bi mu ñëmi ba aksi ci xet wowo ngelaw la mo tey sen moya ba mënatu ñu noy ku nekk ci biir neek tangora lay japp ba doto mëna noy nga daw dem ci biti dañu genné ci neek yi ñom ñepp dajalo ci mbedd mi ndax tangor wu metti e ko ubbi nañu buntu bobu ci jahannam yalla orienté na ngelaw la fuñu joggé jëm ci directement ci xet wowo néna kër guñu dem mu tang jër ba yam ak najwa ndox bu ñu tank congélateur yi frigidaire yépp bu ubbi mu tang jër ba melni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jajju ndax defee nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk ispéso xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko ne ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaibu ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bire almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaibu ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaibu ne ko fa asqit alayna kisafan min assamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaibu wante boo dee xool Shuaibu da ngay gis ne ndeketey moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkane su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag neen ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla.

motax ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci fanu baat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masane fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yalla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yalla waxee loolu Idriss junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ña fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya danañ ko mën a nangu bu dul ci rul bu wa gi sax waaye yittewoo bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la soloo nanu nettali ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax nañ ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëlëxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëlëxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolob ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nañ itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jeexaat loolu lépp ngëneel la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bii di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makanan aliya

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ne innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama'u fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelente yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom benneel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mi ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi mu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeen googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu gu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pastef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrisa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndekee ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm Nimzat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buñu ci
ci barap yi barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa masawdal aqtara illa rijaluha buñu dé tudd gox yi ñafa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet ci la te yalla tax ndax am ëlëk yow mal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmum rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talu bi wala damay seeti sama sëri lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bo ëllëgé dana leen keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kesse la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci sufa arash kon malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idrissa ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaamu yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idrissa waaye wante bu Dawoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idrissa nemmeeku ne ne yonent yàlla Idrissa mi saa bu masaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak mburu ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
sul xamne liko gané ci maranka la wayé kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante maranka malekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil wala warona alagi wa kër yonent yalla lutya té ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin tamba xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray am yik mishwi ko ñew tegal len ñu tok talalu ñu seen loxo waju ñu pour lek munela taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la sidna idriss alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayna idriss daf ko fanaanee naa fi la malaka mi tabul ben yon idriss ne ko ma ngi dem ba idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idrissa ne ko tee nga maa jox ndigal ma dagg ci meññeent tool bii jox la nga lekk sayna idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek la ñu indil ñam wu tey gu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàppaka nii mu ne ko a anta alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñaa ko ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indi kal maidati atanawaluha kama tatanawalul luqma muniko ruhu jam yep ngi ci man bol la rek as super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom ruhu jam yep yalla joxna ma len ruhu gune jege na ma lol ni nga jege sanabu agn ba fula neex tibbu sax nonu la ma ruhi jege yalla defal na ma ruhi ci super bo xamne a jewul may déplacé wu di son ndax bama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruhi jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nim dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yom ni dox ba ak ci yow na fat ko motax yalla ni qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ah ki wara de ji France non def mu am visa ah non def rek mu am visa ken mun ci dara ah yow ma fa warta de kay da nga gor gor lu fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom non def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ah ndax tabarkal nonu la ko yalla dogale motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu ken mënu leena tey ku bëgg tuxu ak ku rep ken mënu leena tey wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fu la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël ben ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ah ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci ruham laaj malaka mi neko ya malak al maut ajit zairan am qabida ndax da nga ñew pour sersima wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh muneko jit zairan bi iznillahi ta'ala muneko dama ñew rek niru ciofel dila sersi dila ziarsi ci ndigalu yalla waye ñewuma pour jël sa ruh fofu nak wax ne ni idrissa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo bobu lan la mu ne ko dama bëgg nga ray ma legi bayina ma dundat dama bëgg nga jël sama ruh rek delowat mako ndax bo jëlé sama ruh ba ma ñam wextamu dé xam la ca nekk ci kéman suma dundaté dana gëna farlu ci jaamu sama borom
lolou la ko idrissa wax malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahad illa an ya'dhana Allah ta'ala bi muneko señuma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di dey malaka mi ne ko jëlal ruham mo da di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom manakul munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw mo tax yenen tibi daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawmil qiyamah yenen tibi neena borom xam xam bu genee aduna neena montagne bu xapati ku la ken munu ko fat ba yowmal khiyam motax bi malaka mi jele bakkanu yonent yalla idriss dal di joy nak dal di toroxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sop te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delol ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararatul maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisé wextanu de te modi sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kesse ñu bayiko muy dem

loolu la ko malaaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat almawt, nooy gisee nag sukuraat ak wextanam. Mu ni ko xar mu ñu siddi, maanaam xar moo xam ne dafay dund ñu fees ko dindi der ba teg fële bàyyi ko ki yaramu kese wi muy dem. La muy metti sukuraat moo ko gën a metti. Mu ne ko fa mararatuhu ashaddu minhu alf marra, mu ne ko wextanu sukuraat gën naa metti xar mu ñu fees bàyyi ko muy dox te jëluñu ruux ga muy dund. War a nelaw, war a ferenkulaayu, war a tabarkalla sukk, te lu mu def mu metti. Su ko ngelaw rombee mu metti, ku ko riisu mu metti. Nee neen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni yoon. Loolu la Idrissa wax. Malakul mawt ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee. Mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamo. Teewul nag loolu danañ ci dikk, wante waxtaan waa nga continuer. Kon Idrissa mos na wextanu dee dellowaat nanu ko ruuxam. Taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg, waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg. Yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul mawt amaat naa beneen aaju ci yow. Mu ne ko aaju boobu ban la? Mu ne ko damaa bëgg visiter safara. Su ko defee ma gis ankaalia ak aghlaalia, ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jëng ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëtt yu bon ya fa nekk. Pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom. Kon nag fexeel ba muy visité àjjana, ba muy visité safara. Malakul mawt ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla. Yàlla ne ko mën naa visité safara. Mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee Malik, nga xam ne moom mooy garde safara. Ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité. Mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi. Bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba, ñu ne ko dama bëgg raal découvrir aljana, seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem tabaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg. Su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla. Malaaka mi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal. Kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko. Malaaka mi ñaan ko mu may ko ko. Ah,
dama fa nek nak nga xamni mom moy bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbi len buntu ñu ñu dal di dugg ñu duggé ñu ci ala idriss xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu genné nak da di wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nak dama ko faté ci benn garab ci garabu aljana yi malaka mi da di ko ni waaw demal jëli dal ya mu dem nak tok ngotu li genn ah ciow li bari da ngay genn mune duma genn da ngay genn mune duma genn ah yalla dal di yabal ben malaka pour malaka ma ñew nak atti len bi malaka mi ñewé pour atti len dafa wax malakul maut ni ko waaw bayiko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw idriss lu tax do genn mu ne man deena visité na safara dugg na aljana te yalla dafa waxon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne ngay xey mos de mu ne comme deena ba noppi yalla dundalat ni yalla waxat ci alquran ni wa in minkum illa waridha mu ne amul kenn ci yeen kudul jeegi sirat te man may nañ mu visité safara te bi mu koy visité jeegi walena sirat te kat yalla wax na ci alquran ne wama hum minha bi mukhrajin julit ñu buñu duggé aljana ba nopi dootu ñu fa gennat khalidina fiha fa lañuy bel ba faw kon nak ndax mom amna sañ sañu genné ma fi man deena jéggina sirat duguna aljana kon kay nan ma bayyi fi moy sama kër fofu nak la yalla addo ne malaka ya bayyi len ko inni qadaytu fil adal annahu min ahli al janna man kat atti wonna ci adal ci sama mashia ci sama choix bop atti wonna ne sama jam bobu di idrissa aljana lay dug idrissa momu la yalla wax yonent bi ne ko wazkur fil kitabi idrissa إنه كان صديقا نبيا يوني إدريس مومو

Yune Idrissa Mumu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamu boromam moy wa rafa'nahu makanan 'aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa momu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak sen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaka yako yalla bolel leg leg nak mo andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñu ngi dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggon ci dekk baray xale ba damon itam ci dekk bu jubanti mir ba khadir momu goor yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu ñu ngi dund fi ci ko suuf deewu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li ñu mën a jëli ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem neen bi yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax modèle ci yow pour nga roy ko ci ni mu amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi bul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay daal di am doole dafay daal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu nanu émission bi te di ko

الحب كله حبيته فيك الحب كله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين، ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوريجي ñi sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi may fédane amul benn bur budul yàlla di seedena Muhammad jaamu yàlla la yonentam la. Maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñoñam ak sahabam. Ginnaaw loolu nag dañ leen indil tey waxtaan wu am solo, mu di Yusuf ak mbokkam, Yusuf wa ikhwatuhu. Mu mel ni histoire bu am solo la. Histoire la bu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñoo dugg ci histoire bi, ñu nuyu Galo Meng ca Tiowon di bëgg ci ni mu faydalee émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngalekatu arab nekk ci usine benn tali, di nuyu itam Alioune Badra An. Bismillahi rrahmani rrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu quranan arabiyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu alayka ahsana alqisas bima awhayna ilayka hadha alquran وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن ci bopam mo ñu netti l'histoire yonent yalla Yusuf alayhi salam. Netti ko ci netti leen bu mucc ayib. Mu nekk leçon bo xamanteni képp kuy borom xel da nga ci waro. Ndax القرآن dañu di wax ni nettali bi may nettali yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lammiñ rek moo tax wala am jot moo tax yàlla di ko nettali, waaye daf ci am ak waaru boo xamante ni borom xel yi danañ ko di waaroo ci histoire yooyu. Moom la alquran wax ni laqad kaana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Waaye yàlla toujours borom xel yi lay waxal. Ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi. Mu mel ni yàlla tudde na histoire yonent yàlla Yusuf, tudde na ko ahsan alqisas, maanaam histoire bu rafet. Bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla Yusuf. Mais lu tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas, lu tax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi? Dañu xool ne histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu, waaye histoire yonent yàlla Yusuf moom itam dafa rafet lool. Ñu ne nag lu tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas, li xusni mujazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi alafwi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ني نيتا يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusufa ci bopam def ci jeuflanté ak ay mbokam jeuflanté bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé bu jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu ballen ballen bal ko rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadidu bi sur'a innama shadidu man yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kenn yebuma lolou du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusufa am nak ci ñu sonal ko na rona fat bakanam yalla dik ak yermandem xettali ko ba kenn fan rayuko mu muju nek bu yirif ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wan len ni moy yusufa mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusufa jëflanté ak ay mbokam ñu kan moy yusuf ñu yusuf yaqub mu ko juuf Yaqub Ishaq moko juf Ishaq Ibrahim moko juf kon dañuy wax ni Yusuf sepp la ci mam Ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam Ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ni dafa am ñaari cër benn cër bi mo dañé lepp luy jif wala ngay nasaran ci mom nga soxiko budé arabiy itam ci mom lañu soxiko ndax yonenti bi mën nga yim ay mamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis né ismaïl ibrahima moko jur kon budé ci walu arabiy ibrahima amna fa ciir li ci walu yahudi ak nasarani gis nañ né ibrahima mo jur ishaq Ishaq jur Yaqub Yaquba nak wax nañ ne banu Israël yépp ci mom la mu jogé lolo tax ñu tuddé ko Israël ñu naan banu Israël Israël nak mo doon Yaqub ndax Yaqub alayhi salam dañ ko dakantalé Israël mais du turam Israël moy jaamu katu Yalla bi ndax ci lugha Ibraniya Isra moy abd il moy Allah manam jaamu katu yalla bu don ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jaamu yalla bum dappato won diko jaamu boromum lolo taxone ay nitam tudde ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joge ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel dañ ko mëna nang ñu né an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim salawatullahi alayhim جلنا أبي هريرة رضي الله عنه من يننت بي صلى الله عليه وسلم دان وخن كتاد ديكينا خمينتيني كتاد موكو جوف كتاد جوركو كتاد جوراتكو نينو كوكو مو يوسف ميغا خمينتيني يعقوب موكو جوف يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم جوركو موتاخ موم يننت بي صلى الله عليه وسلم في مسانو تدي يوسف من بروم بايو تدي ndax ay bayam yépp dañu nekk ay yonent ba pare tet ñu waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñi nak am nañu wuté ci turu yusuf ndax ñi dañ né
tour bi arab la ñi ne dedet hebreu la waye li upp ci fuqaha way ñom li ñu japp modi tour yusufa hebreu la mais do arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni tour yusuf arab la ñi ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi njaqare njaqare gi mu nekké won biñ ko takalé ak wayjuram dugal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam njaqare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la am nañu wax lolu mais am nañu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayal sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi aljuma gint ko ko jaxal gimu xeyé mom yusuf metena gint ki bayam wante bay bi bim ko fekke muy nelaw dumu yewu mom yusuf da fay yewu andou tit bo xamanteni tit bi epp na bayam yaqub laaj ko ne ko lan la yow sama dom mune ko ra'aytu abwab as-sama'i futihat wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal wa dhakhrafat al-bihar wa 'alat amwajuha wa sabbahat al-hitanu bi anwa'i al-lughat wa ra'aytu ka'anni ulbistu rida'an أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيتك أن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف بايم من دباي جسنا نبنت أسمان يب أبيكنا جسنا لير جي إتم دي بوا فنك فن لير في جوجي nena bitiwi leer nañ montagne leer nañ nena itam geej yi rafet nena seen douche itam di bawan rek nena ma ngi deg jëm yi ñu ngay sabbal seen borom ci bir geej di wax naan subhanallah nena nak jëm bu nekk ak sa lakk bop bi ngay sabbalé sa borom nena mom mu melni dañ ma solal ben mbub nena mbub leer la nak ndax mbub mom nena bima ko solé gis na ni souf ci dafa leer nañ ndax leerayu mbub ma nena mu melni dañu dajalé tiabi souf yépp tiabi magasin souf yépp sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi nena ci la gis na fukki bidiw ak ben nena ñi gawé ku jogé ci ko asaman nena ñi ngi and ak jant bek wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñorot dal di may sujjotal bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin neko yow sama dom mangi lay yeggal ne sa genti gi bu ko netti say mbok ko netti say fer say domu bay ndax bo len ko netle danen la fexel ndax shaytané dafa nek nonu nit lolu ngi ci gis modi ne shaytané bëgg bëggam yépp ñu ngi ci takalé ay nit loolu mo nekk bëgg bëggam témmu bitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax na ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gu reuy am palem ami njabotam di leen commandé ñuy daw ci service am waye ñi ko ci rendre compte yépp mu takal len gratu fort moy ñi ñew ne ko takalena digeunte jëkkeer ak jabar wala takalena digeunte dom ak wayju wala takalena digeunte ñaari xarit yu andon ngir yalla ñoñu dal lay takdir takal len ay grat yu am sol waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw nan sangara loolu duko deglo so ne fexena ba diw njaalo loolu duko deglo so ne fexena ba diw sacc loolu diko beglo waye sa so ñewé ne ko fexena ba diw
ak diw takhalé ko nen rek mu contane mu ngi ne kon béré bobu la sheytaane di béré ñu di dugg ci bir famille di len jaxassé di dugg ci bir société bi di ko jaxassé ba taxé tam nit ñi dootuñu mëna té amt té yërmëne yalla mu ngi ci amt nax al jamaa'atu rahmatun wal furqatu 'adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg diko wut néne mbolo mom luñu wut am waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo té bokku ñu yéene bokku ñu bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu jéema daq sheytaane ci suñu biir xamné yalla limu bëgg ci ñun moy ñu and xolé tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsanul qisas mo di né yusuf mënon na dag ay mbokam bay leen ñu dem waye lañ koy toñ yépp ba ñu ñëwé reconnaître señ djumte ci mom daf leen ko bal ba mu jax tak lolo beglo yalla mu melni kon li beglo sheytaane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytaane kon nak nu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytaane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytaane kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayu mathnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma ridha al-akhar kana sabiquhu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni andunañu amul ñaar ño xamanteni andunañu ba jikki xulo dox sen digeunte ñu taxaliko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ngeen duggu aljana moy ñeuk duggu moromam momu mu xulo lo kon ñeuk xulo manam xulo ba pare ñeuk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna mel ko Yusuf alayhi salam nonu dal nako ci digeunte ay mbokam te modi sheytaane fexena ba duggu ci digeunte bi Yaqub gorki di Yaqub alayhi salam netene Yusuf wax ko ne ko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni weer bi moy sa yaay ñu da lu jëmunu yag da nañu dem ba nga nekk ci daraaje ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service lolu mu ne ko nak kon bu ko netti say mbokk nak bo len ko nettilé mën na am firangé nekk ci ñoom firangé gogou mën na len jow ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeké bi goor gi di netti genti gi bobu soxna ci manam tante Yusuf bobu mu ci bir kër gi te deg na ko goor gi wo ko bu mu ñew mu ne yow soxna ci ma ngi lay ñaan nga neub secret bi nga xamanteni xalé bi wax nako dama bëgg nga neub ko ndax boko neubul mën na jur ak nono ci digënteem ak ay fréram soxna ci len waw waye amna ci xal bu yaak bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax dañu jigen mom bu ko wolu ci secret mu yalla secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna ci bo xalé yi bañu ñew mu netti leen ko bu ñu ko netti le nak fan tafakhat awdajuhum wa qasharrat juluduhum ghadaban ala yusuf neena bu ñu ko netti le ñoom ñepp ñu daldi mer mer mer nu foof ñu daldi wax ni ma uniya bi shams ghayru abina wala bil qamar ghayruk wala bil kawakib ghayruna thumma qalu inna ibna rahila yuridu an yatamallaka alayna fa yaqul ana sayyidukum wa antum abidi fa hasaduhu ala dhalik bilen ko soxna si netre ñu mer ñu ne jant bi daal du kenn ku dul suñu baay weer du kenn ku dul yow mii di suñu yàlla bi di woo nekkul ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ni doomu rachil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoolaam loolu nag du fi ame sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen
ba ñun ñëpp ñu d'accord ci né li fi sus dal moy nañu fexal yusuf ak ray ko ñu wax né اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ملاعين يوسف ولنجان يبكو سنكو تي ال بو خامتيني دوتو جيستي بايام بايام دوتو جيستي سوكو دافانا بو بوبا يين تيفل غ بايام امون تي موم تيفل غوغو دينا ولباتيكو نيك تي يين سوكو دافي نانغين مانا دوندو تي كيركي دوندو بو ايزي لولو لا لين شيطاني yakki wal ñu jël ko fasiyene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf amna ko opposé te modi yahuza yahuza nak daf leen gën ba pare ak leen xel nekkon nit ku bax bañu nañ dirma di kumpolo mu ñu ci wona baña bok ndax mbolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg deg ngir tefel ak yermande bu mu am ci yusuf wax na ne yabu zami sax ci xefi ci mom lañu joge moy mamu jifi bu ne yahud ne yahuza manam e gir yahud mu ngi joge ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi muy mamu jifi mom yabu zami nak bu amul yermande la ci يوسف عليه السلام مولانا القران دي واخني قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقط بعض السياره ان كنتم فاعلين موم يهوذا مو واخ لول موني اي ين سما دومي باي بولين راي يوسف نانكو جيل سانيكو سي تين سوكو دافي توكي كاتو suñu fa rombé di wut ndox mën nañ ko far yobbu ko su ko défé mën nañ ko yobbu ci benen dëkk jaay ko fa goor gi dootu ko jëssé té bu ko défé ñu noppulu wayé ray dafa 10 ñu né mo ngi ko sa lool la wax ñu né kon nak d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jubl kon yusuf dal li ñuy def moy na ma fexé rek ba nangu ko ci suñuy wëjju légi nak ni ciowli nak ni ñuy def ba récupérer ko ci goor gi ndax goor gi yusuf rek la bëgg yusuf nim ko tafé ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf sori ko ben yoon waye gis na ne kañaan gi nga xamanteni nekk na ci xolu mbokki yusuf yi nga xamanteni ñoom ak yusuf ñu bokk ben bay neex dal kañaan ko doy war na ndax yusuf do mu baye ni yépp kenn ku ci nekk wax na ne mujj nga nek nit ku bax nek yonent am nañu wax lool ñu ni waw nit ku bax ndax dana ko xolu kañaan koku lajoon nañ ko ben borom xam xam bu ñu wax al hasan ñu ne ko ayahsabul mu'min fa qala lisa'il ma ansaka bani yaqub dañ ko wax ne ko ndax julit dana añaan mu wax ke ko laaj ne ko xana da nga fatte doomu yaqub ya bañu iñane sen bop mu yusuf kon ñu mëna wax ne dal nit mëna bax ba paré am tuti xolu kañaan wayé nak fébar la bo xamanteni nit ki daf ko wara opérer ba dindi ko ci xolam bu yégué ne jangoro ngi ci biram bu ñu wax kañaan war na fexé ba lolu dañ yéne ci sallallahu alayhi wasallam dan na annoncé ay jangoro yi xol yo xamanteni dan na dukk di dugg ci ci biir xet wi mu koy annoncer comme ni messie yi di annoncer fièvre bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gañ nit ñi yent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni dabba ilaykum da'ul umami qablakum al hasad wal baghda mu ne e jangoray xol ji alagon nit ñu ñëk ñi mu ngi ram ci wursi islam bi kon dem leen ngeen ñakku ji nu ngeen day ñakku je moy ngeen fexé ba xaccat sen xol ci tuddu yalla ak jang alquran kon da ndeke nit dana bax ba paré am xolu iñan fa inda dalik ashma'u ra'yuhum an yadkhulu ala yaqub wa yukallimuhu fi irsali yusuf ila albariyya fa qala lahum rabbil wa huwa akbaru waladi yaqub inna abakum la ya'munukum ala yusuf
ñoom dañu comprendre ba d'accord ci ni Yusuf alayhi salam d'accord nañ ci duggal ko ci téen ñu nak légui nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bay légui nak amna seen benn mak bu ñuy wax Robel wax neen Robel momu moy tawu Yaqub ndax mom gëna mag ci doom mi mom mo leen wax neen man de xawma ci dara waye seen bay de du leen woon nuku ci Yusuf ndax ñu ko bëgge dafa ëpp waye ñu ne kon li ñuy def modi ñu dal ay xéetu fowukaay ñu ñew dal diko tatchul diko wayal ba mu bëgg su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñu ni lañuy def bu ñu génné ci all bi comme xalé la xalam day nekk ci fof dana sawar pour and ak ñun wa in fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih faj'alu yatala'abuna wa yatadahakuna bayna yadayhi falamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-lahd ma'ahu fa aqbala alayhim fa qala ikhwata ahakadha tal'abuna fi mara'ikum ñu dañu ñëwé aqbalu ala yusuf biñu ñëwé rek dañu jublu ci kër yusuf fekk ko ci neegam neeleen ñu ko fekk mu ngi toog gisnaar yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon daf ko dafa yaroon yusufa ci jaamu yàlla yusuf a ngi toog rek di sàbbal boroomam e dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan musta wal ibadata tiflan wa hakaza nujabaaw maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mii noon na jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla yusuf ko itam mii noon na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la kon képp kuy ko baax dana ñëw miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu l'islam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla bi ñu ñëwee ñu foog moom foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daal di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foyee su ngeen génnee ci àll bi ñu ne ko waaw mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen demee ngeen wax ak moom su ko defee mu bàyyi ma mooy ànd ak yéen dem di foy moom Yusuf moo wax loolu mu mel ni kon mbokkam yi dañu ko wan kanam wuuteeg lañ ko ëmbal ci seen xol moom la philosophe ba doon wax ne axaafu bigban bi wa ci insaan ragal naa tilli gii yor kanamu nit di ma wan ne sa mbokk laa fekk buggul ludul am ci man pexe ba faalaa dalu mu mel ni kon kanam googu la mbokki Yusuf yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel Yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àllëgi ba

nga jikne yalla ku meuna setan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggum ci choix bopam niki natt bi mu tek yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa niki ko ëlëk ndax ko wara niki bo te jaaro ci yenn fitna yi so niki bo do yaram ken waye nak su fekente ni da nga jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn choono yi bis bu niki bo da nga yaram nit yi xamne am nañu son yusufa jaar na ci choono bo فلما هم بقتله قال لهم يهوذا وكانت ابن خالته واحسنهم فيه رايا من لا ليس انكم قد اعطيتموني موثقا ان لا تقتلوه ديما خمنتني جوكنن بور نانك ليغي لي في ديس موي جيكليكو نانو راي رك يوسف بن يون ام بور رتي باكام رك دو ووتيكو يهوذا مول كف يوسف laq melen yeen samay mbok xana ko ma waxon ak yeen ci ne nañ ko jël yeen ko dugal ko ci ten su fa nekke ba de ñu xamni xifa ko ray ak mar waye ñun ray ñu waye nak deretu doomu yenen te dafa for tour ko dafa for suñu alkandi xat na ci buñu ko ray ñu ne ko wa d'accord dootu ñu ko ray kon nañu def li nga wax ñu daldi jël Yusuf alayhi salam daldi koy tak bam ne mod ñu daldi koy jël yob ko ci ben ten ten nak mu ngi nek Jordanie mom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nek mu ngi nek digënté madiana ak misr madiana moy dëkk ba nga xamanteni mom la e yonent yalla shaibu fa la dekon bu bi yonent yalla musa raye nit erop misra dafa daw dem madiana ba mu dele fofu la tok ba tak fa soxna ci la delu se ci ba muy sam nak ci la ko yalla yonne mu delu ci wat misra don wo fir'aun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digeunte dekk bobu ñuy wax madian don dekk yonent yalla shaib ak misra bi nga xamanteni fa la Yusuf wara neki bouf mune nak nekon na ten bu njay alle ten bu lundum ten la bo xamanteni souf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñeneen kep kuñ fa massa sanni rek de nga ndax na ten bi bindo tax neneen ndox ma nekk ci biir nak dafa sax xorom neneen ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonent yalla noof ni ko don wax sam mom mo gasson ten kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tiss ak ñakare mu nekkon ten bu lendum te doy war neneen ñu mbokk yusuf yi ten bobu la mu jël yusuf yew ko bam ne ngud ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusuf sori na len tuti ba laq seeni beut ñu ne nañu dag buum gi comme ten bi fa xoot su ko defee legi bu ñu dagge buum gi rek bala ag ci suuf bu daano rek tay de nek bobu yalla am na mu préparer yusuf ndax bëgg ko yusuf genn legi aduna yalla bëggal yalla wax malaakai ne nañu génné benn xeer bu ratax ci biir ten bi xeer bi dal muy yëkkatiku ba tolloog yonent yàlla yusuf ba tolloog tànk yi yusuf a taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer bi xeer bi di wàcc ba ci ndox mi yusufa ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ni bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naadaw fa dhanna annaha rahmatun qad laxiqatuhum fa ajaabahum fa hammu an yarjimuuhu bilxijaara fa yaqtuluuhu fa manacahum yahuza bi nga xamante ni yoor nañ ko ba dagg buum gi

yaakaar ne Yusuf dee na. Ñu ne nag léegi ni ñu xamee ndax dee na wala deewul, nañ ko woo ba xam, bu wuyoo ñu xam ne deewul. Ñu daal di koy woo, bi ñu ko wooyee nag Yusuf daal di wuyu. Waaye la tax mu wuyu, dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ji dafa amaat benn dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen dab pour ñu del pour ñu génneewaat ko, looloo tax mu wuyu leen. Waaye ba xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul, kon du leen wuyu. Bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon Yusuf deewul, kon dee ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee. Bi ñu bokkoore ci loolu Yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def. Yéen yéen a ma waxoon ne Yusuf duñu ko rey, dañ koy dugal ci teen, comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonte woon ak yéen def ngeen ko, kon bàyyi leen ko, bàyyi leen ko. Bu ko fi ay tukki ka rombe jël ko yóbbu ko, ñu xam ne kon génn na ci suñu loxo. Su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent Yusuf nekk foofu ca teen ba. Waaye nekk ñu ne ni am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugalee Yusuf ci biir teen bi, moom malaak bi ñëw nag jóge ci àjjana dagg fa ay fruit. Bi mu ñëwee fekk si Yusuf ci biir teen bi, mu daal di koy jox fruit yooyu, moom la Yusuf doon lekk ci biir teen bi. Ah malaaka ma nekk faak moom di waxtaan ak moom, di ko wettali di waxtaan ak moom, di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee, bi jënt bi sooyee, malaaka bi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat. Fa xaralahu Yusuf ida xarajta anni astawxishu, fa qala lahu almalaku qul ida habta shay'an ya sariix almustakhlisin ya qiyaas almustaghithin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makani wa taarifu xaali la yaxfa alayka shay min amri. Ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem, Yusuf daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngëm te man rek maa fi nekk. Malaaka mi ne ko danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan, soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura. Mu ne ko ñaan googu gan la. Mu ne ko waxal ne ya sariix almustakhlisin ya qiyaas almustaghithin ya mufrija kurabi almakrubin qad tara makani wa taarifu xaali la yaxfa alayka shay min amri. Mu ne ko yow yàlla mi nga xamante ni ku yuuxu dégg nga ko, yow mi nga xamante ni képp koy xettaliku ci yow lay xettaliku, te ku xettaliku ci yow nga xettaliku. Yow mi nga xamante ni ku am njàqare yaa mën a taxaw pour wëññil ko njàqare loolu ba mu dañ. Yow yàlla de gis nga place bii ma nekk, xam nga itam melokaan yu ma nekkee, te sama dara umpul. Bi mu waxee lii fa lamma daa yusuf bi hada duaa baaha allahu ilayhi sabaina malakan. Bi nga xamante ni Yusuf wax na ñaan gii ko malaaka mi dicté, nee na ci la yàlla yebal nag lu tollu juróom-ñaar fukki malaaka. Ñoom ñooy ñëw dugg si ci biir teen bi, wettali nañ ko fa lu tolloo ñetti fan. Waaye malaaka yooyu xam nga léeg-léeg malaaka dana yor jëmmi nit, day ñëw jël jëmmi nit, ndax su fekkoon malaaka yi dañu ñëw ëndaale seen jëmmi malaaka, kon Yusuf fit na lay nekkee ca teen ba. Waaye nag dañu ñëw ñoom ëndaale ay jëmmi nit, maanaam yor ay jëmmi nit ñu rafet, toog ak moom di waxtaan ak moom ci biir teen bi. Mu mel ni Yusuf mu nga toog ci wetu bàyyam, mu mel ni daal léegi wéetatul dara jotu. Wa fi yawmi rabi' ataahu jibril fa qala lahu ya gulaam man taahaka fi hada aljub qala ixwati li abi qala walima qala hasaduni ala manzilati min abi qala atuhibu an takhruja min hada aljub qala naam. Mu ne bi nga xamante ni nag Yusufa toog na fa ñetti fan, ca ñeenteelu fan ba muy fan bi nga xamante ni ci la Yusufa war a génn ci teen bi, neneen am na benn malaaka bu ñuy wax Jibril moom
fekk ko ci biir tenn bi ne yow Yusuf kan moo la sànni ci biir tenn bi mu nekk samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir tenn bi mu ne ko dañ ma iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci tenn bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci tenn bi mu ne ko waxal ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliba kulli maghlubin wa ya 'alima al-ghuyub wa ya hayyan la yamut mako na nga wax ñaan gi so ko waxe rek insha allah da nga genn mu ne ko ñaan gi gan mu ne ko waxal nek yow mi nga xamanteni lepp lu ñu liggey yow ya ko liggey yow yalla lepp lu dam ya ko meuna jëm lepp lo xamanteni mbolo la mo xamanteni mbolo mu feñ la wala mu nub waye bepp dajé wala bepp mbolo mu am rek yow téwé nga dala fa xew xam nga yow mi nga xamanteni kep ku dey mo xam mu ngi deyante ci biir geej wala mu ngi deyante ci lundu mu guddi wala fu mu mënta deyante lu kaddu ga soufé soufé deg nga ko yow nga jégé te sori wulo kenn yow mi nga xamanteni yaay wittelu kep ku wet yow mi nga xamanteni yaay jappalé kep ku ñu nopp diko sonnal yow mi nga xamanteni ya xam kum peuyal yow mi dund te do dé ba mukk yow mi nga xamanteni yaay dundal way dey amul benn bur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamanteni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamanteni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la da ngeen xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu ba ibrahima dañ ko royloo woon ismaïl mu war ko rendi pour jaamoo ko yàlla loolu xawoon naa tis ci moom ndax doomam la waaye sañu ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla ismaïla itam dee ko xool ko yombuti gis surtout mu jëm si ci yow moom itam dee gi xawoon naa tis ci moom te sañu ko bañ ndax ndigalu yàlla ñu ne itam jibril yàlla nee na ko jëlal xar mu remplacer ma ismaïla mais ñu bañ koo rey ndax nattu naa ibrahima ba xam naa ne lii dëggul lu dëggu la ci moom kon yóbbul ko xar ni boo ko bu fekkente ne nag xale bi dee na mën nga ci am mën nañ ci wàcce say grant ne ko itam ni nga daw balaa pàkka bay dem ci baatam keroog bi jibril ñëwee tasanteeg ibrahima doon dawal loxoom pour teg mu ñëw tee ci loxo bi roj ci ismaïla dugal xar mi keroog ñoom ñeent ñëpp sant nañu yàlla ibrahima nee na alhamdulillah maa ngi sant yàlla ndax mënoon naa topp sama cofee ci sama doom ba du ma def lii ma yàlla sant ismaïla ne alhamdulillah ndax itam sama bàyyi mënoon na maa digal lii ma bañ bañ a def li yàlla santaane kon maa ngi ciy sant yàlla segam mooyu ma ndigalu yàlla xar ma daa di ne alhamdulillah man de maa ngi sant yàlla ndax sama deret moo nar a weccee deretu yonent mu ne mbégte moomu de kenn xamul nu mu toll su ma ko ñàkkoon xamul nu muy def jibril daa di ne alhamdulillah ndax bu ibrahima rayan ismaïla ñu wàccee samay garaat ni ñu wàccee garab garaatu cheytaani ñu ne kon ñeenti cant yooyu yëpp yàllaa ko moom ndax kenn ku ci nekk da ba nga ne maa ngi sant yàlla nga wax kon ñeenti cant yooyu yëpp delluwaat na ci borom bi kon yow buur bi nga xamante ni yaa moom cant te yow yaa fente asamaan yi yaa créé asamaan yi ak suuf yow mi nga xamante ni yaa moom nguur kenn moomu ko ku gis itam muy baddaañ bi ci nguur yaa ko ko abal ndax yow yaa moom nguur yow mi nga xamante ni yaay borom màggaay di borom tedd nga maa ngi lay ñaan ñu julli
ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñom ma ngi lay ñaan ci barke yaronte bobu sama mbir mi ma nekké ak xat xat bi ma nekké yalla nga ma wutal buntu yaatu yuma ci genné te itam yalla nga ma defal wërsepp fuma ko foggé ak fuma ko foggé wu neneen bi mu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu genn ci ten ba am yeneen tukki ko diko jël waye gis nañ ni mbokk yi iswar yonenti yalla yusuf xajo ci ben waxtu motax day nek ay halaqat buñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaanat ci benen aljuma bi waye dal fiñu ag ak yonenti yalla yusuf mo dina dal dayum bëgg nako mbugel ko xamanteni mbugel yalla rek la te itam gis na ay taranga yu feñ ci yusuf yo xamanteni dafa garsi te modi yalla nak nako def yonent dal ko def itam mu nek nit ko am daraja yo xamanteni aduna bi yeb dañ ko wisi ci lolu itam gis na ne netlina ak gentu go xamanteni bam ko netlé e ba ko mbokk yi déggé def na ci ñom ak kañaan lolu taxna ñom fat na ñu yusuf ci seeni pexé jël nañ ko ba duggal ko ci ten ten bu ko duggal nak japp nañ ne ñom yusuf deena légui nak ñom lañuy xanté modi ñu ñuy démé ci seeni wayjur ba waxtaan ak mom ba wan ko ne ko yusuf tiliya lek nañ ko légui nak ci complot bobu la ñu nek ban pexé la mu wara teuralat pour mëna denc seen papa ba convaincre ko légui nak waxtaan wi mu ngi aggé insha allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sibur ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci masamba wala ma demba ay netli la yo xamanteni alquran moko netli tuddé ko ahsan alqisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk abdullah diop والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. متقدمي جنو بنو سنت يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي صحابه ام اكي نيونم دلو سنين سي كاتون يالا اك مباخم فاسيني كونتيني سين تيم بنو فيكم دورون تي مودي يوسف اك مبكم مونيك اسوار وان سولو القران نتليكو سي گن جارافيك سي نتلي lolu tax alquran tudde ko ahsan alqasas mo nek itam histoire bo xamanteni kep koy julit mën nga ci waro ñu gisoon ne ci atamu ji ñu genn waxtaan nañ wal leen leen yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci ko feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci top itam moo di gént ga nga xamante ni gént na ko te gént googu wone ngëneen lu rëy loo xam ne yusufa dana ko am ci avaniram loo ko defoon na ak kañaan ci ay mbokkam gannaaw ba ñu ko yëgee taxoon ñu fexe ay pexe yoo xamante ni ba ñu jotee ci moom tabbal na ko ci tenn tenn nag lañ ci bëggoon mooy yàlla jël fa bakkanam waye yalla ak ndogalam samna yusuf bi jël fa bakanam mu melni kon ñu na yamon ci bi ñu jëlé yusuf duggal ko ci tenn waye bi ñu joggé ci kër ga tagutu won nañu ak seen bay waye lañu chatonté won ak mom ñu wax ko fas ko ñu fecc nañu wax joju ndax dara bëggoon mo direct sank yusuf waye la sen bay beugone moy ñu yobbu yusuf indi wat ko mo tan bañu ko jale duggal ko ci ten ba nopi ñu jaax le nañu ci buñu deme ban lay lañu yobbu sen bay taxon nak ñoom ñep ñu dajalo pour set ban xalaat bu rafet lañu wara mëna am pour yobbu ko sen bay pour mu mën ko gëm ba du leen jëppi ñu d'accord ci ne ñoom dal ñu japp benn ci bay yi ñu yor xari ray ci benn gatt su ko defee comme suñu woon nañu yére bi yusuf fa solon ñu ne laaj nañu ray gatt bi jël dret ji taqal ko bu yére yi taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko dal dem nañu waaye til gaa ko lekk waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yittewoo yeneen ثم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد ينبعوا دلسي فكمن سنباي يعقوب خارنا لنبسن بابنا خمنتني جنت بسنة mu wota genn ci buntu kër gi daal di taxaw ci dibaroon wi di leen séntu ginnaaw si gi na gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di daanu si ci suuf di yuuxu Yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am ndax Yusufa daal قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه ينقع باين يندي دن يدمون رك دون روانتي يبتكو مونتان يدي واج يندي باين ونك يوسف جسوني بغاجي پور منكو يغاردل ndeke daal tilu doxe nañu gannaaw ba faddu ko balle ko ñun daal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa daal xam nañ ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax doo ñu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi
da nga gëm liñu wax nekete ñoom li taxone ñewuñu ci bëcëk gi mo dina nit su fekente ni dafa ne limuy wax du dëgg ci mom ñaari bo xolé bëtam rek dang ko xam ndax bëc dafa nek e ciir bu doy war ci nit nga xamanteni gastu kat ye ñi def enquête ñaari dañen ci xamé ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xamna ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëk gi e seen lay bi dëgër ndax nañuy dootuñu mëna xol yaquba ndax war nañu ko té bu boba itam seen lay du dëgër ñu né kon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna dëgër loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li né waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran néna ñoom bañuy ñëw waxtu gée lañu ñëw ginaaw bi jënt bi duggé bi ñu ñëwé nak ñu bënn seeni bëgg di joy joylu di wone ne yusufa ci la lekk na ko te lool naqari na leen ndekete yo lool lepp dara amu ci neena yaquba alayhi salam ne leen won leen nangu gëm ñu daal di jël ngum mi jox ko mu xool ngum mi wal ba ci seet xool ne leen daal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashuq lahu jayban mune am ande musuma gis ci lu ko lewete ni lek ni bu mu jeex te mu mu bunu xotekul ci ligi da lewet na lolu nak nek jam jam bu reey ci ñom ndax lu to nit li di lek nit lek bu mu jeex te bu ma xotekul lolu mom deggel na sen fen ga kon ñom waxu ñu won deug waye yentiyalla yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci Yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel bu upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak sopem mu daldi xam bi mu xamaliko la len wax ni len in kuntum sadiqin an adh-dhib akalahu fa ayna dhib ituni bihi mu ne bu fekente ni lek gi nga xamanteni tilige lek nako Yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba indil ma atil ñoo ñep nga daldi genn dem ba ci Allah ba pour wuti til indil ko yonent yalla yaqub bi nga dina ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ni ñun de suñu bay amna lay ci suñu ko ndax ñun de di jonne bu baax ci mbum mi ko jox te buttu ñuko won ndax buñ ko bëtton xotti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye te ñoo dem rek fekk Yusuf ja ten ba ñu daal di koy genné ray ko su ko defé buñ ko rayé nak jël benn ci cërëm yi yobul ko su ko defé dana xamné kon liñu ko wax deug la biñu waxé lolu seen mbokk mu baax momu ñuy wax Yahuza xolam daldi naqari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray Yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mulen ikhwata ayna al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la ukhbiranna ya'qub bima kana minkum ilayhi wa la akunanna minkum aduwan ma baqitu mulen yeen samay mbokk ani wulere bi doxon sama digënté ak yeen te modi ngen baña ray Yusuf ngen d'accord ci ak man ba jël ko duggal ko ci ten dina ci yalla ne bis bu ngeen reyé Yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci Yaquba maneko Yusuf ñun ñoko ray waye tilla lek te bu boba dana nek sen non ba faw ñu ne ak kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wutti ligi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko ti ligi yow ko bam ne ngoddu japp ben til rek yobul ko bi ñu ñëwé yent yalla yaqub na leen yewé leen ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yent yalla yaqub ne ko ayyuha dhib akaltu walati wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adhiman mu ne ko yow ci ligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama seddu xol mi nga xamé sama doom ji nga xamanteni mo doon sama meññantum xol yow ti ligi de donu lo nga may ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk
mu mel ni yalla dafa wax lo fofu tilli gi mu wax ni nit gi wax ci li gi wax ko neko la wa haqq shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdhubun alay wa inni la dhikbun gharibun min bilad misr neko tilli gi neko yow yaqub ginna ko ci sa akki bi jaw ginna ko ci sa akki bi jaw ne la lekuma sa dom te itam bokku ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone seen yap ak seen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rabbi bu duñu ko laal duñ ko jalgati mang lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci duggu tumranke la ma ngi joge egypte yaquba nako wama adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan lay wursi ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk mu ne ko ci tuli ajde qarabatin li min ad-dhab azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour nemeku ci len pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndike rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon nonu la fi tili gi doon dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doomam waye mom laalu ci dara lepp lu bokku ci tili itam laalu ci dara loolu itam taxon na yeenti yalla yaqub xamni doomam di la lekku waye benen pexé ci dug waye tila lek e waye amon na ak jaxlé té wax nañ ni malakul maut ko soppon yonent yalla yaqub la ku yitté won ay mbirëm la wax nañ ni malakul maut moy malaka mi jël ruh yi bis sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga may ma dem séti yonent yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla né ko jox na la ci ndigal mu ñew seet ci yonent yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yonent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank di nga ñew pour jël ci ruh wala di nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour seet ci la ndax ciofel guma am ci yow mu ne ko waw man dama am ak jaxlé ci sama benn doom bo xamanteni dañ na ma faatu ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leen ah yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nap ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo ci jël sama doom sànk ko te itam nag du mën a da ngeen koo sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama digganteeg yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla natto yonent yalla yaqub mu ñàkk doomam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lu tax taxalikoo bi am te taxalikoo bi nekk taxalikoo bu metti nekk nattu ci yonent yalla yaqub ñu li ko waral moo di yonent yalla yaqub bis dafa rendi woon benn gàtt benn xar ci këram fekkoon ko mu woor mu rendi woon ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi mu gàntal bañ ko caa may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël ki mu gën a sopp ci doomam taxale koog moom mu mel ni kon léegi daal yonent yàlla yaqub xam na ne doomam sànk nañ ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax tilli gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonent yàlla yaqub moo di tax
taxliko bi mu taxliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon Yusufa di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakaar ne Yusufa dafa de mom xamoon na xam gu wër ne Yusufa deew ñu Yusufa sax na ca ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu joom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil woon ci bañ koy songu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñuma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko da na la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek di genn ci ten ñaan go ko nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi laaju ko won waye tay dañ leen ko andil su ko defé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la ñu bu ne war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril nako da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyir mauta la ilaha illa anta subhanak أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي ليان لطبر أم بين كرابان mu defal ni djegg bo xamanteni ñu ngi joggé ci benn dekk buñuy wax Madina mu di dekk yonent yalla Shuaib ñu joggé ci Madina jëmoon Égypte yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wan la toujours rek e yalla ak hikma ndax wara na joggé fi jëm ndar nga jaawale yoon wi e wuti kaw nak e ba fajj fa problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom bañu joggé misra lañu jëmoon ci itam joggé matiyana jëm misra e dafa jubbu lol ak joggé matiyana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yonent yalla jibril dikte nako yonent yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm égypte ñom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dekk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba nelé neko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé bi waji ñëwé ba ci ten bi mu dal di dugal bagam yentiya la yusuf ci la jappandiko bim ci jappandiko ci bag bi muy xecc di xecc di xecc ba bimu gisé limu xecc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu ndax di contane ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way dadi koy jël nak dadi koy neub commerçant yi mu andalon lutax mu neub len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñoom dañu la xalaat bokk kok mom te xale bi rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko for di malik ibn ta'a limu bëggoon moy rek aki moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokku mbir ñom rek ño ko xam waye yeneen commerçant yi andu nak ñom dañ leen ko neub la alquran di netti wax ne waja'at sayaratun fa arsilu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulam وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممكن يكون القرآن نتلينكو نتلين بو موتش أيب وحنا دال يونتيا ليوسف توكيتاكي بينيو يبدوغل سين باك جابون لنا كي باك بي بينيو جليتم نبنونك وإن دكي
yakuza mi nga xamanteni mo uppon ciofel ci doomu yaronte yalla yaqub bi yakuza dawul jog mukk di nemme ko mbiri yusuf waxna netam da na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon da xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yakuza da na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yaron ci yalla yaqub mom bi muy tagatu yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom daal kum e responsabiliser nañ ko daal denk ko mom dana ci taxaw yahuza nak mom bi mu ñewé di indil ci yusufa lu mu lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara ne ko baba caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci sen bir mu dal ne wagne ko mom yakuza dal di dem ci frère yusuf day wax le neena yusuf de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legi nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon su ko defé ñu jaay len ko su ko defé ñu mën ko genné dekk bi ah bi dal di ñew bi ñu ñewé nak fekk malikum no ta'aru tok yusuf tok ci sen bir commerçant yi tok ak ñoo mbokk yusuf yi dal di ñew bi ñu ñewé ñu ne len ah xalé bi de suñu jam la won dafa daw e legi nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu daw ñu ne ko ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusuf nak wax neen ni fofu dafa nebb ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn baay ndax xam nga ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amaana ñu ray ko te gis na ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yéen ma ne loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàmbaram ñooñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëkkooyof Abdoulaye Ibn Abbas mom dafa wax ne ñu ko jaay e ci ñepp ku tollok ñaar fukki dërëm comme ñu fukki nit leen woon ñepp ñu séddo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñom noonu leen ko séddo waye daal jaay nañ ko ci ñepp ñak fayd e mom la alquran wax ne wa sharaw bi thamanin bakhs darahima ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñom presque xawnañu maye yusuf aw ñu ki dañ ko tuddu non rek waye soxla wuñ ko mom dal li ñu bëgg moy ne yusufa genn dëkk bi rek wa kanu fihi min az-zahidin li ñu bëgg dal moy bañati ko tek ak seen ñaari bëgg mu ngi ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ ku nit ñu baax ñepp bëgg mu yëneent yalla yusuf waye niki jaay gogu ñu ko jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du tak du takaliko jamono mukk mu melni wax na ne itam lutax ko selle ne yusuf baxi ne yusuf bu fuñu ko masana tuddu yenent bi ne borom bay yu bax yi ndax bayam dafa bax magam bax mamatam bax ku ñu no ñu jaay ko mu tum rank nek jam ñu ndax lolu dal hikma bob lan la ci yalla nam ak lan moy sabab وقيل السبب في استرقاق يوسف وبيعهم إياه أن إبراهيم دخل مصر في بعض الأزمنة فلما خرج منها شيعه زهادهم وعبادهم حفاة مشاة إلى أربعة فراسخ تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم هناك سبب كخ ñu jël yusuf mu nekk ku tedd ñu tedd jur ko mu rafet lool yàlla def ci moom ay taranga ba pare mu tourné di nekk jaam ñu ne sabab bi cause bi li ko waral moo di ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam ndax ibrahima moo jur ishaq ishaqa jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam
dañu waxone ne dafa mësse ñew Égypte du mu ñew Égypte nek fa ab dir ñu ñu sopp ko bëgg ko lool nax yenente gi mu nekk ci ru Yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom Ibrahim kérok néna ay nit ñu baax ñu tuddu aduna ñoko doon gungé ci yoon bi waye dox nañ kilomètre yu bari té orman Ibrahim ak respecté ko ak magal ko taxna solo ñu won sax dal ñoo ngi dox Ibrahim war nek yalla yatam nonu Ibrahim def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di def bëggoon Ibrahim and ak ñom dox li tax Ibrahim di war ñu ngi ci seen bop ñuy dox kon day melni Ibrahim mo leen gën donc mo leen gën sax bëggul ngeen ci feñ fofu mom mo ñu bëgg rek moy ne Ibrahim modeste wacce bopam and ak ñom dox xamni itam nak la kom ñom yalla won ko nak ne ko def nga ñu dox waye dana la natto ci sey seuk ko sopp ci bëgg ko sopp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jaam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé nit

nagdapar na ninyom jatanak si Ardu Kanaan wala jem nag Egypt sumukuntalaka Malik ibn Da'a wa ashabuhu bi Yusuf wa ma'ahum ikhwatuhu yaquluna lahum istawthiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadib wa qad bari'na ilaykum min uyubi biñ préparé di dem mukk Yusuf yi ñu leen di wax naan leen jaay nañ leen ko de waye nak dañ leen wax ayib bi nekk ci mom ñu leen di yëgal ni jam bi ñu leen jaay ci ñu jam la woon dafa dawon su yebo nak ngeen nekk ñu mëna surveiller su ngeen ko defu rek dañu rëcc benen bi ci dess itam lu leen yor ñu ko neub ndax ab sacc la benen bi ci dess itam lu ngeen xam ci lu leen di neub bu len ko wax ci kanamam ndax fen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ len ko legi nak ëlëk lu xew itam ñun wax nañ len ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise et mu melni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ja ci nekk nga tuddu ko ya marchandise mi de mang la koy jaay waye t-shirt bi de mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam e jënd nako ci ciobarem su féké itam neexuko mu déllo la bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew déllo ci ko ci su ko déllo sé dang ko wara déllo xalissam fofu mom xaccé da fay daldi dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko Yusuf wax dëgg yalla dara taxuko ci Yusuf musul sacc Yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gënal gën ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu mu soré dëkk bi yene nalikum no daara daali jël Yusuf tek ko ci digg geleemum wara ta parak mom nak ñu jëm Égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek Yusuf ne nekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax Yusuf yaayam dafa téla gañu yaayam mo tudon Rahila bi mu rombe bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp jëge ci ko gëlem gi rek daldi cëppelu ci suuf daldi dem nak sukk ci bammelu yaayam di joy na ko yow sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nekk na ko sama mbokk fexel nen ma ba jël ma dugal ma ci tem ay boy gisoon niñ ma doon yewé ak niñ ma doon doré kon de sa xol dana wayra ay sama yaay te nga jup man de jaay nen ma def len ma jaam ñu may yob suuf suma xamul malikum ni daara daadi nemmeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi yusuf di teb yebuk mu daldi e wagneeku topi tankam gis yusufa mu ngi toog ci bàmmelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax nañ ni am na benn daat bu addu ci ko asamaan wax ne di wax ak yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko yusuf muñul mu ñëw ndax sa muñ du del lu dul ci yàlla kon mu ñëw foofu nag naa yusuf jóge kasanteeg malikum nu daara di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci kaw gërëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jaam wallaay ndax kee ñu suufalee sama yaay la sama yaay la musul nekk jaam lu tax ci moom musul nekk jaam mu ne ko ñu dañoo wax seen wax ju bon rek mu daal di koy jël moom malikum nu daar bi ñu nga xamanteni dugg si neen Égypte bi ñu dugg si Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg nañu Yusufa war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek proposé nga benn prix kii ne mën naa ci téeméer kii ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer kii ne mën naa ci juróom kii ne mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamanteni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet fayr ndax buuru misra ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan ibn al-Walid Rayyan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru Égypte xet fayr nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf bi ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jógati leen jënd ko ci prix bu am solo xet fayr moomu nag nekkoon nit ku baax nit ku jullit moom moo ko jënd ci malikum nu daar
waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jangum yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf ne tan setlu na ni xalé bu barkel la

fumu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax la ñu ngi gis ne itam ne mos nañu dox ci tangor waye melna ni dafa am ben nir rek bu len di niral waaw mu melni ci karlu ñu nek neena mu musuko am lu dul ba mu ande ak yusuf mo malikum nu daaru lool la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malikum nu daar legi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukay wax qatfir qatfir ci ndako dal di koy yob keum mom qatfir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogal lu won ci mom mu am wër bu mu meuna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dem ñu ñu mom qatfir dafa wax soxna si ne ko akrimna matwa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mané ko kédé ab xalé la mang ko jëndé ci marché bi xaye nak gis na né dal jam la wayé yorul dret ci yorul melokan bi yéma ko tutal modi nang ko téral nay bokkum ñun di lek di bokkum ñun di nan fi ñu tuddu ñu fa tuddu té itam bu fi am ben problème té ragal na né sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom loolu an qur'an net li lako وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ملنكن يوسف دغناتي كرو نيت كو باخ دغناتي كيرغو ام ترانغ دغناي تيم سي كرو جوليت كون ملنني ريك مونتي ويتو بايام يعقوب واي ني اي فيتنا موم فوني لا نيك نيكي ترانغ دي مو ام سي كيرغي ييب dañ fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war mune fata'ammalathu imra'atul aziz wa ra'at husnahu wa jamalahu wa qa'atahu fi qalbiha wa 'ashaqathu farawadathu mune nga xamanteni yalla dogal na yonenti yalla yusuf nek ci keer gi ak soxna si waye bis bu nek soxna si mom mu ngi nemeku taru yusuf bis bu nek yusuf nga gëna rafet rafetayen di dolle ku tar bi di dolle ku tabarkal neena setantal bobu mu don def ci taru yusuf taxna mu bëgg yusuf ate dayu mbokk ko doy wa waxna alquran net diko wax ne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun mom ndaw si gis na ne dal dem na ko meunatula am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu ñëk def manam li tax ndaw si fexé ba am pon ci yusuf mo di dafa togg ak mom jek jek ne ko yusuf rafet nga di yow da sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi rafet na waye andak sama genné aduna mom moy ñëkka tassaro ci sama yaram moy li ñëkka tassaro ci sama yaram ak limuy rafet rafet ndaw si jek jek wat ne ko yow mi de wax deug yalla sa bëti rafet na de yusuf yow sa bëti rafet na de mu ne ko sama genné aduna de moy ndox mi ñëkka tuuru ci man ndax bu je ñëkka bënn su ko defé ndox mi tuuru ci suuf kon rafetayam amul benn solo mo xolat ko ba jikko mané ko yusuf sa kanam gi rafet na yusuf ne ko limuy rafet rafet de ëlëk suuf dana ko lek du ko ko gis ñaaway ngay gis waye do gis ak taar mo ne ndaw si bayyi wu yusuf ci diko tag di wax rafetayam diko tag ndike yo amna lu mu bëgg ci yusuf lam ci tag mo di weet ak yusuf dañu di waxtaan ak mom di waxtaan ak mom ba yalla dogal ñu wéet ñom ñaar ci benn nekk bu ñu wéete nak ñu ci daadi melni ku taxaliko ak sagom daadi sakku yusuf li ko wax ko man dal wax deug yalla xam na ne amatuma sagu ci yow man yow rek la bëgg li nak mu ñu ko wona wax fenn lu dul ba ñun ñaar dañuy wéet legi nak li ko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank may na lako waxté né fofu sheytaane xawon na fa mën Yusuf ba itam xawon na jeng

jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhan rabbih ni alquran wax na ni ndaw si di yitte won na yusuf waye yusuf itam yitte won na ndaw si waye bu mom yusuf bu gisul won manam e ka kiray bi nga xamantene yalla doxale nako ci digante mak mu moy ko te muy digante mak jefandiko ak ndaw si mu ne bu gisul won kiray bobu kon yusuf dana jote ak ndaw si te bu boba itam dana nek ñaaw gep bu reuy waye gis nañ ne fofu yalla e dimbali na fi jaamam ndax du wax ne e bu alquran waxe ne az-zaniyatu wazani manam bu jitele moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xamna ne jigen fu mu rebe du soy bu xé itam ne as-sariq was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jitel goor ci ak jacc mu ci jigen na xamna ne itam pouvoiru manam dole goor ci jacc mu upp dole dole jigen ci jacc waye itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp dole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy waye goor mom meuna rebe fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem motaxon yusuf dem ba xawa jeng jëm ci mom waye fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am na yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jotewul ak ndaw ci seen tane ci Abdoulaye Ibn Abbas mo dafa wax ne bi nga xamanteni Yusuf yitte wona ndaw si ne dama jël jinni Yaqub tegal ko Yusuf ne Yaqub ñew daal di jël loxom door ko ci dëng Yusuf ne bi ko dooré ci dëng Yusuf neena ci la banex bi Yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom waxtu ne sax doomu yaquba yeb kenn ku ci nek am nga fukki dom ak ben waye yusuf mom amuko fukki dom rek la am lutax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaquba doore ci deun neenen lolu mom mo tax amul fukki dom ak ben mom ak Ibn Abbas lolu la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf bu yusuf xelam xawa jenn wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat barami ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serign ko wax atada mom daf ne yusuf dafa gis Yaqub neko ya Yusuf at'allamu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya neko dafa gis Yaqub neko Yusuf ndax da ngay def jifi katchor ndax jifi katchor nga bëgg def te yow ñu bolé la ci yonentu yu sel yi Yusuf lolo taxone wax deug yalla mo meuna recc ndaw si dëgg jëfé yoyu nak ci la taw nak nguti buntu ba fexé mu mu rek ni wastabaqa al-baba wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfaya sayyidaha lada al-bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adhabun alim mo ngi kon al-qur'an netlina iswar bi ci netlin bu mucc ayib waye dal liñ ci mëna gis ci wérante ak borom xam xam yi benn bu ci nek rek leerna leray go xamanteni warna tax Yusuf mëna muccu ci moy ko nga xamanteni ndaw si wona ko ci e mëna nak bu ci fe Yusuf mota e mo wona muccu ci ndaw si lul yalla mo intervenir mo ci ne jigen mom ak wilaya da ca agul su sunu so amul wilaya c'est que ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay képp ko xamanteni bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay
dekk na ci ma ñuy netali ni si alhaji malik radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wetaayu jigen ak ngor mu ne ñaar la ci xawa wolu waaw ngeul bi soga wacc ci table bi ak wosin yes bi soga wacc itam ci table neena ñom ñaar ñoñu la ci xawa wolu kon nga gis ne kon e yunus bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gënu mu ne fitnal e sama xet modi jigen mo ngi tan ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq ñu ngi tan e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekenteni amna tuti lu mu yittewo ba bëgg e amone xalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne da nga ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yenenti leg leg ten bashariya day jé ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñaawtet bobu nga xamanteni naroon na ca dugg way ki nga xamanteni jëkënte nañ buntu bi mo ak ndaw si yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw si xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbum mu solo yusuf bi mu dawe bu ko bi buntu bi lañu fekk juste e borom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba bañu dajé nak ndaw si daf ne jëkkër ji ah waaw loo xam ci koo xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xanaa tey li ma gis mooy nga tëj ko rek wala nga duma ko duma yu metti nga xool ne ndaw si bëgg na yusuf mbëggeel koo xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko duma yu metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusuf ñu rey ko moom daal e wax laaj na ba pare tontu laajam waaye e yusuf bi nga xamanteni ni izalatu tuhmati an al-hurri wajib manam gor buñ ko tuumaale dafa wara dindi tuumala te yusuf soxna si tuumal na ko ndax neena mom moko sakku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf ne beet mom ci bopam moma don sakku ma daw kon mu melni mbir yi lejj waye ñu ne e ndike azizu misrabi ki nga xamanteni moy borom kër gi am na itam ben way bu mu andal ndike waji itam doomu najaay la ci e ndaw si koku nak mom mo wax borom kër gi ne ko atté bi daal ni la xol na su fekkente ni yusuf mu ko tan dafa xotte ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw si mo wax deug su fekkante ni itam mu tan dafa xotte ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf wax deug ndaw si mom mo fen bi ñu xolé nak gis ni ne mbupp yusuf mu ngi xotte ku ci gannaaw lolu nak wone ne kon ndaw si mo nekkul ci deug yusuf mom mo nekk ci deug lolu la alquran netti ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudd min qubul fa sabaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudd min dubur fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudd min dubur qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim ñene biñu xolé bu gis ni chemise mbubbi yusuf solon mom mo xote ci ginnaw neena ci len wax nak ndaw si ne ko li kat sen pexe la yeen jigen ak ngeen ray pexe sen pexe ray yeen da ngeen di dugal nit ba pare tunu tumal ko fexe ngeen ci genné legi nak ñu jakkalu yusuf ni ko yusuf a'rid an hada manam yow yusuf li kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyu ko du moyu ko bu ko netti fan ndax lu bax lañuy netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hada li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti
ñen dem ci nak wastafiri li zambik yow nak nga djeglu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti minal khatiin yow ko dinga djum ci njum ci reuy nak kon djeglu sa borom xamne yow ci sa bop da nga djum wacce dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ nga djeg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yépp te mu ngi borom kër gi ak tamu àndaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit yaa ngay wax naan ah moom yéeg ngeen xabar bi xew te imraatul aziz de moom daf doon sàkku buuyam ba nekk ci kër ga moom de moom la doon sàkku pour joteeg moom coowu nag dilaw dilaw dilaw ba ak fi ci soxna si nag mu yëg ne daal léegi xabaar bi siiw na moom alquran wax ne wa qala niswatun fi lmadina imraatu lazizi turaawidu fataaha an nafsihi qad shagafaha xubban inna la naraaha fi dalalin mubin mu ne jigéen ñi daal di jigéen ñi nekk ci dëkk bi ak personnalité yeeg ñëpp ñu ngi wax naan ah moom de jabaru ministre bi de moom mu ngi doon sàkku boyam bi ci kër gi moom de dégg naa daf ko bëgg modèle boo xamante ni daal moom daal gis nañ ne daal moom dafa mel ni dafa xaw a ñàkk fayda moom amul ku muy xool mu jël nit ñu doyee di ñooñu waaye boobu ñoom ñu dem wax loolu xamuñu woon kan mooy Youssouf mosuñu koo gis ndax Youssouf moom dafa toogoon ci kër gi rek demul fenn te itam di ko ci dëkk bi waaye fa lamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن نوسمهم جمد الجيل خبار جينا خمينتني السيم مؤمن نوسي كيف أخيم خمونا ليكو دل من نادل كنك مدعني تملك ñu daal di organiser benn cérémonie invité ci nag ay moromi jigéenam bi ñu ko organiser ba pare ci la invité nag ay moromi jigéenam et bu doon ci jamono bi ñu ne ay moromi triankeem invité leen ñoom ñëpp muy ñu nekk ay jigéen ñu bëgg àdduna ah bi ñu leen invité mu fexe ba lekk yamu préparé lekk lekk yoo xamante ni daal yu pànk la nu koy lekkee mu defar barab bi ba mu rafet et defar table yi jël fourchette yi jël paaka yi jël yépp tekk invité nag ñëpp ñëw tabarkallah place bi rafet lool bi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom ñëpp ñëw nañ bay waxtaan di ree et tabarakallah ca rafetaay yu barab baag mbigte ma fa nekk mo jékki-jékki rek daa di waxto ay bëkk néegam ne leen daal gémmil leen muy Youssouf waaw ñoom nag ñu daal di dem rek daal di génnee Youssouf waaye Youssouf bi mu ñëw tëll ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka la ñu gis ndax lool ñoom jàpp na ni kii ñu gis du nit ndax taar bu nekk ci moom ak rafetaay bu jéggi dayo mu ñu jege ñoom comme yi ñu doon lekk ak fruit yi ñi ko doon daggeeg paaka wala ñam yi ñu doon lekk mu ci na ñoom xàmmeetuñu ñam wa ak seen yaram ñoo ko càkk paaka ba rek di ko dawal ci seen loxo yi di dagg ba deret yaa ngi tuuru te yëgguñu ne ñu ngi tuuru seen deret te am nañu wax sax ne jatte boobu ñu bëri faatu nañ ci ndax ay gaañu-gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy jigéen ñu daal taaru Youssouf jiggi woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay dagg seeni loxo te yëguñu ko bi ñu defee loolu ndaw si moom mi nga xamante ni moo di raay la doog te soxna ci ki nga xamante ni moom moo yor Youssouf ci biir këram nekkoon itam soxna si nga xamante ni moo ko doon sàkk moom mu ngi taxaw rek di leen xool gis na ne daal ñoom ñëpp salit na moo ko alquran wax ne falamma ra'aynahu akbarnahu ba ñu ko gisee daal ñu daal réyal nañu Youssouf ba dañu wax ne haacha lillahi ma haada bachara léegi waa ji la lii de
ki de nit mo in hada illa malakun karim ki da ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki yoy wu ci fi ki fi du barabam ndeke e tam ci mom lo rek la ci bëggol ndaw si nak dakk atu nak bamu waxe fek na wax jotna qalat falikun alladhi lamtumni fi wal qadrahu an nafsihi fasta'sam ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين يدي مونغن ما دون يدي ساكي بي ما ساني تي موم مونغن ما دون يدي واي ين خول لين سن لوخ ياخ نين سن يرام موت نك مونغ ما كو ساكو نك ساكو بو وير ما كو ساكو ساكو بو وير مو لانك باج تي تام مانغن دي جيغال ني لي مكو سانت سوكو ديفول dina ko tuj te itam dana ko toroxal ci dëkk bi ba ñëpp xam ne toroxal naa ko kon bu yeboo rek mu fekk si ma xam ne itam loolu moom mooy jàmmoom waaye gis lu jaaxle na loon ndax ndaw si am na dawet ndax si rafet na sopplu na te itam su ko yàlla dimbalewul mën naa jàdd ak moom te fas yéenewul jàdd ak moom mukk nekkal mo xamne kon ki wara taw ak moy yalla mu dadi talal loxam yalla wax ne qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin mu ne ko yow sama borom man de ñu tej ma ci kasso mo ngi gënal li ñu may wo su fekkante ne nak dimbali woma ak man nga am li may wo ma fekk si len ci te bu boba nak dana bok ci ñu reer ñi nga xamanteni da nga len jeppi da nga len mer te buguma bok fofu fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwas samiul alim yalla daal nangu itam ñaanu yusuf daal itam fexé bu musul yusuf ci pexé jigen ñooñu ñoo yalla de ku degg la jam bi nga xamanteni ñaan nako te itam ku koy wëgul yalla togal nak ñoom ci sappu nak sappu yusuf bu ñu taxaw ci moom benn bunt mu dal di dem nak daal di gis ci kër gi nak man de sama der yaq na ci dëkk bi nak yusuf wax tok ma ko doon sappu wacce itam e comme dara borom dara jëlaa ci biir dëkk bi e fu mu génn ñu may joxoñ di tekki sama der loo xamante ni wër na ma ni maa ko def loolu daal e wax dëgg yàlla xaw na maa tiis yéen bëgg nag mooy yusuf nga tëj ko ndax boo ko tëjul fitna bi du jóge fii mu ko soo ko tëjee nag fitna bi dana wàññeeku wala sax mu dañ waaye moom la alquran di wax summa bada lahum min baadi ma raawul ayat la yasjununnahu xatta xiin neke boobu tëj gi nga xamante ni ñu ngi koy tëj yonent yàlla yusuf dafa am lu ci laxasu li ci laxasu moo di yitte wa bi nga xamanteni yusuf yitte won nako ndaw si ci bañu wété xolam xawona jeng ci mom moy ak ndaw si lolou lako yalla natto pour ni war ko tej kon tej gi famo lako sabab mom moy yusuf e xalat bamu xawona xalat pour moy ak ndaw si bañu wété ci nek lolou tam tej bi dana ko daf koy labal te itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso ndiki duggal kasso gogu ñu la duggal kasso bari na sa bakkar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon biñu bi azizu misra dañe bu gis ni yusuf mi kat ko set wicc la ndax jabar bi setal nako itam chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ca gannaawum setal nako itam gadjet yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndaw sey ko defon rien que rek pour rek na jotek mom ak itam jigen ñi nga xamanteni dag nañu seen loxo ngir yému ci taru yusuf loolu mo won bur gi ni yusuf ni kat ko set la mu ne waye nak na ko tej dir bu tuti rek pour fitna bi mëna dal su ko defé jamm mëna am lepp mëna delu wat mel na mu melon loolu taxon ñu tej yonent yalla yusuf waye ci biir tasso bi yonent yalla yusuf def na fa ay liggéey yu am solo ci walu l'islam bi liggéey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci biir kasso ba ca la ko yalla defé yenen loolu nak inshallah ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا الكجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mungkin lagi ginaw ko ñu sante yalla julli ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julli ci ay ñoom ak sahabaam, delu ci nañ ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, te mu di istibaaru yonent yalla Yusuf alayhi salaam. Waye mbokk yi, balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey wi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante ki lëggu ak yonent yàlla Yaqub, te ki lëggi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. Mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. Dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noonu wolof bi ñu xame ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko or ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal li jóge ci soxna suusu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu dàkkoor ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel ni moom mooy jëmmi ji mooyul, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattool ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne, moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf te jot na lu baax lu njëkk muy am ñeent fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nabu waar lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nabu waar. Te mu mel ni kon dañ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boo boolee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote nugu waa. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam te dugal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy topp ca kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi.
kenn ki mo yaral walu nan bur bi lepp lu bur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yaral walu mburum lepp lu bur bi di lek lu jëm ci walu mburu koku nako yore man ñom ñaar ñu ñu nek def nañ dégga bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk ni itam yonent yalla yusuf di dugg ci kasso ba ñu and do ñom ñett duggal do kasso lolu alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sijn fatayani mu melni kon yonent yalla yusuf dugg na ci kasso ba mu dugg ci kasso ba itam wa kasso ba yépp gis nañ ne nit ku baax dugg si na ci biir kasso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaghna anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqata'a raja'uhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سري بوبني وقتادة لأن يوسف كدون جف جف يرفت لتبير قصب من تقوم سعنا فيبر تبير قصب لأن يوسف موين جب دلوبة الأيقاب بلا فج لأن كوم سعنا أم أك نحره لأن دفل يرم ببوكك يو نحره لأن يتم كدون فرل walu jaamu yalla la ci bir kasso ba guddigi yeb daf ko dan nafil neena yusuf fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni dem na ba sen yaakar jeex na ci aduna sen yaakar top na ci aduna ndax yaakar na ne dal ñoom sen aduna dootul neexati mukk ndax melokan wu christ bu nekk ci bir kasso bi ak yaakar ni dootu ñu gennati kasso bi mukk fa lañuy deye dem ba nattu biñ leen bi leen yalla tek nekk nattu bu tiif seen ñaxre yàgg waaye respect lii la leen doon wax ci biir kasso bi nan leen dég leen te muñ su ngeen déggee te muñ lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo waxati dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg bi mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jékki-jékk rek am ñu ko wax ne ko yow waaji de yow ku yàlla bàkkeel ma yaa rafet jind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke ñun sax yëgatuñu wetetu kaso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dejjal nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab goo xam ne dana ko laabe ci biir kaso bi waaw ñëw waa ji ne yaay kan yusuf na leen man maa yusuf doomu ku baax kooku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaq ishaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dugusee ci kasso bi rek lañu def yusuf a xarit taxoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne neen ko daal yow yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sago yusuf na leen nag ah mu gënke nag gëntee ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ci bëggënk ka ma tënd ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
bëggum na ma waaye ba ma duggee ci biir këram leer yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moo ma tàbbal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu leen bëgg a wan rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñoox ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin googu nag moo lay gaañ ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom et li ñuy wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay googu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme pour wane daal nanu laaj yusufa comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ni ko daal gént nanu pour mu jéem ñu firil gént ba et mu mel ni kon dafa xaw a niru ne ñoom daal ñu ngi koy diing ak tuuti kon la leen yusufa doon tere mel na ni am na ndax fu ne nii commencé nañoo diing ak kenn ki daal di jote moo di ki nga xamante ni moo doon jox góor gi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne fa inni ra'aytuka anni fi bustanin fa ida ana bi asli karmatin alayha thalathatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kana ka'su lmalik bi yadi fa asartuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alkhabbaz إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سيرفيسو بي نكو مان دي داما گنت جيس مو ملني داما نيك سي بن جاردين مو ملني داما نيك سي بن تاتو غرابو ريزين نينا ما تاغ فا نك نياري تيغو ريزين نينا بيما كو ويتي نك nee na ma naan ko nag ba mu nekk si nee na ma koy jox buur bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusufa gént googu lan la lakk kattu googu nag man de biig dama gént mu mel ni damay yenu ñetti peñi mburu maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga féeral ñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow ku rafet xam-xam nga te baax Yusufa itam te boo ca saas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju àgg waaye alquran netli na wax ni ñaari ndaw ñooñu de géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusufa qaala ahaduhuma inni arani asiru xamra وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دفلين وحنا لن لما لن جحمل دال موي نعم وني بريباري جي كرق ورين كو اندل في جي كسبي جوخ لنكو منا لن وح نعم ولا موي دون واو منا لن وح بان بلالا لنجيك موي أكسي في لولو مبنى نيو كي دما يالا حمل منا ني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lu lkahanati wasahara ne ko lii jibarkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisuko kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te akseegul loolu itam jibarkat yi dangeen ko def ak gisaanekat yi jusqua nag ne leen ma ana bi kaahinin wala saahir man de duma jibarkat duma gisaanekat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi lii xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn léegi mu mel ni comme diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusufa nañ mekku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm
légui nak yoff fa bëgg wax bëgg leena wax ne len xërëñ yi ngeen di jaam amul benn njariñ amul benn fayda li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind man inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattabatu millata ibrahim wa ishaq wa ya'quba ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسنن لن من دي مصنع بك تيونو غاني نخمنتني جمعي يالا تيتم دنيو ودي الاخرة نعمل نيونو بك ما تسين يون جيجي ومالين بك ما تنيوم تدا من دي توب يون وينا خمنتني مودي يونو إبراهيم di yona ishaq di yona yaqub te itam ñoom musuñu bokkale ak yalla dara loolu na xewal la boo xamanteni yalla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi duñu sant seen borom ci xewal yi mu leen defal loolu yalla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon a jox yalla ñu jox ko keneen mu ne daan ya saahibay sijn أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسب من لند الواجه ndax ay yalla yu taxaliko yalla bi nek wurs bi nek khalis bi nek wiñ bu ñu bi nek dekk bi nek xeer ak yeneeni façon yalla ndax yalla yu taxaliko yoy ñu gën benn yalla bo xamanteni mo noté mëne lepp benn yalla bi no lepp mëne lepp té ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom mu dégg la ëpp yër mëne ñepp di faj aajo yi di faj te sa wax ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii doj la yee yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen daal jaramuwu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi yi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa ngi leen di njëgal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jóg ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf wax mu mel ni bi ngeen waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso bi qaala ya saahibay sijn أما أحدكما وهو الساقي فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته وأما عناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيصلب فتأكل الطير من رأسه yéen ñi yéen ñaar ñii nga xamante ni ànd ngeen ak man ci kaso bi te laaj ma seen gént gi maa ngi leen yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon servir buur bi muy naan da nga delluwaat ci sa place toog di servir buur bi muy naan et ñetti ci gurésin yi nga xamante ni daggoon nga ko naroo ko buur bi moo dine dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delloowaat la ci sa place
mu ne baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tumburu bi yow nak dañen la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yanu won nga ko lolu mo di ne dessé nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi mu ñetti fan yi jëlé dañen la jël ci ray la suñu raye nak dañen la sanni buñ la sanni nak ay picci ñoy ñew te lek sa bop ne ko lon dal mo doon seen gënt gi Abdullah ibn Mas'ud waxna ne e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'abu wa nujarribu 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyani mune Abdullah ibn Mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni yusuf firin na len gënt gi neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon sétlu rek ñun gëntu ñu won dara dañ doon nattu sa xam xam waaw waye yusuf mom lim leen wax rek daf ni mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon sétlu sax yalla barkel na sama lammi motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju baax ndax yalla dana barkel lammi ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yobbu ko delawat ko ci faram keneen ka ci dess itam war nañ ko jël ci ginnaw ñetti fan yobbu ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi as-sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyani nonu la ko alquran netle waaw mu melni kon yusuf bu fekente ni fere na genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban côté leen duggal ci kasso bi bu fere genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban cause mo taxon ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxon ñu dugg ci kasso bi mo di ni dafa amone ben mboro mu nekk ci Égypte contre bour bi fexé né ñu nekk pour ray bour bi mënu ñu ko ñu né kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy tajal ñam kon lak ka tu mburu diko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ko ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bari dañen dal su ngeen rayé bour bi rek e seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko jox xaliss bi waye biñu démé bu ci digg ba mom serviteur bi kiko don xalil muy nan mom dafa dem ba jikke rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci karanga yi nga xamanteni bur bi mu ko koy defal ak bax bo xamanteni bur bi bax nako mom dal mëna tulé supporté di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci karanga yépp limu ba nimu bare waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw lak katu nguru bi nak dal di lang ne mom dal fokk dal affaire bi mo am e biñu dañé nak bu bur bi wara reer ci tajal ko reer mu wara reer e bur bi tag ci nguru mi nak dem bay sax serviteur bi dañ koy wax ne e bur bu lak nak ñom wi de dañ ko tok dañ ci def façon boko lekké rek da nga dé mom nak ka tu mburu bi itam dal di ne bur bi bur nan ndax mom itam e boisson bi mu lay jox nga koy nan ji bi mu lay jox nga koy nan daf ko toke waaw legi nak bur bi dal di jaxli dal di tek ak mburu mi dal di tek itam ji bi lañu ci dara waye mu wo lak ka tu mburu bi ba mu ñaw mu ne ko mburu mi nga ma jox le ko mu lank ne du ko rek na xam na ne def na ci lu ko mu e ki nga xamanteni mo koy jox muy nan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fees ndax def ci dara lu bon ah bur bi nag ne kon ñii nan ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen e ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus fa leen ànd ak moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom bi yuus fa firee gént gi dëppoo na ak dégaa ba ñu def motax serviteur bi ken rayu ko waye lak ko tungur bi mom ray nañ ndax lamu naron moy ray bur
magani e mon serviteur bi bu ngeen genn kérok ci kasso ba pour dem delu wat ci place bu Youssouf wax nak mom Youssouf daf ko wo bu mu ñew wata man de li nga bëgg mo di so demé ci bour ba nga ne ma ngi ci kasso bi pour mu bañ ma faté ndax soko faté wu rek man na ma faté te kon dana fi yag ne ko nak def ma dara dañ ma fi duggal non rek pour dalal fitna ci légui nak so demé nga faté ni ma nekke mom yalla merna ci lolou ndax yalla amna lo xamanteni duko tawé mukk nitam waaw yalla nangul benn yoon nitam diko faté waaw jimmi li yeuf fa jël doomu adama jaarale ko ci digënté mak yalla tax na yalla fexé ba natou Youssouf mu gëna yag ci kasso nak yantibi sallallahu alayhi wasallam watna ni rahimallahu akhi Youssouf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn mune yalna yalna yiram sama mbokk mo Youssouf mune ko bu di wona batam bobu mo wax yobante ko serviteur bi pour mo wax ko bour bi pour fatali ko bopam mune kon du yag ci kasso ba waye nak la tax mu yag ci kasso ba mo di ne dafa fatte yalla jël doomu adama doxale ko ci digante mak mom motax mak ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu dhunub manam nekke fatte yalla bakoy fateliku ci nit yalla yi lolou dafay doli sen bakkar kon na la dem ko fu meuna deggi motax net li nan wax ni jibril alayhi salam net la nan wax ni jibril alayhi salam ñew na ci kasso ba fekk fa Youssouf bi ñu ñewé Youssouf xamné na ko xamné ni ki e jëna ci mu net dugg ci kasso bi waye nak du nit malaka la jibril la légi nak mu ne ko yow mbokk mu bako lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamanteni ay moy kat len ba ñu duggal len ci biir kasso bi lu yamut fi ak yow ni nga selle yow jibril ne ko yow ko laap ki te selle

ñaan boromam yalla teggil ko nattu bi nga xamanteni tegn ko ko te modi taxale ko bi mu taxale taxale ko soppem ba de yusuf motax biñu ñewé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñew am na ño xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat gor gi légi nak am ñu dem delu égypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ño delu won égypte bañu demé bañu ñewé ci yusuf waxtan nañu ak mom biñu ñewé alquran néna fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين دنيو دوغسي لفنني دنيو دوغسي عندك جاخلي غولن ديباسي ني نيو نيكو يو بومبي ني ندك ديكور بي لال نانيو بو باخ لال ني تام سونو مبوكيا tay nak ñew nañu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li mu bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggina dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak é jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax né yenente yi dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandiko sarax ba mu dess yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom e dañu aramal ci mom mu jëfandiko sarax bu lekk sarax e waye nak yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandiko sarax lolu ay bi leral nako waye yusuf bi ngeen xoolee e yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf e mbokki itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem e beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan naan ko sarax ñu lu ñu dundee ji ndax yoratuñu dara ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag daleen feeñoo daa di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la la nga ko defoon mu jékki-jékki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne nanu rey yusuf ku ko téeg mu ne ko du yow yaa génne woon paaka bi war si ma yeewu zami moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey dafa tiis ne mu ko jël dugal ko ci teen kenn ku ci nekk mu wax la nga defoon ñoom ñëpp nag mu laajandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaay yusuf yow foo ko mën a xame yusuf a daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël benyamin ni kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yowmal xiyaam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus e rusaay goo xamante ni jéggi na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njatt seen loos xamatuñu dara dara loo xamante ni mën nanu ko wax loolu la alquran wax ne قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ففوق نمنوب ليرد الله دينك دال لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين يلك دال من جنيل يالله جخنا لكم ñun dañu juumoon nekkoon ci réer waaye baal ñu baal ñu ñun de ñoo doye di ñoo def lu yées waaye yow ku mat nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fal la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax
waye deggul li leen yusuf a tontu. Yusuf daf leen wax ne leen la tatriba alaykum la tatriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin. Mu ne leen bu leen am dara lu leen metti, bu leen naqarlu dara ci seen xol, man ngeen tooñoom. Ñu ne ko waaw. Mu ne bàll naa leen ci xol bu sedd buy jàppaluma leen lu toll ni tarfatal ayni cig ngat ci sama xol. Bàll naa leen yéen ñëpp, te itam yàlla boole nañu jëggal ñun ñëpp. Ah, foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas, suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet, moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi Yusuf yi seqoon nañ ko ak Yusuf, ak fu rafet fii Yusuf muccee ak ñoom. Yusuf ne leen jëggal naa leen ci xol bu sedd guy. Ne leen ana sama bàyyi. Ñu ne ko suñu bàyyi dem nga ca dëkk ba. Mu ne waaw. Ni mu def ñu ne jooy na la ba Silmax, naqarlu na la ba Silmax. Mu ne dafa gumba. Ñu ne ko waaw. Et fekk Yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soie la. Chemise bi maam Ibrahima moo ko moomoon, ndax maam Ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon. Bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi. Jibril daal di dem ci àjjana jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soie la. Moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara wi, mu jox ko ko ne ko sol ko. Et maam Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf, ndax moo jur Ishaqa, Ishaqa jur Yaqub. Léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi. Moom dañ koy sànni ci teen bi, dañu sunni woon mbumba, ndax mbubba moomu moom la mu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tilli yaa ko lekk. Comme dañu sunni woon mbubbu Yusuf nag, malaaka yi itam daal di jëlaat mbubbu soie boobu ñëw fekk Yusuf ci teen bi, ñu jox ko ko mu sol ko. Yusuf nag mbubbu moomu la garde. Te mbum moom itam xetu àjjana moo ci nekk, ndax mbum ma àjjana la jóge. Mbum moomu ku am problème soo ko téyee sa problème dana dem. Képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbum moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem. Mbum moomu nag la Yusuf daal di jël jox ko frère am yi, ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi. Moo ne leen idhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain. Mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis. Su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw ànd ak doomam yépp, ñu ñëw jóge foofu ci ardu Kanaan, jóge ca kaw ga daal di ñëw dëgg seeg man fii ci Égypte. Ñu ne nag aaye bi lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk. Ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na la caa defal ak wér. Moo di idhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain. Ñu ne aaye boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam, soo ko dee jàng yàlla mën na la ci defal tawfiq. waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a déparé Égypte pour delluwaat Kanaan ñoom xale yi dañu départ rek. Yaquba mu ngi ca kaw ga toog ak lenn ci ay doomam. ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man de dafa mel ni maa ngi yëg xetu Yusufa, man daal dafa mel ni Yusufa ngi may xëy. ah mbaadu damaa nar a gisateeg sama doom ji. ay waaye su ngeen ma jàppewul woon dof waaw, defee ngeen ne damaa naa lu ma wax ngeen teg ko ay waxu mbóorënt, waaye cay bu ngeen ma fenloowul woon. kon da ngeen xam ne sama doom ji danaa gisanteeg moom. doomi ne ko yow daal bàyyi yaa ngi ca sa naag ga rek, yow daal sa cofeel ci Yusufa moo dul dañ, loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusufa. kooku dee na fekk boobu xale ya départ nanu pour ñu indi ko chemise bi. te itam diggante Égypte ak ardu Kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw. Yaquba yëg ci ak xet boo xamante ni mu ngi ca chemise boo xamante ni ña ko yor, ñu nga ca ardu Misr. kon nga xam ne am na lu yàlla def ci Yaquub te defu ko ci doomam yi. moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi. bi ñu ñëwee nag jox ko Yaquuba, wax ko xew-xew bi net lib ko ni mu demee yëpp. foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni
ña demone gatché ga ñu am yaquba itam dadi contane motax yahuza comme mo indi won chemise bi yahuza waxna fofu neena man de bañu dugale yusfa ci tenbe ba jël chemise ba takal ko deret ñew man mako joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam bama dañu trouver yusfa ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beud ya ndax jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñëlé bama ko joxé mbub ma xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gënu na nakari ci xolam mako ko tegon waye itam dëkk bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusufa feñ kon melni xalé yi légui ñoom ñëpp trouvé nañ sen frère yusufa itam gis na bayam gog nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doom joji nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay ne ko bay ñu ndé dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tek nako yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay dina len waw waye nak duma ko defa gum legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma cëndjel waxtu mu dañ len ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na joggé ci kaw ga dal di ñëw ci Égypte loolu nekk événement bu rëy ci Égypte té door gi nga xamanteni moo di Walid ibn Rayyan moo itam génn ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaqub keroog Yaquba bi muy dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamanteni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte ñu ne Yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këre muy seen de moom mooy buuru Égypte bi Yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla moo di Yusuf moo Yusuf moo nekk ci taranga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën muy taxale kook Yusuf ba ba muy gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at ñuy soog a gise nga xamante ni kon yàlla lu ne moom moo ko mën bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak si moom Yusufa ñu ngi na bàyyi bi akolaat ko ñuy yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu nuyoo bàyyi bi lii la ko wax def ne ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët mu ne wan muñ rek ndax yowmal xiyaam ang fi su ñu gisewul fii itam mën nañoo gisee yowmal xiyaam foofu nag la ko Yaquba waxee ne ko man la tax ma la doon jooy moo di dangaa génn ci samay loxo te xaw ma woon fooy mujj dama doon adal rek diggante bi nga murtat fi nekk yéeféer te soo ko murtatoon nekk yéeféer yowmal xiyaam du ñu gisante ndax dangay bokk ci ñuy dem safar loolu rek moo ma taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mënte nekk itam nga nekk julit dee ci liimaan mu ne ko loolu rek moo waraloon sama jooy mu ne ko xamoon naa ne yowmal xiyaam day leen fa daje waaye dama xamul woon ndax diggante bi yàlla cheytaani mën na la fee soppi nga mel neneen loolu moo ma xawoon a jaaxal te Yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di rot ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Yusufa ci taraanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa xarru lahu sujjadan foofu nag la Yusufa gersoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma firiloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma su fukki doomu bàyyi ak benn dane la sujjootal ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii moom la alquran wax ne
وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نذغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم اي اومن يوسف بن وخي لول بايبي ليكو گنت گي دي يالا امال نكو اي خيوال گي تام گيس ناكو مو نيكو نا يالا ديفال نما اي ترانگا بام ما گيني چا كاسو با ني نه فوف لوتاخ وخول ني بام ما گيني چا تن با واو ناخ مصيبام ييب مو ني دوري چا تن با تن بين كو دوبال موتاخ ني گيني كو فا ديف كو جام گيني كو وات چا تي بير جام گي ñu dugal ko kasso lutax yusuf tepp kon rek ne iz akhrajani min as-sijn lutax waxon iz akhrajani min al-digr ñu ne fofu li tax yusuf def ko takarruman li an la takhjal ikhwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam freram yu rus ndax su fatlikou won ten ba rek kon freram yu rus ndax nit ki soko balé ba paré te fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy fakke gas ko sul waye bal nit ki ba pare fo tok nak di netti lam la def lolu day waneni lolu dañu go ci sa xol yusuf nak pour waneni bal na len bal goor lolu tax ba muy netti wayjo way itam tuddul ten ba waw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral nama def na may bour bu ma genné ci kasso ba mo indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga té itam gannaaw ba nga xamanteni shaytané doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw té itam ko xarign la mom yalla ko xam la muy def la mo kon mom yusuf alayhi salam yalla defal nako teranga bobu té itam gënt bi nga xamanteni gëntoon nako gis nako gis ko wër fofu wax nañ ni ci yaquba joge mom yaquba alayhi salam ci la joge nak pour jëggul frère yusuf yi e ñunt bi nga xamanteni def nañ ko ndax dafa nekk ñunte bu doy wa te itam waxon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggul ñu ci la yaquba da di jog nak djiblu tenk yusuf top ci ginaaw xalé yi tam top ci ginaaw yusuf top taxlu ak gatché ak rus yusuf commencé nak di djeglu yalla bay bi tam commencé di djeglu yalla xalé yi nga xamanteni toñu ñam yaquba da di talal loxom jëme ko ci ko asaman دادي وقني اللهم اغفر لي جزائي على يوسف وقلة صبري عنه واغفر لأولادي ما أتوا إلي وإلى أخيهم يوسف بني دي وخ لول ديكو ريبيتي خالي دي وخ آمين يوسف دي وخ آمين ني نيك تي نيان غوغو دي نيان دي نيان دي نيان ب جبريل جوغي تي كو اسمان دادي واتش نيو بوتيم يلانتي يالا يعقوب ne ko yalla nanguna sa ñaan yalla neena jéggal na la jéggal na yusuf jéggal na itam frère yi nga xamanteni ñoko toñoon te itam wonaran te la ak ñoom ne ñoom ñepp dana len def ay yonent waaw ñu ne kon ñoom balen yalla jéggalé pour wané ni inna allaha ghafurur rahim yalla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fota sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonent gannaaw sigi ñoom ñepp nek nañu ay yonent ñoom frère yusuf yoy ko bëggona ray yalla tuddi wat na def len ñoom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la jigeel waxe yonent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yonent bi nga xamanteni nak yaquba ñew na egypte dund na fa ak yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam takhaliko na ak doom joj ñu wax yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki at e ñu ne
itam bi nga xamanteni yalla dogal na enti yalla yaquba dal di genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon yusufa neko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu bayba ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di ishaq mu fa ko sul e wone ginnaw bi yaquba gañu mom yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñet ci ginnaw deew bayam kon yusuf amna téméré at ak lu top e dimu dundé lolu nak yalla dogal nak bi nga xamanteni dem na ba nga xamanteni légui genn aduna am jégé ci na xamanteni légui mu genn aduna ci la nak delo ñëkk boromam daldi talal loxom jëni ko ci ko asaman mom yusuf daldi wax ni rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin yusuf daldi wax ni yow sama borom yow dama may nguur te itam yama def yenent jangal ma ngay fere gent yow bo bi nga xamanteni ya fente asaman ak suuf yow yaay sama kilifa fi ci aduna ak ëllëg itam ci alaxir maa ngi lay ñaan yal naa deewaaleel liimaan suma dee dee daal yal naa deewaaleel ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alxiqni bi saalixin yàlla nga ma aj ci sama bàyyi yu yiw yi yal naa bokk ci ñoom e ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dindaatul nag lu yàgg yàlla jël ba kanam ñu sul ko foofu ca Égypte mu mel ni kon histoire yonent yàlla Yusuf alquran nettali na ko moo tax mu ne dhalika min anbai lghaybi nuxihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajmau amrahum wa hum yamkurun yàlla wax na yonent bi salallahu alehi wasallam ne ko histoire bi bokk na ci histoire yi nga xamante ni kun poya woon ci yow ndax fekkeewuloo ko xamuloo naka la demee woon man maa la ko nettali wax la na mu demee wax na ne la am naa jaam bu ma fonkoon bu ñu doon wax Yusuf lii moo di histoire am te itam frère am ya ba ñuy dajaloo di complot pour gaañ Yusuf boobu fekkeewuloo ko bu mën cee nettali dara e mu mel ni kon e histoire bu mucc ayib la alquran nettali ñu ko ñu mën cee jële leçon yu bari mën ci jële ak moom mën ci jële itam e xol bu rafet ndax Yusufa xol bu rafet bi mu am la la tax xoolal dara lu ñaaw ci ay mbokkam lu dul dafa xool rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam histoire la boo xamante ni li ci aju ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu moy ndax moy dafa nekk lu doywaar ni ki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonent yàlla yaqub lu tax mu daal bi yàlla nattoo ko mu taxale ko Yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mayu ko ca loola tax yàlla nattoo ko doom bu mu gën a sokk mu taxali ko ak moom na tolloo juróom ñett fukki at boo xoolee itam moom Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba du daral lu dul ne xelam ma nga xamante ni rek xawoon naa jëng ci mu mooy ak ndaw si loolu moo taxoon yàlla nattoo ko mu dugg kaso moo tax Bakar benn tuuti wu ci waaw Bakar benn tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban Bakar ci la yàlla di nattoo da ngay boole moytu ndikudoo yépp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni day wane ne nit ki fitna bu mu nekk yàlla mën na ko caa génne dugal ko ci xéewal Yusuf dafa judd bu mu amee fukki at ak juróom ñaar ci la commencé am ay nattu ba bu muy am fanweeri at ci la ko yàlla def mbuum kon nga xam ne dugg ci kaso wala nga nekk ci situation yu critique taxul itam ngay saalib bay def loo xamante ni wax dëgg yàlla l'islam bëgg ko yàlla bëgg ko nit ki foo mën ci toll rek na nga jàpp ne jaamu yàlla nga yàlla ngi lay surveiller te itam nga jàpp ne itam yàlla moomu am na partie bu am solo boo xamante ni moo ko occupé ci sa dund su ko defee
la koy baye ak sa bop waaw wakir lu ci yalla waaw e amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna ya koy defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ne itam ku yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit monoko añane bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e naham nako jox yusuf mbokam ni taxawon len pour iñane ko ko waye mu ñu wone fexé do yusuf ñak ko te itam lako wone moy yusuf dem na ba nek bur te itam ci nguur gamu nek fexé na ba bokk ko ak ñoom ngir yalla ak mbaxam mu melni kon mbokki lolu mo doon histoire bi histoire bu am solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jariño jël ci itam ay leçon yu am solo tabarakallah sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop ci sen emission kalimatul haq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غنا بنيو سنت يالا جولي تي يدنتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام دنيو سنن تي كاتنو يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يدنتي يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين تي اجوما جي ويسو ني يدنتي يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gisnañu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanel ñu bur ci suñu biir. Kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan genné, wante ci fami Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci le bur yi daan genné, motax yonent yalla Dawud mom mu ngi bok ci fami Yehuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bok ci fami Yehuza, wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy, xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanniko. Légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi, waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo, waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut. Lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def, mu di fami Yehuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenen ci daan genné. Lolu nak taxone yalla jëppi len ba nangu itam nubu waga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu nako, legi muy genné ci benen fami. Lolo tax balen yalla jeppé nangu nubu waga, nangu itam mamlaka ba, motax kérok bañu tanulo yonent yalla Shamwil bur. Yonent yalla Shamwil ñaan yalla, yalla dafa joxogn benn oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu ko, koku la yalla wax ni mo wara nek bur bi. Koku nak mom bokul ci fami Yehuza, bokul itam ci fami
Lawi mo ngi bokku ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñene shamwil talu te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la meuna nekke suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la meuna nekke suñu bour ah legi nak shamwil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولانك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ ناك مام تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نان كو بور mo xey nek bour yilif bonu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmal ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatu la bax mune bul wax lolou mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeneel itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yeneent yalla shamwil anduna ak taluta ak nit ñi ñi wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko naan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shamwil di wa kër Talut di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñoom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp seug neen ca dex ga naan ba man di ñu am pass pass ñoom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé te itam ñu am njort lu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonent bi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonent bi waxon na ci xare badar wax julit ne len antumul yaw ala adadi ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mo taxone yenent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yenent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vikar ndax mag ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jefandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walker talute yi sen limbi 313 lañu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu néw lool sen yaakar reuy ci yalla sen paspas reuy taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñu ngi wax naan bari na limbu neew ci bët waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not fi aten kasiratan lim bu bari lool ci bët te neew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa and ak way muñ yalla dafa and ak way muñ kon bo muñe rek yalla and ak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlo ak jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nanu sen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني مو نغا دغرل سوني تانك با دونو داو نانو ديمبلي ايتام سي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا nga ñu dimbali ci ñom bañu gañalen motax jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta li mu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mo am fitu jakarlok jaluta male mang len di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waw delolu ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fa gëdeenam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon na fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon na mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancer loolu la gënon na mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kérok ba Dawoud genné taxaw jallu ta xép nako lol bané ki dal mom da ngay ñëw ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du kima wara jakar lol waye Dawoud nak taxaw ci kanamam né ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow té dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante wax na ni yenen ti yalla Dawoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon mi rombu na ben doj dojo moko wax ne ko man de doj la Dawoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di Jalut wax ni ne xeer wowu la yonent yalla Dawoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yonent sanni ko Jalut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne yamu ci faataane na lu bari ci yéfer yi fala xare bayam ba Jaluta daano ci la ñëlé yox yoxi ñëmeetu ñoo xex ci la nak Jaluta gagné xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Dawoud alayhi salam boba Dawoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neex degg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagné gagné bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ne seen bari way mo tax ñuy gagné te itam bari way taxul kenn di gagné waaw waaw ngañ fum amé rek ngañay fum amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagné niw taxul ñu gagné len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbuna suuf sanniko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yuñ leen sanni ay musul yuñ leen sanni ba fatna boom nañu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon Dawoud bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray wayé xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla Dawoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di Jalut legi nak gagné nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut daldi jël domam ju jigen joju daldi koy may nak yonent yalla Dawoud mu takko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawoud Jalut wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakin Allaha dhu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagné nañu yéfer ji té itam Dawoud rayna Jalut néna man yalla nak joxna yonent yalla Dawoud nguur def ko itam mudi yonent néna ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkonté ni duma défendre man yalla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yittin nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi deme ba yaakar ne demene nañu monde bi yaakar ne monde bi mo ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonenti yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bour nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonenti yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jeppi won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bour waccel nako téré bu ñi wax zabur téré ba nak téré waraté la e yalla itam amon na ay jaklé yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jaklé ndax waxon na ni ku neex bat la e ndax jëlé nañ ci Abu Abbas mu jëlé ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yaronte bi dal di wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yaronte yalla daud ko ne xon bat la budan jang zabur waxnañ ni bokon na ci jakleem yi ci nexayu batam yalla demon da ba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ni walaqad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena mun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daoud budé jang zabur budé zikr sama tur wu neex fi te rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci kaw garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekul lun lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne khayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lol nak yalla waxna ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci soufi luddul ba lolou mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daawu.

waxtu bo xamne rombu na ci guddi te gisulo ben njabotu yonenti yalla Dawud mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawud mo ngi julli te ina te itam am na njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp duñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundam yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won nak nguuru chomo waaw ndax yalla wax na ni wa shaddatna mulkahu waaw ñoko e deugur na lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënon na deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawud dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta xare muk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mamugo fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba e jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggéey lu ko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wétam waaw melni e fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom lu ko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko weñ nu ko nexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp luy xétu fer di weñ rek bu ko massane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax nu ko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci leñ ñu ne yonent yalla Dawud alayhi salam da daan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di leen laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy yilif dëkk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajal rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yebal ben malaka yonent yalla Dawud da di maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben waye yaakar ni nit la ndeke koka malaka la mu dajek mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu koy jëlé ci baytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexé won ba limuy dundé di joggé ci ñaq bopam dal mu gën waye dal lolu moko yak bur bi dal lolu la ko contré ah yene ci yalla Dawud nak dal di nak ne tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekuko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu liggéey ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dund motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne e di len dundé sen ñaxu bop ndax yenen ti yalla daawuda daan dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu arté motax kana la yatata'ta'u fil qada' bayna an-nas motax bu daan arté dawul hésiter waaw bu arté rek nono la té arté ba day jaar yoon mom yenente yalla Dawud alayhi salam motax e jeneen ci baydawi mudi borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'anil bayan fa awha Allahu fa awha ilayhi an yaqtul almud'a 'alayhi فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس من بيضاوي دي برم خم خم بمكبي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب من مهم لمشي دي جمودي يلمو دقرلي nguru yonent yalla dawuda ci mu ngur ga nek ngur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mu ne ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mu ne ndax net li nañu jëlé ci wax ni amna benn way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu demé police clamé ko ñew ci yonent yalla daoud clamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc luddul ne dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalay ñi togn lolu taxon yenen ci yalla daawuda bi atti di ñewé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu dañe mu ne ko yow yenen ci yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëmé yalla motax bi yonent yalla dawud waxé na nañu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawud wax né ah yow yonent yalla dawud dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man ni kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé muné ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppona ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daawu ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngoy jappale ci suuf ñi wanti mom yenen ti yalla daawud alayhi salam ku baxol la wanti ab ne itam nattu bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek nattu bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulama fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برم خم خمي ووتننو تكوز بتخ يالا نطو يننت يالا داود نطو بريدي borom xam xam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenen ci yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wete ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone muné yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli muné ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama baye yimu jitu dal yobou nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax sen martabe yinga tuddu ci tawret ragal na ni melni ñom dal yombul muné melni tay ñu bari yaakar ne ne kene meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma nglay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sok leena takal graki waye nak bul yakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu e su fekkenti ni degeur nga mo jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenti nak wolu nga sa bop baxna ah ma ngeen ay nattu muné ko ndax nattu won na yonenti Allah Ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gëm xërem diko jaam mu leen xërem yi ngeen gëm diko jaam du dara bayi leen leen te jaamu Yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi méré ko bayam daggu ko ñom ñepp ñi takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
ki male ko ci talbi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddi sa borom mu lank deugar ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man te rob bu mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jamm la seddal guuy andak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geunala nuggu te geunala neex neet bamuy noppalo mune kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mune ko natto won na itam ismaeila ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boite yi wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kero bamu ko nare ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam lola tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko grat kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wure ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lol ma jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lol yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare lolou taxone na dem na ba silmaha ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jeseti yusuf ba mukk mune nak e natou bop man natou won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tiliga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko garat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak ah da ngay nangu ma tegg la natto fofu nak la yenen ti yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni nattom di ñewé xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu né natto ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daawuda bin nadar waaw ndax dañ ne yonent yalla daawud dafa gisone jabaru jambur waaw daal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggu beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jitti ko ci lolu lola tax mu andil ko natt tax bo gisee nak lolu nek nattu nek ñaawte fi tam ci mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadrata nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi se be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse teggi sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ né fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy da dafa nabon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
e yalla mere ko yeddu ko nak yeddu bu met yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante kom waxtu wi dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

waye gis len ni yenen ci yalla daoud alayhi salam natu biko yalla natu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek natu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajuli hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena natu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mo melni lu taxone na itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ben bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol ben bo muñe mu muñ ben la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la malikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma nga dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom wax ko ni nadratun fa bitisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mom melni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbéd ni ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla daoud alayhi salam jeli nen ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenen ci yalla daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko mebet ci xolam ne ndaw si de aka neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jaburu jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jep ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ci baña jep ndax nit simple mom mën na xol jaburu jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie yamul bu ko wul yu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xamna ne ndaw se ko don sakku pour beugona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fuko yalla condamné ba wax ne ne kasom lako waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon bu ñe hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mën nañ ko déggé fofu mo melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajé bi ngay dajé ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamné amna lula l'islam sante te modi nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dalna yonent yalla daoud modi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet mu duggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye di xabar bi accé ci yonenti yalla Daoud mom de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonent yalla Daoud da di ñew suufu ko nak da di tak ndaw ci parce que bobu moko ëpp alal ëpp ko daraaje waaw loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni daganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma témiri deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témir bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témir pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxe bu ñëwon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamne tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni jibril la yabal ak mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam dafa teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldar yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gisé dafa tit ndax xamul ñaar ñoñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax وَأَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yew yonentibi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ne ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba Daouda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de
tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu sé nak daoud titnu bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla joxna la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amone nak 99 nak waaw amone na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek dañu ma jël sama nak nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñent waaw takon na lu tollok juroom ñent fukki soxna ak juroom ñent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour le té dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la té bour mom ñaaré su démé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yénent yalla daoud tollu won na fofu démon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légi nak té ñun ñaar dañu andone pour liguey légui nak malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantou deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek né ko ah mom dé togn na la ci bamu jëlé sa ben nak yokku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la wayé nak ñu bari ni la ñu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liguey waye buñ la jekko rek wor la ah bamu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud da xamé ci lay yégué ci xolam né ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu nattu bi nak ñewna duguna ci musibe gu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenente yalla daoud te ko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci sujjot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko sujjot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujjot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé ni ki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujjot ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujjot ba dan donna wax ni donna wax li donna wax ni subhanaka ilahi idha zakartu khati'ati daqat alayya al-ardu bi rahbiha wa idha zakartu rahmataka irtaddat ilayya ruhi ilahi ataytu al-atibba'a 'ibaduk ataytu al-atibba'a 'ibadak li yudawuni fa kulluhum 'alayka dalluni mune tuduna sak sel yow sama borom ya sori lañu lay takal man
defuma fateliko sama ñawtef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande néna nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol néna dal gis na né dal awuma ben febar du gis ci man ben maladie néna dañu mujju dal ñom médecin yépp néna dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccu na ñaw def bop nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeulenin ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jaamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne bis gennu dem ci all bi yek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jaamu boromam ene yonent yalla Dawud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba wo ye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yonent yalla bi mu ne ko Dawud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu duufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbi bi yaay kan yow ñi nek fi di tuddu sama yitara nga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki tuddu aduna ngir xamem sama yiwu borom

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu mujj xex ak bour bi ba mu xex ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu ne ko soxnam bam ko takke nak fan yu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi dal di koy laaj ni ko waaw man di depuis ma tak na ba légui dama gis ne rek bis bu nekk sorong di turu ngay joy lan mo la naqari mu ne ko sama bayyi dama ko soppoon bugg ko lool nga ray ko ñàkk gis bi ma ko ñàkk gis loolo tax may joy Suleyman ne ko waaw sa bayyi amul na nguur waaye amuloon nguur gu mel ni sam nguur sa bayyi dëgg la mu la jur waaye nekkul woon yonent te man yonent la kon yow am nga chance nekk jabaru yonent di dund itam ci nguur gu dàq nga sa way jur yoroon xanaa loolu mënta defal sa xol ndaw si ne ko déedéet ndaw si ne ko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دما ياكار نسود ديغلون سا جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو تسمو بير كر بكو دفع ماي جاكار لوك موم قدك بچك su boba nak ragal na ni lolou man na defal naqar wi ci man ak tis wi ci man Suleyman daldi digel jinne yi ne len kon tabaxal len ko estati bayam ñu tabax estati bi mu nek estati bu rafet wanti ndaw si dafa melni dafa am pexe yum ci lalon ndax bu fa Suleyman ayé du def dara waaye bu Suleyman aye ci yeneen soxnaam yi ndaw si dafay fanaane sujjootal estati boobu di estati bayam estati bi lay sujjootal e waaye am na benn jinne bu ñuy wax Ansif ibnu Barxiya moom xarit la woon ci yonenti yàlla Suleyman Ansif ibnu Barxiya mi jinne ju yàlla mayoon la ndax demoon na ba am ismullahi al a'dham moom nag ku amoon laisser passer la ci biir kër Suleyman fu ko neex dugg daan na dugg sax ci néegu Suleyman te du laaj ndigal ndax cër bu rëy bu ma am ci wetam daan na dem itam ci ay soxnaam ci kër yi di leen nemmeeku te booba du ca tàggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ca ndigal ndax confiance bu mu am ci moom moom Ansif ibnu Barxiya mi may koon jinne ju yàlla may ñu ne ndaw si jaamu googu mu doon jaamu estati boobu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleyman musu ko yëg wante Ansif ibnu Barxiya mi
bis dem na ci kër ndaw sa dugg fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu asum no barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara nek ndaw si de mom ngi sacc di jamu xeram ci keur gi te borom keuram yeguko asifu no barxiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir keur lo xamne yalla bëgguko muné ko lan la muné ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waro ko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ modi bokalé lutax ngay jamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok and na mom dong dem ba ci alba mu wétal fa borom djéggulu ko won ko ne ko itam li erreur bu reela yene ci ni ñu netlé Suleyman alayhi salam mu masan di dugg ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu du ko yobale amona ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñu ne wante mom Suleyman gis don na dugg ci douche dadi summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere nako ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estati bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam be profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina neko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yekati jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay top di atté comme nam dan atté jinne yek rab yek yeb deggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len né kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolu taxon na Suleyman ñew ci Amina né ko jox ma sama jaaru mu né ko yaay kan man jaaru ba jox na ko Suleyman delo na ko ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi diko xel la suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tafesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon joté nappkat bi jox ko ñaari jeun ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fala nek lu tollok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tollok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinni ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tollok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme ko na ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Souleymane la itam bokut ak Souleymane mama xamone bu ñeuk wax ne ne ba sheytaane xamé nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba bamu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Souleymane warna ñibisi fek ñu napon jeun yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu massaana nap ba paré dana jël ñaari jeun jox ko waaja daadi jël ñaari jeun jox ko Souleymane dem ci marché ba jaay ben jeun bi benen jeun bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeun wowo ba sheytaane sanné jaaro ba mom moko won ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waaja day joxe jeun itam yalla dogal mu nekk ci ru Souleymane mu jox ko ko Souleymane itam bamu day jaay ñaari jeun ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la ci fasiyene ko réré motax bu ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé ne jaarom la mu takk ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytaane dem na mu daldi togat ci sheetam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wër ci ne yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni walaqad fatanna Souleymane wa alqina ala kursiyyihi jasadan thumma anab way ahlu sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal ëpp na pouvoiru yenent yalla Souleymane di nekk ci jaaro ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul demé non e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal لان الملك بيد الله وحده لا ياتي بوضع الخاتم في الاصبع ني نورك يالا اك بوارام دال اوبنا يالا ديكو تك سي جارو كون دال واخ بي دال واخ لا بو خامتيني واخ ننكو وانت دال تاخول نيوم ني تي بازيو سي والو استوار ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Souleymane jinné wat jël melokanam waw sheytaane wurul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytaane wurul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gënt man nga gis ndax sheytaane mënul jël sama melokan ko yenente bi wax nañu ko wante itam yenente yu sel yi sheytaane mënuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melna ni wax bi dal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra yadhkuruha mu'tad mufassirin kal fakhr ar-razi wal qurtubi wa ghayrihima wa minha anna fitnata Souleymane annahu ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يوني امنا ينيني نتلي يو خامتيني لي اوبتي فريكتو القران يي واخنانوكو كوملني فخر الرازي القرطبي اك نينين يدول نيوم ñar واخنا ني فتنه بيغا خامتيني مو دالون سليمان مو دي سليمان دا فا امون بن دوم dom gi nak sheytaane yi ak jinne yi daldi ragal ni xale bi bu fi magge ñom ci liggeeyal Souleymane ak ala Daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service nit ñi ñu ne kon nak nañu def pexé ba Souleymane baña am ku ko don legi nak ci len don fexé ay fexé pour jëm boom doomu Souleymane jojju
waye Sulayman alayhi salam da fay jëlone domam joju acc ko ci ko niriye pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñune wayante nak gis Sulayman genn na ba dugg ci wat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdar alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi boba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante Sulayman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو دغ واخ بي لاكو جوت لي كو دغلون نيكاي جوت لانتي ديكو جوت لانتي بابا موي فنج جامونو دونت ديسانس بي ياغنا نده يوننت لا بو خامني نييب كو ورا انونسي اك نيووم ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonenti dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonent mom dakuna ginnaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam motax mom Sulayman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na mak wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bumu genné mak mu fa genné subatel fu joge andak nak soldarami bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk buñu wax Yaman ci rew muñu wax Yaman ba ag ci benn dëkk buñu wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da neen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mabbe Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulayman aksi ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori Tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé Makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi te wax na ne digeunte bi ngay doxé Sanaa jëm Makka wax na ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

0: donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben sou sou rafet sou sunnat Suleyman na sou sida rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتي نفوف سي دك با بيتيم مومغا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndokh mi pour Suleyman mune am ndokh mu jappé hout hout nak né comme Suleyman day wacc té julli jotagul xaaral nak ma yéek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yéem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yéemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nek tol bobu ben bour bu ñi wax Balqis mom moko mom mu dadi ne ah tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñi wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la momitam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc mom nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham ma ngi andak dañu demone makk waye joge nañ fa dañu wara delouat Sham ma ngi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif ne nit ñi jinne yi yilif shaytané yilif picci yilif ne itam njay all yak ngelaw yi legi nak hout hout mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man ma ngi tudda Afir mu ne ko fan nga dekk mu ne ko ma ngi dekk ci rew mi mu ne ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu mu ne ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna tarang muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tolok ñenti temeri bour nek nañ ci suufu kiliftefam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak pi ci momu daldi wax hudut neko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bur bu taranga yiko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picci mi dëkk Yemen daldi wax hud hud bobu neko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muneko ah sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nanu dem nga xol su ko defee nak lañ fay gis ci ay taranga so démé wax ko Souleyman lool dañ ko bëglo ba bu la méré won sax lool mën na gifal méram mo fexé nu mu waxtané ak mom ba convaincre ko wa huddadi d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax né wa tafaqqadat tayra fa qala ma li la ara alhurhula am kana min alghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Souleyman dadi xol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi lacce wante nit ñe gine yep ak picci ak ñep ne ko dal hudhud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci lay gis hudhud di delu sen ak ginaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bim ko dogalé nak la ko hudhud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldar yi avant ñuy add ci Souleyman ci lako giru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloo yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagguloo batay ji nga tax ba mu fat wax yow de su yebo nga xamni Souleyman gigna ne dana la mbugal gigna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hudhud daf len wax ne len waw bi mu gigné est ce que setewul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñi ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gigna waye nak neena boko andile arjuma bu leer bu wone ne ci farata nga nekkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hudhud waxe ne kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñewé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ang ko méré lol waye mu ñew yëkëti batam waccé gënam lolou da fay wone ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotu bu xawa melni bu doon jëm la dal dana ko mbej ndax mere bu ko mere bu xibatam wone caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dadi wax Souleyman ne ko ya nabi allah uzkur wuqufaka bayna yaday allah azza wa jalla yawm alqiyamah ne ko yow yonent yalla bi fatlikul ëlëk sa taxaway yak sa borom ëlëk bu lay atté yonent nga waye ëlëk da nga taxaw rendre compte sa borom fatlikul bis bobu ndax nga am yërmande ci man farata la doxi won waye doxi wuma won ay tiaxan fofu nak le Souleyman dal di deltu waté gannaaw xamné itam e malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax nan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmande ci man ndax yalla am yërmande ci yow ëlëk fofu nak le Souleyman nak deglo hudhud mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a fis-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananzuru asadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulaiman dalti deltuat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud da di tok tuti ba sagom delu si wat tit momu titone dañat ci xolam ci la wax Sulaiman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bashies ba muy tok tronam ba reyna yeme go xamanteni jege na dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek na ko mom ak nit ñamu yilef ñuy sujotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy sujotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sankuti ñom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom moma ma arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulaiman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulaiman binde ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud mi indi xabar bi mokoy yobuat motax nak Sulaiman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulaiman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Sulaiman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man ittaba'a al huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Sulaiman dafa bind ci lettre bané lettre bi mu ngi joge ci jamu yalla bañuy wax Sulaiman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw Abdullah bo xole taranga gi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulaiman waxne min abdillah Sulaiman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim mu ne ko ma ngi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la mu ne ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma ngi lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla taggo ko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya ma ngi lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemiko da di lire wante niko alquran netle da fa wax ni qalat ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin qalat ya ayyuhal mala aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayk fanzuri madha ta'murin qalat إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مولو ممور عن لندي يقل ني اندل ننما في اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدل أم نيوني كاشي بمتدف موتخ Balqis wax ne lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji dem ngi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yeen ka teewé cede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax ne ni ku diso do reccu waye bim waxtane gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am doole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ña ca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi dé borom katan la té ragal na né nguuram mo ëpp doole suñu nguur mu né wayé nak dana yonne ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waaji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo waxne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yo rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda e ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleyman bu fekkanteni nanguna cadeau bi ma xamni bour la aduna ko ñox su fekke delu si nako nak ma xamni kon ki yenente la aduna ñoru ko me yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw meuna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jele gestion pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu si len bi mu ñewé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal lan may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geej gi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg leen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonne nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw e wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolu tax Souleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallahu waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digënté Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yu yéme dox na ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflante dañu yéem wante yéemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokku seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني كونتينيك يين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام bokuy gis ngeen ni yonentou yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demone don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hut hut momu bañu defé escale fofu dafa nawon far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis picc momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bour ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolou taxone na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jotna te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolou taxone na mu tekk ko ba ba mu delu sé mom hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajanaño ko hudhud ne ko def nga lu reey ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

0: motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala beccëg ge xaj waaw man na lako andil bala beccëg be xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil la chaise bi wante sulayman dadi koy dadi wax jinne joju neko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu fiek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jëlé ci alquran ndax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man dé man na lako ëndil ci xefa xippi man na lako ëndil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gaaw li kele fuf sax wanti mom wajoju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako ëndil ci xefa xippi wute nañu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nañ ci waxtalafu fihi faqala ba'dhum huwa jibril alayhi salam وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم ñu ne borom xam xam yi wuté nañu ci jëm ji nga xamanteni mo waxon Sulayman ne ko man na la andil trône bobu di arasham bobu ci xefe xippi ñu ne am nañu wax ne jëm joju Jibril la Jibril mo fekke won jotaay bi motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne Jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digënté xefa xippi amna ñeneen ñu né dédét ben malaaka la woon rek bu féké woon jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko é délégué woon yonenti yalla Sulayman mu and ak mom diko jappalé ci mission am ñu né dédét ki def lolu nit la ku gëm Sulayman nek njabotam and ak mom wayé nak yalla jox nako secret bobu secret bobu nak mo ngi koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ënde chezu balqis bobu amna nak ñu ne dedet asif ibn barkhiya la ndax wax ne ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jaamom ba yalla may ko itam mo xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoy waye jëm ji daf na yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fawajadahu ñu ne jëm ji dafa wax Sulayman ne ko xolal ci kaw asaman si Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxu ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jëlé ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xefa xepi koku wax na né jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu néw sax motax ñu né mom yëneenti yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman delo ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolé valeur bi fa mu nekk namu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ku sante yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sante ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du tey itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len lima beug modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waw ndax dama beug natou xelam ndax musna wala musul waw dama beug natou xelam ndax musna ndax bour bu musla wala musul waw mune kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waw ban intérêt la ci am waw ñune arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waw wa inma hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina khafat an yatazawwajaha suleyman wa yastawlidaha fayufshi ilayha asrar al-jinn fala yanfakuna min taskhiri suleyman wa zuriyatihi min ba'di fa aradu an yuzhiduhu fiha fa asa'u thana'a alayha wa qalu lah inna fi aqliha shay'an wa inna rijlayha ka hafiri himar ñune yonentu yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na masqué wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñi wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam way juroom wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu guddi ñi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol waante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ wa lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu guddi ñi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la wa ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu masque chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko andi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel la waw ndaw si borom xel la ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reey neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reey ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis jogé ñu yenu chaise am ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi newé nonu lolu logique nangou ko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax wéddi ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne wa fa la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamene kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerente yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinne yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce vert buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaar né ci ndox lay xous niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk vert lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax vert bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol seta yu ver bi ak niñu ko liggeye da ngay yaakar ne ndox la motax ñu ne Balqis bi nga xamanteni ñewna fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rob bi nak yaakar ne ci ndox lay xous bimu wagee rob bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tanki li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le du moyu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tekki sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenen ci yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñeek bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rob ne ko verendal buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لنجون وقت دارو دي دق مرسا وارن داوسي نك داوسي دادي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا ديف موي داف كووشي الإسلام daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nek ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njari nek ci ñak jaamu ga lor nek ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtaan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaron ti yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash chezam bi nga xamanteni andil nañ ko ko ak itam lu yéme li nga xamanteni ligéy nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifié na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defoon reccu nako tay ji de toop na jeblu na and ak Sulayman jeblu ci kan jeblu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tubna mom la alquran wax ne wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yonent yalla Sulayman xam xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir ga mu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu té modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu muju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yenente yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu wax ne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenente yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yonenti yalla Sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yonenti yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yonenti yalla Sulayman ba mu demé ba digam jëge ci nga xamanteni legi nak suppuna de te gis ngeen yonenti yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la nax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow atmi ñaata pep ngay dundé mu ne ko benn pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci benn kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj benn pep bi ñaari xaj pour économiser benn pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas ga fekk na fa benn pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waw lutax nga dun nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wante é defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi mënon nga ma fi méré méré bo xamanteni é xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu té bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédey daldi gaw té bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté té yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanawi waw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wala diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ehlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yent yalla Sulayman da doon liggeelo jinne yi ak sheytane yi ño daan tabax jakk yek estati daan defer cin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggeey yu metti di gasten yek foras yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñëwagul sa avenir jinne mëna la wax lepp sheytane yi mëna la wax lepp loolu nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenlo jinne yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib amu len dara ci kump taxone Sulayman négocier ak boromam waxtan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu chaxla rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne leen jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne leen ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fasiyene agale tabarakallah ñu len di sante di len gërëm
1: li ci ay ñoonam ak sahaba delu sinen fasiyene continuer kien histoire sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna xamne ne Sulayman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat تبارك الله سيدنا سليمان عليه السلام امنا لوم نيانون بروامم تي موديني دا فو خون بروامم نيكو ماغي لاي نيان سما ген ادونا بوكو جيني خام لول نك لا تاخون مو نيان كو بروامم دو دارا ريك بور بيغي وون nit ñi ne len li ñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ne jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu

ñom kontan nañu ñom jinne yi ndax xam nañ ne tay Sulayman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mo maxon kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti taakulina at-ta'am la atayna bi atyab at-ta'am wa law kunti tashrabina al-ma' la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma' wat-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reuy ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna ndax so lekul won yet wi kon dañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndël lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sell ci ndox yi jox lako wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do naan ndox wante nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sell ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reuy li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisé Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek do ci mos motax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé té alquran wacc yalla wax nako ci alquran neko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattada min rasul yalla nenako walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew euleuk ken xamuko waaw li xew euleuk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jam ñama sok ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamale lolu mu xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci ye mu melni nit ñi amna fuñu tegon jinne yi jox len ay pouvoir yu doy war lolu itam alquran netti nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxle ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wëré ngi ci xolam buy dimbali ku na dimbali ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord té itam jinné ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna
منا الصالحون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واو كوكو جيني نيوكو واخ يوننتي بي نيكو امنا وي گم سي نون امنا ايتام ني جانغ گمو ني لودول ني اي ييفير لانو وانتي نك كيب كو خامتيني نك داوغا ووتي گم يا ام نيوب گاغا خامتيني موم لا نييب بگ كون مو ملني جيني نيت ني گم نونو لين di jeflantek ñom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajje ndax wéki jinn ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jeflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jeflantek ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni é ginné yi nga xamanteni ño doon ligéyal ak ño doon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman genné aduna amna luñu def ndax dañu wax né shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam genné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax né Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël luñuy tuddé ay xarfa fufa mudi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñusul ko ci suufu chees ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digënté ba mu perté won nguuram té yalla tégon ka natou ba amna ñu né ci lañu jël galaj yoyu sul ko ci suufu chees ba am ñu né dédé bi mu génné aduna lako ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yonenti yalla Suleyman génn na aduna légui shaytané daadi dajali nit ñi dajali itam jinné yi daadi leen wax né leen Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chees bim don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoyu ci la len noté ci la len shaytané won nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñafa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ne bi nga xamanteni raynanu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni kilimong yek mandreng yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lo musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf si dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kérok suñu mam adam defna marthiya joy domam joji de habil waye Abdoulaye ibn Abbas dafni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam defna ko ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax sheeth mom itam dañ ci ñew sheeth ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkër te jigen ju amul jëkër ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasul dhahab di wax ne wa ghayru sheethin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom shees neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla la xass na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax sheeth wax neen ne sax sheeth wax neen ne sheeth e modi bu fekken neenen sheeth lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification sheeth moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may sheeth mu nek chansam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne sheeth mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am ku ko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiye bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ndika war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu topé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiye bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiye bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fawajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-maut habila fawa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakb dam'in wa mali la ajudu bisakb dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram baroy ko ci mjang momitam felu nako neko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bithamani rabihi wama yughni albuka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa'abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil biladi wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمه الجبار اضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا ابليس واخ اي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سونو مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendem bu cher bi joge ne ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ko bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ko bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam gasete won de setetuko kanama ma ngi ñeek kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakko xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongogn waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongogn touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñakna dom jo xamne sama wetal la won ci mbax sama wetal la won ci jakaja sama wetal la won ci waqafiya sama wetal la won ci dox mbok sama wetal la won ci lepp kon ñakna sama dom joju mune waja ash'alatun wala haranin lihabilha neena jumyi ñu ngi bayiko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yeket lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax mu yuxu li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togn ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama khol gombu ri ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-ayn wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeet dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gërëm di la

mukki julit yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene continue yeen ci histoireu sayyiduna adam alayhi salam mukki gis neen ci waxtaan wi wessu histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atunuko mu denk njabot gi souf lank né atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atunuñuko mu wëlbeetiku denk ko nit té nit koku mako denk modi qabil né ko kom nak yow yaay mak té ya fi kilifa dama bëgg nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord té ndeké boba narna ak tiay té boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak ba mu démé la xew xew bu reuy am kërëm té modi qabil rayna habi té ray ba dara dikté wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ko jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu déllusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kérok de ba ibrahim genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon sotte ku ci beutam di dal ci deñam pour wané ni ki fi joge soppu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru wayé nak yoxok daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bithamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سانغ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتي دوتول ديك منيكو تيمانغ لي ييغال ني جوي دوتول مانا جيرين نيت كي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyel sa bakkan fexel no berek sa bakkan fexel no berek shaytané fexel no berek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du keur guñuy nek ba faw yag dañuy ñibi kaddu yi rafet yoyu le suñu mam hawa defele suñu mam adam alayhi salam motax yalla ni wutal soxna pour sa xol mëna dalé ci mom waaw waxu ñu nak soxna su lay tek fitna waye soxna so xamne bo jaaxlé mu defal la dalal la kon suñu mam hawa dalal na suñu mam adam alayhi salam ci naqaram wo ndax wax ne ne suñu mam adam tok na lu tollok temiri at yo xamanteni nangul la retane ndax metti

0: lu krim bu reuy bi nga xamanteni domam def nako waye iblis mom nak ñaawal na len ne len yena nekkon aljana nekkon fay ci kay nekkon fak dundu gu neex ma añana len ko ba genné len ci aljana ju yaatu ju feex joju ak xewalam yu reuy indi len ci aduna bu xat bi tay nak yene ngi commencé am naqaru xol mak samay pexé dana fexé ba ëlëk suma dé dugg safara duma fa dugg man dong ay budul won ak yërmande yalla bi and ak yeen kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni rek dana dugg aljana ñepp safara lañu jëm and ak man ma len bañ iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour fedeli nonom nonelam ci doomu adama waxne ne suñu mam adama alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shid mu ne kon itam dom ju yeme ndax so dime ci khilatu dhahab fi sirati khair al arab sidi haji malisi mu fay wax ne wa kana shithu وصي الأصل منتقلا من خيرة الكرم للخيرة الكرم منشيد شموم لا يالا جارالي ليرك يونتبي صلى الله عليه وسلم لولا تخ بموي نييو اندوتا كين موم دونغ مو نييو نдах ليرو يونتبي صلى الله عليه وسلم بي نيك شي موم شيس موم نك بي مو نييوي motax suñu mam adama mëna faté habil mu nek nak goné gi seuss ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretem suñu mam adama alayhi salam ne bu fi joggé chiss mo koy don mu nek prince héritier nek waliyul ahd bi motax mom chiss moy ki nga xamanteni mo donnu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu né suñu mam adam wacce won len ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo nekkon téré bi nga xamanteni yalla wacce nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom mo ray habil mom suñu mam adam daf ko dak genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax ray na nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni ray na ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk bu ñuy wax adn ci rew mu ñuy wax yaman fala nek nak fala iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu te yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la jëlul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jël saraxu sarak jadi habil ndax sa bay ak habil ñom safara lañ doon jaamu kon nak so bëgge nak ju bok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax ne ne mom qabil mo ñëk jaamu safara waaw mo ñëk jaamu safara mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñom mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman gëqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jëppi giko yalla jëppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni man nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonk wala nit ko jaune ludul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wuté melokan ak seen wuté lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def wayé du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam kom bañi pañi mu ne ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla té itam bu ngeen déllo ci histoire da ngeen gis né adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ko wéx la mëno wax ko xonk la mëno wax ko jaune la mëno wax ko ñuul la ndax couleur yépp dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis né ni itam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu doon nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax né nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ nén ko né nit ku ñul la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahim miñ doon wax légui té bi mu génné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyam mi nénen nit ku ñul la won bilal mi ngén di dégg itam mu doon muy ki ñëk nodd ci l'islam té yalla bëgg nodd lool yonentibi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñul la won kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ né bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nen ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé défar ko ba paré sang ko ba ték ko pour jullé ko wax né né chiss dafa wax jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko moniko dédét doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifa am fi ci ko suuf limu doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiss mo jité wayjuram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil taqabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nek ci kaw suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit nax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit wayé dundal na nit ñëpp ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xaré bi muy xaré di ray di xaré di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi bëgg ko lol contane ci ni mu doon xexé waye biñu xaré ba xaré bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xalé gañu gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi mettitu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yent bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yaq kat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba de setul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dadi koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jeki jeki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb dinaaw waji dadi ne yow pol mi yow picum pol mi romb ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolu doyu ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sede ci sama digeunte ak sama borom wajid addu kalpe bi dadi xaqatay
1: ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédélo loolul pitaxum pol mi waaw waji nopi dama ko yewé ba paré da di koy ray bam ko rayé nak ñu tok giir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pay yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar neen leen jappal addukal pay yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogale nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi métti mu bon mi ndax métti mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bur bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ñoo daan bokk di rer bokk di agn bokk di ndekki mu ne kon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di rer ndeke bur bi dafa toggul won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak benn piccum pool mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu téggé rër bi rek bi addu kalpé bi togé bur bi tok ñepp nga yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nekk ci bur bi rek jéki jéki rek addu kalpé bi daadi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu nopi mu ne ko addahku bila sabab min qillati al-adab mu ne ko ré bu amul luko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am luma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way buma massa bima nekké addu kalpé dafa am ben way buma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jeki jeki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pool mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pool bi nan ko ma ngi bëgg nga cédé nga nekk cédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu ngi may ray té toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def cédé ludul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit muné ko wa wa waji dé ray nako muné ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafs bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dal di koy taril aya ba ne ko innama jazaa'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غانيغا خامتيني دانيو خيخ اك يالا اك يونتام با دي دوخ تي كو سوف دي ياق نينا ньоญو بو نيلن جابي دان لين دي راي نان لين باندر دغ سيني لوخوك سيني تانك تي جوات ليكو ني تي رايول نيت نان لين داق jël len yobbu len ci benen souf bu bokut ak rew mañu dekkon lolou moy gatch gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajje ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ muné ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandu la pi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ko meuna dox sama digeentek yow fokk ma ray la ndax yalla ma la raylo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna seuk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ne kep ko ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil mi dana am ca bakar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel lañu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbiram ñenti malaaka wax na né yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruh yi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax né né moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafkhatul ula ak an nafkhatul thaniya way wax né né kélok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax né nit ki su fekkentene war nañu jël ci roham mu wara faatu wax ne ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñew waaw ñenti malaaka ay ñew su ko defé nak waji tejj wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni ku lu day melni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu neko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamné dal magasin ba len yalla joxon pour ñu ci jélé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mo ne ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafatu benen malaaka dana ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sanan wante wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna naan ndax sa wërse ci walu ndox jeexna kon dama yaakar ne sa dafa jégué niki nonu benen malaaka dana dugg ci mu di ñettelu malaaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaaka dañu dugg ci modi ñentelu malaaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jege fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu deme amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun moné kon malaka yi nga xamanteni ño daan bindu sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele deme ñom ñoy ñew ñi côté chamoñ lañuy duggsé ñi duggsé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu né ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tud rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom né ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi génné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu génné ay feuy yu wéx tal ci len ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contante go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñom ño génné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ño doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñewé nak mom la ñukoy jox suy dekki mom lay dekki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako niko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñew tok su shaytané ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kéfér weddil yonent bi weddil diiné l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet je tombé nga nan ko waxal sa ñortu man na ñaaw ci né ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mulay gantu fekk gantu wula shaytané lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko déggé man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna néna fofu nak malaka maut bu ñëwé lék lék bu dé jël ruh gi dana ko jël gu metti lék lék nak dana ko jël gu woyof té yomb néna su fekkenti né nak jël nako mu nekk néw bu téxé mu né nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yërmandé ya ñoy yégg ak ruh ba nak yobbu ko ci hadratu rabbil alamin yobbu ko ci pays bu sel ba su fekkenti né nak néw la bo xamanteni te xewul yalla manam malaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaka yi mbugal ya ñom ñokoy jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ne wéranté amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu né amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu né amna kay dañenu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam dan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax né dañen ko dañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko waante dal li gëna wër ci borom xam xam yi ñu wax ko mo di né dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo né ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé mucc ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëggé mucc ci mbugulum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bammel so bëggé mucc ci mbugulum bammel del jang alquran so bëggé mucc ci mbugulum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi alashya tudhi'u alqabr wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal sude ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugulum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugulum bammel aw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor wa nit ki bu fekke jikom yep war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ca top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokku mu am mbugulum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugulum bammel motax yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa in 'amat 'adab al-qabr minhu yantib neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugulum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ku duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yugo kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bammel ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut budé jeer ruhu nit ku bax koku neena duko xecc duko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuss mo xamanteni dañu tekki gemign ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ko ndank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek da di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci teyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubbil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
2: a'udhu billahi minash
1: leg leg ñu rombu ay malaaka malaaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci waluy yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañu koy wax mom malaaka yi dañu koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreum su malaaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok te ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gëm na ko deggal na ko néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu de lam wax degg la waaw wax ne ne baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi ba ma meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko rayé mu wax né ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin koku alquran moñu ko netti mu melni kon malaaka yu sel yoyu ñoy andak jaam yu sel yoyu cortège sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax né né fofu nit ki tok ci bir bamelam néna dana fa fekk ben jëm ju rafet waaw barafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laaj jëm ci ne ko waaw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bammel bi néna jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jeufam ju bax koy wetti ci bir bammel wanti itam jeufam ju bon mo koy wetti ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bammel
0: dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané ba daan shaytané deluna bok ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba wa bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dak ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turis sinin وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خولا يالا گيننا سي تين گيننا سي زيتون گيننا سي تور سينا گين سي مكه واو گيننا سي نينت يف لوم واخ گيننا ني موم يالا بيندنا دوما ادمه سي ملوكان ورافت واو كون گا خامني ادمه لولو اك جاغلال سي موم يالا كو بيند سي لوخوم بو تيد با بيند كو ايتام سي ملوكان ورافت waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wu rafet yalla yamul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yërm doomu adama yërmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess tam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتيال جلي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلوسينن رك تي سين ايميسيون كلمه الحق فسيني وقتان تي يوننتي يالا موسى فسيني وقتان تي اسوارم فسيني وقتان يتم تي ميسيون بيغا خامتيني يالا تك نكو تي لوخوم تي مو دوخال كو دوخال بو موتي اي waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf ndax kenn mënta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf kenn mënta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub tuddu yonent yalla Ishaq tuddu itam yonent yalla Ibrahim gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi lutax mo am ko ndax yonent yi mom modi sen bay mom lañuy wax abul anbiya waye lutax ñu wax yonent yalla Ibrahim abul anbiya manam li tax ñu tuddé ko bay yonent yi gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahima ñaari soxna la amone waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata sey nañu lu yag te yalla joxulen tak ndeer yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent gu tok ci ben barab ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox ba mu jaaré Égypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa benn jam bu rafet bu ñi wax Hajara ñu may ko jabaram joju ñi wax Sarata Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom te itam nit ko magal mu yéene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahima ne ko sama jam la waye jox na la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len takandar yalla dogal mam Ibrahima jël Hajara momu bam ko jël itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl mu jël len yobul len Makka ñom ñoo sancc Makka bañu ko sancé kon Ibrahima mo sancc Makka bayi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl yalla dogal itam arab yi ñew dekk ak ñom bi mam Ismaïl magge jël ci arab yi tak leen mudi mak gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa mak gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl e mak gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddoo mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi seut la ci mam Ismaïl waye itam seut la ci mam Ibrahim suñu dello ci ardu kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim awon fa la nek mu di sarata sarata momu nak ba mu demé ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at ci age bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid lu ko neex mu def ndax tunkuul ci logique yalla may ko dom mu di Ishaq Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub
Yaquba jur Yusuf. Yusuf nak ba yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa karanga te taranga ga ay mbokam xacc ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte. Kon lan mo yobbu banu Israël mu di jifi lan mo len yobbu Egypte? Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine. Kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Egypte nek fa ay doxandem yu am taranga yalla dogal nak ba nga xamanteni yonent yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi waxtan ak ñoom waxtan wa am solo. وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به. يوسف دجللن نلندال سمدك جغنا ليك مجنادنا biñ leen di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñoom jifi. Yusuf waxtaan ak ñoom ne leen sama dig jage na li ma bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk leen bala ma genn aduna. Li ma leen di wax nak modi diine ji nga xamanteni mu nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo ma ng koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi baña mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la. Ma ngi len di yeggal nak ne fekk yeen nga japp ci diine ji diko sellal du ngeen am benn problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni yalla joxon nako sen imam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deugmal aduna bu boba fitna dana len dal. Yusuf ne len ma ngi len di yeggal ni ëllëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne su fi juddo dana len sonal ciono bu metti. Fekk bobu Yusuf amna ben sekk mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at mune len fekk sekk gi mu ngi yuxu di sap bis bu nek fekk mu ngi sap japp len ne yene ci xewal yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatur rek xam len ne bur bu say say bobu judduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray dana len tek mbugal mo metti mo ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram man na dire lu tollok ñent siècle lu tollok ñenti téméré at mën nako dund mu né wayé nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël dana am ben way bu ci juddo bu ñuy wax Musa ibn Imran koku nak moy folli nguuram mo koy ray mu né kon bis bu dat bobu ñëwé ba nga xamanteni yonent yalla Musa ray nako ba war leena génné pour ngeen génné dëkk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu leen ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek
yobbu len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sap ñu tok jamono gisatuñu mu sap ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nekk taxul cheikh gi itam sap ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna kacior bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxone ndenkale yusuf lolou taxone nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tudde imran itam so amé dom yang koy tudde musa ngir bëgg itam musa momu de ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem e nek itam sa dom joju motax ku ñu tudde imran rek sa dom tudde nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'auna jiduna nek fitna bu reuy ci banu israël musiba bu nek rek tegnalen ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na mom itam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax alquran mo ñu netti histoire yonent yalla musa yalla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wazkur fil kitab musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya muniko na nga fateliku ci tire alquran bi mala jox sa nawle yonent bobu ñuy wax musa muniko baxon la te sel neena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla musa bok lolou so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla cité na len ni ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi té musa ci la bok ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yef ñoo ci gën kon gis na ne yusuf li muy am am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeri ñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qawmin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da nañu wax kan moko jur ñu né musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi Yaqub jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusuf lawi domu bay la won ci Yusuf bokon na ci
fukki doomu bay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusufa ba duggal ko ci tenba deke lawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji lawi yaquba moko jur yaquba ibrahima jur ko kon batay ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni kenn mënu ci dindi aw xaraf kon yonenti yalla Musa Yusufa mamam la Yaquba mamam la Ishaqa mamam la Ibrahima itam mamam la ñu ne Fir'auna yi bari nañu lool Fir'auna yi bari nañu ndax ku mësa falu Égypte di bour Fir'auna len lay woyé mune waye Fir'auna bi nga xamanteni mo dajje ak yonenti yalla Musa كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يعني فرعون يبرنن وأي فرعون بدجوانك يعني يعلم موسى neena benn firawna gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu feug dina wax ne ma yalla bi gëna kawé mo gënu na bon xol itam te itam amul benn firawna ci yiko jito ci yiko jitu firawna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur neena itam mo gënu na bon ci buri fi jallon yépp ci banu Israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu Israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loola du am fayda kenn du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogul len yalla defal né ay doxandem yo xamanteni dëkkuñu ci dëkk bi ñëw bëgg yëlëf dëkk bi té len nak liggéey yu metti yu nek tek nako ci seen loox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba de sax gënal len dund xétu ligéy yu bon yu metti yo xamanteni Firawna tégon nako wa banu Israël mu melni kon mom Firawna mom jekki na jekk rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misra fa ahraqatha wa ahraqat al-qibt wa tarakat bani isra'il dafa khayrek dadi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biir nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem neena di ñew neena bu dugg ci Égypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni qibtay nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lakna la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu Israël ñom safara wa lalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xolé gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko firil genti gi ñone ko innahu sayuladu min bani israila ghulam yaslibuka almulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fihi ñone ko dana am ben xale bu ndaw bo xamanteni dana juddu ci banu israil mune ko xale bobu nak ci at mi lay judd mune itam bu juddo moy folli sa nguur mo lay note te itam mo la fi genné fi ci dëkk bi genné fi saw nit
te itam dana fi jele sa diine ji nga yor indi fi jeneen diine. Jamono bi mu war a judd nag ñëw na. Firaawna nag daa di woo Égypte gépp ba ñëpp daje, mu ne leen mbir am na, moo di ne maa ngi leen di yëgal ne at mii jamono ji ku fi judd di góor nanu la rey, ku fi judd di jigéen nag nanu la bàyyi. Léegi nag lu judd di góor rek ñu rey la, li ñu rayoon ci nit ci liir ëpp na ay junni di dem. Lu tax? Ngir Firaawna ragal bi nga xamante ni ragal na ko ci nguuram, ragal na ab xale bu ndaw boo xamante ni moo war a ñëw pour folli ko. Tax na bis bu nekk mu ngi tëral ay bakkan di ko rey pour défendre nguuram. Mu mel ni rey googu demul na ba jéggi dayoo, ba mag ñi mujj dajaloo dem ci Firaawna waxtaan ak moom ni ko yaa ngi rey liir yi, ñi ci góor yaa ngi leen di rey, waaye ñu ngi lay yëgal ne magget ñi itam ñu ngi dee. Te jamono bi muy rey liir yi, ni liir yi di dee noonu la magget yi di dee, te magget yi yàlla leen di rey, waaye nag liir yi moom Firaawna ay rey. Magget yi di dee, liir yu góor yi di dee, te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskare rek la jëm. Mag ñi itam jaaxle ñëw ci Firaawna ne ko nag wax dëgg yàlla war nga changé doxalin, ndax mag ñaa ngi dee, te itam ñi war a donn mag ñi itam e ku judd itam nga rey. Mu ne kon léegi nañ ko doxalee nii, at mii su ma reyee at ma ca topp damay jëlal. Waaye comme yàlla am na lu mu nar, te yàlla moom xakim la, te li mu nar moom bis bu ko naree ba koy def amul kenn koo xamante ni rek am nga pexe wala kattan goo mën a opposé yàlla ba yàqal ko ci lu toll ni tarfatal ayn, mënul nekk. At mi nga xamante ni ci la wax ne ci la ñu war a rey liir yi, at moomu ci la yonente yàlla Moussa judd. Te su fekkonte ne yàlla mënul boppam, kon day bàyyi ba nga xamante ni at ma Firaawna wax ne bu ci kenn rey, mu bàyyi at moomu yonente yàlla Moussa judd ci, waaye defu ko. Dafa bàyyi ba nga xamante ni at mi nga xamante ni ci la yonente yàlla Moussa war a judd, te Firaawna di ci rey, yonente yàlla Moussa judd ci. Yaay ji nag jaaxle, fekk yonent yàlla Moussa itam amoon na benn frère bu ñuy wax Haroun. Haruna nag moom mu ngi judd ci at mi nga xamante ni kenn du ci rey, waaw. Waaye at mi ñuy rey nag ci la yonent yàlla Moussa judd. Moo tax yonent yàlla Moussa bi mu juddoo yaayam jaaxle, jaaxle na lool. Lu tax mu jaaxle? Ndax buur bi kàccoor na kàccoor goo xamante ni amul dara lu mu yéem a def ci lu bon, te mu ngi rey liir yi, yaayu yonent yàlla Moussa di gis, te itam yor na doom, te doom ji bëggul mu dee. Waaye nga gis ne bëgg-bëggu nit yàlla na ca yàlla jàpp, bu ca jàppul rek mu ñaaw, waaye bu ca jàppee lu mu metti itam ci jàmm rek lay mujj. Yent yàlla Moussa yaay jànku téye mu nekk liir, ndekki Firaawna itam yebal na ay rajukat, ay espion yoo xamante ni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller, di xool jigéen ñi ëmb. Yàlla dogal itam ndekki bi ñuy visiter dugg leen ci kër yaayu yent yàlla Moussa, bi ñu ñëwee bi mu yëgee ne ñu ngi ñëw, fekk mu ngi téewoon yonent yàlla Moussa, nekkoon itam ci wetu benn fuur. Bi mu leen déggee ñu yëngatu ñëw, mu jaaxle ba jël yonent yàlla Moussa dugal ko ca biir fuur ba.
biñu ñëwé itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye biñu ñëwé ba visité ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu for sax yoo xamante ni kenn mënu la nax ñu for ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu jànxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fourba la ko dugal mu daw wuti fourba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fourbe bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fourbe bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu danañu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safara wu la yàlla ko abal lakke bu ko neexee rocc ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee Mame Ibrahima ca safarawa itam safarawa lakku ko Mame Ibrahim yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko da nga koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi koog man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar bu ma mucc loolu la alquran wax ni wa awxayna ila ummi Moussa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyami wala taxaafi wala taxzani inna radduuhu ilayk wa jaaciluuhu min almursalin alquran wax na ni ñun yàlla ñoo wax yu yaayu Moussa ne ko nàmpalal sa doom ba mu suur su fekkente ni ragal nga ci téye bi ndax ragal nga ni soo ko téye mën nañu ñëw jël ko ray ko sànni ko ci biir géej gi te bu ragal bul tiit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni ñu may doxali sama mission loolu rëyb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpa la goo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag yent yàlla Moussa bi yaay ji déggee kàddu yooyu ca la dem nag gis benn menager bu ñuy wax Hazqil mu nekk menager bu mën a liggéey mu ne ko daal dama bëgg nga defaral ma benn berso benn kees mu ne ko looy doyee kees yi mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal wax ne ne Hazqil itam amoon na lu mu bëggoon ndax boo mësaana gis jigéen ju am doom nga signaale ko dana am luñ lay jox ci tuuti neexal mu taxoon nag mu xemmeem neexal boobu mu rocceeku woon moom Hazqil dem ca kër Firawna pour wax ne gis na jigéen joo xamante ni yor na doom waaye ba mu ñëwee ba toog dem bay wax rek yàlla rocc ak wax ci moom
dugal ci mom ak lu ak muma manatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciaw ko bu muy bëgg dé du moko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla delo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delu ci wat pour saxal

mom hazqil bimu répété bati ba wolu wat bopam mu dadi delu ci wat bimu delu se ba tok dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muma nek ci mom akug lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy fegnaal ci la toggé nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw ci déllu sé di sétti ba xam nak késsam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër Hazqil diko laaj lutax mu defar kees gi waaw ñu ne ko Hazqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najjar mu ne sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink فقال لا حزقيل ديغا خامتني يايو موسى دلوسينا pour djel fi keski lu jitu muy dug ci keur gi fek na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi créel حزقيل ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey keski yow menager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax kess yu melni doko faral di liggey diko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop diko jariño waye liggeyeluma ko kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji dal di dugg ci bi mu dugg se nak Hazqil da di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba legi tuduñu turu yaayu Musa lolou dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu ne e ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lool té itam ku ko xam ñaaré sa affaire dana bax lol ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tour wi é nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul né amna ñen nak ñu ko xam wayé dal ku ko xam mom é danen la joxoñ ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax touram nekul lu ñuy exposer ci téré yi lu dul né nak bari na sax ñu ci wax é ñiene ni la tuddu ñiene na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Moussa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santon té modi nampal na yenen ti yalla Moussa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yonenti yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak da di yeengu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma وكيف يطيب قلبك وانت ترمي ولدك الصغير في النيل والتيار يندفع الى حيث لا نعرف او يكون اكيل الاسماك قالت لا يا بنتي سوى انني كنت اعلم ان الله ارحم به مني وانه يحبه اكثر مما احبه انا منك اتبعي اثره Maryam dadi wax yaay ji ne ko sama yaay
naka la sa xol mana teyé ngay jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci daki te vagui ñu ngi jagnu di dem fu kenn xamul te vagui de nañ ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jeen yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom defna ko ngir xamne yalla mima ko sante momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mu ne kon nak lima lay sante moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sante na ma waye dana def nga xamni kun liñuy wax nan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfi ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey juddo legi bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagui di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais Firaun mu di dexu Nil xam nga legi sax nit ñi bo dé xol légui ku la ëpp ala rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wétu ndox dëkk ci wétu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na loolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxone pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo

kess gi nak ñu koy seen dal mu ngi seus ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw kess gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ni xeyna ay or ay takay ño nek ci bir kess gi ñu jëkënte kess gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñew fekk asiyé fi mu tok ci palé bi ñu ñew ne ko ya asiyé hadha sunduqun qad alqa bihi an-nilu ilayna wa nahnu la na'rifu madha huwa fi dakhilihi asiyé dal di koy xol ne sunduq la'alla al-hilya fi dakhilihi shay'un maknun ñu ne ko asiyé li de ak kess la go xamanteni dex gi mo ñu ko jox ñu ko foré ci bir dex gi waye nak xamuñu lan mo nek ci bir ndax jotuñu ko ubbi asiyé dadi ci kess gi na xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu dadi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci bir ñu wo nak ay soldar yu am doole tam katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safan nekke itam ñu mën ko ray ndax kees yooyu mën nañ ci def luy gaañe ñu ñëwee ñoom ñëpp ñu armé wu pour ubbi kees gi fekk kees gi boobu benn liira ci nekk waaye xamuñu lan moo ci nekk bi ñu dajjee kees gi ba ubbi ko ñoom ñëpp ñu ngi armé wu nga xam ne bu doon ne safaana ci nekk rek bala génn kees gi ci biir kees gi lañ koy raye waaw ndax soldaar yu takku te itam yu ñàkk caaxaan te sàgganuñu ñoo doon ubbi kees gi bi ñu ubbee rek mu di liir te ñoom ñépp liir bu góor rek leen doon wut pour ray ko xanaa kon raye ci gënoon a jekk yàlla nag foofu wax na yonent yàlla Moussa ne ko maa sànni bayere ci sa kanam ba ku la gis sopp la loola tax kenn rayu la ne kon ci biir kees gi lañ lay raye wa alqaytu alayka mahabbatan minni waaw ciofeel boobu nga xamante ni yàlla sànni na ko ci kanamu yonent yàlla Moussa ba ku ko gis sopp ko dañ ko ubbi rek asiyé sopp ko waaye lu njëkk asiyé di ko jël ne ki amoon na benn doomu firaw na bu jigéen boo xamante ni dafa yoroon feebaru ràmm moom moo ko njëkk fab ba mu ko fabee nag yuut yi nga xamante ni moo doon génn ci gémmiñu yonent yàlla Moussa taq ci loxo doom bu jigéen boobu nga xam ne firaw naa ko jur waaye fu yuut yi taq rek ci feebaru ràmmam bi foofu day wér mu daal di jël nag yuut yi di ko raay ci loxo bi fu mu raay rek mu wér ah ñu xam ne kat xale bi xale bu am bayre la te xale la itam bu am barke ndax dugg ci kër rek commencé wéral feebar boo xamante ni médecin yépp tële woon nañ ko kooku itam wax dëgg yàlla barke la gu yàlla def ci xale bi asiyé daal di jël xale bi nag téye ko fekk boobu firaw na mu ngi génn ñëwul bi firaw na ñëwee asiyé ne quoi man de am naa benn xabaar daal dafa am lu mu la bëggoon a dégale mu ne ko loolu lan la mu ne ko daal dama fi am daal lu saf xorom loo xamante ni xam naa boo ko gisee da nga kontaan mu ne ko loolu lan la mu ne ko tiflun jamilun maliix mu ne ko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firaw na xool ko daal di dumuyu ne ko xaleel parce que boobu firaw na xale bu góor rek yóbbu fitam mu ne ko xaleel foofu nag la cheytaane bu mag bi daal di jóge mu di haman haman moom ci la jóg ne ko yow firaw na nga def très attention man dama ragal ne xale bii moo doon xale bi ñu doon wut pour rey ko ndax xale bi daal ni mu duggee fii jaaxal na ma boo ko reyul daal mën na laa ëmbili ay problème waaye comme jigéen moom bu fekkee jëkkëram daf ko bëgg mu nekk cheytaaneem muy ëpp doole ci moom keneen waaye li Haman wax moom seetlu la boo xam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جناو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nagn ko dore won ci aljuma ji wessu mu melni mbok yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lir bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sak nguur lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lir bu juddu mu reey la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firauna mu ngi ko yar ci bir kërëm te modi lir bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lir bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lir bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firauna dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañsañam ci Firauna té tax du tax mukk Firauna mëna am benn sañsañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firauna yalla dogal na Musa fer té way juroom wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palais bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palais bi ba Firauna jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firauna té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbéwte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jural na gacc gu reuy Firauna ci bir njabotam taxoon mu ne dal fokk mu reuy lir bi ndax jëf ji mu def jëfi mak la Asiya ne ko nag jëfi xale la lay wone ni jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe mu dal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba weñ bi xonq mu dal di jël benn pom teg ko fële dendale leen mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mag la mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn su fekkente ne nag jël na weñ gi ñu xam ne xale la yàlla dogal Musa di raam di raam di raam di raam ba aksi jëmoon ci pom bi di ko jël far Jibril fél ko mu wuti weñ ga daal di jël làmmiñam teg ko ci weñ gi weñ gi lakk ko ba Musa gaañu ca làmmiñ wa gaañu gu metti Firauna sax dem na ba am ca gàcce lu tax ndax itam wax dëgg yàlla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël ko xamanteni bëggul dara lal ko té itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko ba mu wër firawna itam d'accord ci ni dal li Musa defoon yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ni dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi هل أحببت أحدا من العالمين قال لا إلا موسى بن عمران عليه السلام فقيل فكيف ذلك فقال لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فلم أتمالك أن أحببته إبليس دنيو كولاج بن بيس نكو يو إبليس ناخ ماسغا بغ كين تي مينديفو يالاي Iblis ne dedet man bindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax gratiya ma amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag kenn tagguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakk ko motax munu ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci soppu bima soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone Firawna bëgg ko trop taxone itam njabotu Firawna gek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggéey ci walu jëkër ak jabar su fekkenti ni bëgg nga digënté bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggéey benn mbir rek xol ya daal di déppo and bu wër léeg-léeg jigéen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen léeg-léeg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mu di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu né lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nen ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yonni mu waxon yalla ne ko yebalal yonenti yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu suko defé nit ñi may waxal mëna dégg li may wax mo melni kon yonti yalla Musa dal mu ngi ci kër Firaun waye Firaun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na doom ci Firaun fu mu jaar rek ñu né Musa doomu Firaun mu muju de soli reey bur melni tay bu fi Firaun joge won Musa moy tok donnuko Firawna bëgg ko yar ko diko topoto bu jéggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñu né ko sa papa dafa génn mu nga jëm dëkk sangam mom itam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dambiko bu mu démé ba dugg ci benn dëkk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1 heure moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yent Yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuuti sogo jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogo jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané yi ñaari waxtu lañu am ba ci ñett modi digg guddi koku waxtu shaytané la digg njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'dal jima'i bul walaw qatra ba'dal 'asha'i tanadha walaw khutwa ba'dal ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse joté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi luñu bëgg modi nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so ga teud waye rër nonu rek e dal di jaxan ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral fièvre yu bari dana di waral itam gawa magat motax ñu ne kon nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent Yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire doxna seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan serigne yi ci jamono bu ñëk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok Firauna bok te ñom ñoo yore pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent Yalla Moussa mu daw langamako neko akhisni ala hadha al-laim muniko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent Yalla Moussa dadi wax ak waji neko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp dole rek diko dor muniko dal limako sante suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako ci keur ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muneko bayil jambour mu bañ ah yent Yalla Moussa comme Yalla daf ko joxone katan te dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su doore man na def musiba yent Yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jaare nak faatu yent Yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين من ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين يعني بكم موسى دورينك مفاتو يعني يالا موسى ريتشونا نخ ليلا وخ دفني دال لما دف دي نين جفي شيطان لا واي واي شيطان موي نون بو بون بي تي شيطان مو منا سانك من دي توبنا سما مر با فاتنا تاي بكان دفنا لو ري ñu ne sheytaane ci ñaar ci ñaari barab lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so méré bu mu upp rek sheytaane songu la pour bëgg nga def ndjaan ndjay so bëggé bu mu upp itam sheytaane dana la songu pour def lo la ndjaan ndjay motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defee da na wax sax ni boode beug na nga beug nank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu neena itam boode bañ na nga bañ nank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax e xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yonenti bi xéetam waru ñu eppal ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu daan wax naan rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli yalla togná sama bop yalla nga ma jéggal togná sama bop yalla nga ma jéggal yalla néna fa ghafara lahu yalla néna ma jéggal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jeggala kon bi te itam mo upp ñepp yermane ñune jeelenen ci serign bu ñi wax wahb qala wahb awha allah ila musa ibn imran wa izzati wa jalali law kanat an nafs allati qatalt aqarrat li tarfata aynin anni khaliqun raziq la adaqtuka at'am al adab وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سيرين بو ني واخ وهب مون يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا كي سما تدنگي اك سما ماگاي ني بو فيكونتني يو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخلال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي ci ay seconde nangul mané man bour la bo xamanteni ma bind te may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiaf kay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga faat bakkanu nit te faat ba nga tay ko sax sa fit warna yëngatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wërsegal mu nekkon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli dekk ci wor dekk ci joxe azek sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga ndjajan ndjay bo xamanteni ken xamul numu toll waye batay rek yeen mande yalla yatuna te itam li xetu yonent bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko mëna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnabi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neku ci won koku yalla duko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonenti yalla Musa di metitlu li mu def mu waxne qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ma defal xewaluk njub gi ma defal mu judd ñu waron ma ray nga protéger ma ya nga yalla nga dogal itam jël li ñuy tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegal ne duma bokku mukk ci ñey dimbalé kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggal ma xamné lima def ak njumté la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji té modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la té itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot jubadi mënen la andil musiba toujours mu melni jubadi waji motax Musa am musiba ak ray nit ki wayé ngén xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi al-madinati khaifan yatarqab fa idha alladhi istansarahu bil ams yastasrikhuhu قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين موسى عليه السلام القرآن نانا متوغات جمون أبو ياغ waye teewul wa keur fir'auna amon nañu ak jaaxle ci waji nga xamantene deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonu xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yent yalla Musa bayyi ba waxtu woow mo di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemaat ci jenen way jo xamantene tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri mom itam diko sante lako wajele don sante ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila dar al malik yanul ma mat mi yobul mako ci keur bourba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yanuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawa rek tatu fuat yonenti yalla Musa ne ko Musa aghisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ci mom may te dima dor dima sonal Musa mom leke limuy dox yep li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jegal nako bakar bi wala det te ite Musa mu ngi am ñaaw njort ci ne ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekk ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku nan ko dimbulima ci waji Musa dadi te Musa Samiri bam deugar mu dadi koy bamax ne ko nak yow waju e lej nga te bari ay acca poussel fele buxul mala bi mu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na baye jambour bum ko dor bum ko songé rek avant muy dem le Musa Samiri ak eppelam tax mu ne ko yow Musa
ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko buma xé rek le tit ne ko Moussa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokku ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Moussa ne yacc ci taxaw waje itam ci nga xamanteni mo bokk ak Fir'auna bokk ci wa keur Fir'auna bokk ci nguur gi koku itam dadi xol Moussa ne ko aha Moussa yow ndek yow ya rayon waji demb yow Moussa ya rayon waji demb dadi wëlbeuti ku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni Moussa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabir lepp ko ni al aduw al aqil khair min al sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Moussa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la ndax mok Moussa ñoo bokk tour bokku itam at mu ñu juddo te Moussa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur Fir'auna fork Moussa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci Allah ba sanni ko waye comme Yalla namul ci mom ak de mom Moussa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonent Yalla Moussa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci Allah ba dugal ko ci ben khunt waye comme Yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Moussa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek teel dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mokoy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko doon yobul diko di topoto Moussa Samiri mom ba mu xey mag ba mu xey itam mag nek ci dekk bi ba Fir'auna mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Moussa Samiri mi nak ab yéfer lay dooni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay doon mom Moussa Samiri mi ku doy war la e Yalla mu ko alak alkane bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax nax la misasa giñ ci bind ñu ne e aya bobu nak mu ngi wacc ci Moussa Samiri mi ndax alak bo xamanteni Yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-adal faqad khaba man rabba wa khaba al-mu'ammil fa Musa alladhi rabbahu Jibril kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursalu ñu ne nit ki bu fekke Yalla bindu ko mu nek ko texe ci azal Yalla ne ki dal sama jam la bind na ko te dana texe neena kon yar kat yi pert nañu ña yoron seeni dom di mebet nan sama dom ëllëk dana nekk nangam ñoñu pert nañu nax Yalla lu mu reud ci xolu nit ki rek e non la nit ki di mel mu ne ndax bo xolé Moussa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jëna nekk yéfer ci Jibril malaaka la mu sel di nekk patron malaakai lu bax lu ne Yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yenen tibi kon nak legi Mous Jibril momu bu yare nit nit ka nek yefer kon lolou doy war la ñu ni itam Fir'auna katchor la bo xamanteni Yalla rebb nako rebb ko mere ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju muju nek yonent ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci cioba rek Yalla Yalla kumu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal Yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankute ci kaka neex mu melni kon
japp ni itam sheytaane mën na koo roof ba mu bon. Kon daal mbaax dëkkul fenn, loolu ca xol ba ko yàlla dëkkal. Ndax bu fekkoon mbaax dëkk day dëkk rek ci aji yar ji, kon ñu ne Jibril mii Moussa mii mu yar ku baax lay nekk. Bu fekkoon itam ak mbon day bàyyi koo ca ka yar, kon dañu wax ne Firaawna ak mbonam dana royaat ba ñëw ci yonent yàlla Moussa. Waaye daal yàlla ci boppam mooy jubal ku ko neex, mooy bàyyi itam cànkute ci ku ko neex.

Musa sanni ko ca dex ga ndike xaqim nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa judd rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukk bokal ak yalla ak dara mom xaqim mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam ibrahim alayhi salam ñi ne itam mo ñeuk gem yonent yalla musa bi mu wote yonent bi solo neen jeele ci mom mune e euleuk ñi nga mune ñi jitu ci ngeum yalla ci xéeti neena ñett la ñom musu ñoo wedd yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñëk gëm ndax aliun bokku na ci ñi ñëk gëm yenenti bi sallallahu alaihi wasallam e hazqil mo ñëk gëm yenenti yalla musa habibun najjar momitam ndaw ya yenenti yalla isa yebalon ci dekk bo bu ñuy wax antakiya ndax isa ibn maryam mu di jesi bi mu ñëwé di woté amna ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ño doon jappelé yonenti yalla isa ci message am motax bim né man ansariya ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci antakiya bañu fa démé nak di woté habibun najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nek mom itam histoire bu doy war bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci leral ko mom habibun najjar waye ñu ne hazqil mom dal mo ñew dal di fekk yonent yalla musa mo ngi tok jaxle bi mu ñewé dal daf ko bet dafa ñew rek dal di feug ndank maggi mu dal di gestu mu ne ko musa mu ne ko labayk mu ne ko ma ngi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palé bala joggé e nit ñi e soldat yi complo nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que nenene yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak li ñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñu ne jele nañ ci abdullah ibn abbas mune musa bi mu genné joggé égypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa ne ah kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bo bu ñuy wax madian ñu ne digënté misra mu di égypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mune yonent yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñune nak ben malaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit andak mom diko wan yoon wi waye mom yonent yalla musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax القران وحكو من فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القران ننا موسى جننا تي دك با ننا واي فني موم فاي ساني بتم بور باج نيت ني جيسكو بور رايكو ننا واي بوموي ген نيان جي دون واخ موغي دون واخ نان ياو سما بروم ربي ياو سما بروم نجني يالا غا موم موسل من القوم الظالمين ci nit ñu kacior ñi te mëna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ñu ne musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan

عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أمنا يكر بوير كنا سما بروم دنا ما تك يون وجب يون وخمنتني تيابرك لا في أمي أك يو متحيتم يلا بايو كو متانيان واو كم نيان نكورك ميبال ملاك مكو جندي وايتم منون نادم تي بنين دك وايد افكو يبال تي دك بو خمنتني bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu bax bu ñu wax shuaib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delo ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ci yoon wa amna ci alal amna ci soxna te itam waxna ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci sutuki e manala jural ay taranga aki xewal yu reey ñu ne mom yonenti yalla musa alayhi salam bi mu dugguse ci dekk bobu ñi wax madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rod kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rod mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada 'alayhi ummatan minan nas yasqaw ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني ني يونت يالا موسى عليه السلام بيغا خامتيني نيونا با توك شي سوفو غاربكي دي نوبلو نдах چونو توكي بيك تبارك الله اك فتنه بي نينا نيمو توغي نونو فكنا ci benn teen am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci teen ba bi mu ñëwé itam gis na itam ñaari jigeen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw fele mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ante yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñoom daadi ñew jog te mba ci ñoom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral sen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demulen ngeen roti neena jigen ñi dal di koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk lulul ba ñi dañoo rot ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem buñu deme nak ci sen desitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu bay ab yonente la ne ci dekk bi te magat la te itam amul ay doom yu goor te ñun itam ay doom yu jigen lañu amuñu doole te itam e jigen dañ ko doyedal ñakal ko fayda joxuñu ko ben importance lolo tax bo amul njabot gu goor lulul njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu bay ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu goor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan bëgg dom yu gor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolou arab yi dañ ko dan def motax alquran wax ne wa idhal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla ne ne ëlëk yowmal khiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi e sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñoom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wante itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi daan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci biir society bi motax itam kep ko xamanteni nit ku bax nga
do dañ di jox jigen akam motax yonenti yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak dadi ñew wax ak ñom considérer len laaj len nelen lan modi sen bir batax nit ñi di rot yeen gën taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yonenti yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy dadi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël lu dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xair wu reuy tek ci té xair wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xair wu waccé ko waye yalla dafa joxon yonent yalla Musa katan gu doy war nit ku amun katan la té am doole yonent yalla Musa mo ñew yëkëti xeer wi tek ko ci suuf ubbi teen bi rotar len ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ca taatu garab ga mu togon delluwaat fa tudd di noppal mom la alquran wax ni fa saqalukuma thumma tawalla ila dhill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonenti yalla Musa nandal na juri jigen ñooñu bam ko defé ba paré nak ci la wëlbeetiku delu war ci suufu garab ga tok waye ba mu togi ci suufu garab ga mom yonent yalla Musa waxtaan na ak boromam amna lu mu wax boromam lan la ko wax def na ko rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitté wo nako aaje wo nako ñune nak lu mu lek rek la soxla won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xif na xif go xamanteni jigina dayo mu ne kon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xif na waye ñom jigen ña ba Musa dello ci suufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā a'jalakumā wa asra'a rawahakuma qalata wajadna rajulan salihan farahimana fasaqalana biñu ñewé sen bay bobu ñi wax shuaib don yonent yalla don nitu yalla bu reey ci dekk ba ñu warmal waxna len ne len way yeen de tay da ngena gaawa ñew wa lutax ngeen gaawa ñew ñu ne ko ñun de dañ fa fekk ben way ju baax ben goor gu bax dal len fa fek gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne len dem len gen wol mako mu dal di wax kenn ci dom ñaar la nu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeeram ñu yantibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ma akrama an-nisaa illa al-karim wa ma ahanahunna illa al-la'im e yantibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ken du teral jigen ludul ko bax ko fek muy teral jigen rek ko ko bax la waw bokku na ci mandar gay bax di teral jigen mune itam du doyedal jigen mukk ludul ko bon ko fek muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen kuko teral ku bax nga waye kuko doye di litam ku bon nga motax ci mandarga bobu la shuaib xamene ki nit ku bax la ndax ku teral jigen ku bax la mune kon dem mune mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si dal di ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppalu mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqayta lana muniko e alquran neena ndaw si bi muy ñew di wo si yonent yalla Musa neena bi mu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñi dañu amone kersa dañu amone kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni
الحياء حسن ولكن في النساء احسن انتبي صلى الله عليه وسلم نينا كرسا لو رافيت لا موني واي نك سي جيجين لا غن رافيت واو كرسا بامو داني سي جيجين ني ريك لا ادنا بي ياخو واي با ادنا باخي بوبو فيكون ني جيجين فيس دلا اك كرسا موتاخ القران واخني بيندو سيدي نييو دي ووسي يونت يالا موسى نينا بام كو جوبي تانك يا خاونا جاخاسو ناخ kersa gu bari bimu ñewi ba tim ko muné ko sama baye demu nglay wo pour fayla e yol bi nga xamanteni nandal nga ko jurgi li nga ñu liggeyel dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay e ñewal nak nga wuy sama baye mom mo la wo ñent yalla Musa daldi jokk bimu joge itam pour wuy ji baye bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni e amna fi ci digeunte ndawsi ak yonenti yalla Musa ndax yonenti yalla Musa ndawsi daf ko jitu bimu ko jito ñuy dem comme ndawsi xam yoon wi mo koy jitu bu ko defee Musa top ci ginaaw waye ngelaw li ñew rek daldi euf siru ndawsi ba lupp ndawsi daldi feñ manam yel bi commencé feñ yent yalla Musa daldi dumoyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fété ma gannaaw ndax ñun doomi yonent yalla Yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fété ma gannaaw dima wan yoon wi so démé ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanné doj ne ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ ene bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doomi yenent lañu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko non biñu ñëwé nak ci kër gi ba goor gi recevoir len mudi yenent yalla Shuaib te Musa net liko fi mu jaar won ko neko nekon na ci nguur ndax Fir'aun daf ko jëlon def ko doom waye itam dafa am natt bu ko fa dal modi dafa ray nit ci ko erreur ñukoy reub pour japp ko ray ko mu daldi daw bimu dawe nak bima dawe nak ci la ñew dugg ci fi ci dekk bi mom la alquran wax ne falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin mune bim ko netlé histoire bi won ko fi mu jaar yépp li la ko Shuaib wax Shuaib daf ne ko bu ragal yow kat mucc nga ci nit ñu kacior ñoñu nga xamanteni ay togn kat len mucc nga ci seen loxo tay dik nga ci dekk bu baax dekk bo xamanteni dang fi am taranga am fi lepp tay itam dang fi am jam waye e ndeke ndaw si mom ba mu andek yonenti yalla Musa amna ñaari qualité yu ma xol ci Musa jigen ñu baax nya dañ dan xol goor ci qualité ay jikko yu rafet yo xamanteni melokano nako ñu daldi daw wuti ko pour and ak mom waye jigenu legi ñi mom danaka matériel rek lañu xol lolo tax yaqku yaqku jamono bi gëna doy waar motax jikko rek mom mo am solo kep ko xamanteni mo bepp société bo xamanteni mo la gëna rafet jikko mo la gëna aisew mo la gëna dal mo la gëna jup mu melni kon mom ndaw si li la wax qalat ihdahuma ya abati tastajirhu inna khayra man istajarta alqawiy alamin kenn ci jigen ñooñu te moy ka woy won yenen ti yalla Musa ci suufu garab ga mom de mo wax bay bayam bi neko yow sama bay ki djel ko mu nek liggey kat sa keur di la liggey ndax yow amulo dom ju gor ju la meuna jappale tey ta mat nga djel ko mu fi liggey embauché ko xana xamulo ne ki gën ci kuñu embauché moy ki am katan ba paré té wor ah bay bi itam daldi jaxlé nit ko gis tay noy xamé ne amna katan noy xamé ne itam nit ko wor la té Musa ndaw si mu ngi koy soogu gis tay
bay bi ne ko doom day ak may bëgg jaaxal nit ko gis tay ji rek bëgg xam ak katanam bëgg xam itam ak woram ah lol di jaaxal na ma doom no xame ni ki ko am katan la mu ne ko na xeer wa nga xamanteni mom lañuy tek ci kaw ten ba te fukki ponkal diko yëkëti mom doom yëkëti na xeer wa ubbil ñu ten bi rotal lola tax ma xam katanam mu ne ko waw e no xamé ni itam mom ku woor la no xamé ni ku woor la mune itam li tax ma xamni ku woor la e ku mandu la ndax bima ande ak mom ba sama awra wuñeeku ndax ngeluleeku euf mu wuñeeku daf ma wax ne ma nako fété gannaaw ndax mom mu ngi bokku ci fami bu baax te julit la te julit du gis awra lolou moma jox ne ku woor la kon nak limu bëgg moy nga embauché ko liggéey ak mom motax itam goor gi amna lu mu proposé yonentou yalla Moussa qala uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atamta 'ashran famin 'indik wama uridu an ashqa 'alayka satajiduni insha Allah min as-salihin gor gi neko ah yow de dom dama la beug may kenn ci sama dom yi kenn ci sama dom yi dal beug na lako may sama ñaari dom yi dal amna kuma yene pour may lako waye nak bala ma lako may dang fi tok lu tolok jurom ñetti at yo xamanteni dang koy liggey ak man su fekkante ni tong fi fukki at itam baxna man dal bëgguma la tak ben ciono te itam bu jëflante ak man da nga xamne jëflante nga ko bax dana la may soxna ba paré dimbalé la qala zalika bayni wa baynak ayyuma al ajalayn qadaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel musa ne ko dal mbir mi dal mu ngi non man dal ñaari digi buma ci def rek baxna waye biñu laaje yenenbi sallallahu alaihi wasallam def ne ba ci gëna mat la def te muy def na fa fukki at ñu may ko ndaw si e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci dom ci la yenenbi yalla Musa nak daldi joge ci dekk ba di sami nak di dem waye mbokk julit yi dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxone mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasun nasi thalatha al-aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwahu wal mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati istajiru wa abu bakr hina istakhlafa umar ñune e Abdullah ibn Mas'ud waxna ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñoo gëna deggu ak ñort neena ñett la yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne na ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min mo di ñortu julit ñaari julit bu ñaawé ñortu ci dara rek loola mën na am julit pire ku sel su jekke jek rek am lu mu ñaaw ñortu loolu mën na am su netul mu ne diw mi rek ku bax la buñ ko gëstoo rek ak mbax lañ cey gis su ne teul julit pirna ki de ab say say lamay niru buñ ko gëstoo rek ci caay gogou mën na ca feñ lolo lolo la yonent bi wax na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lum ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafeton ndortu la ci Yusuf ndax bamu ñewé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la man ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndortu lu rafet la ndortu lolu mo dem bu Yusufa tak ndaw si mu ne ko soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndaw si daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala mom itam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gacce rek lay nek ñu ne itam ba ca top modi jigen jidikolon yonent yalla Musa
mom itam ko rafetone njort la ci yonenti yalla Musa waw ndax daf ne ko bay embosel ki ndax ku gën ci ki ngay embosé ke ci gën moy ku am katante wor te ki ku am katante te wor na ndaw soosu itam yonenti yalla Musa mujju nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama njort rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam njort Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep liggey nañu waye liggey bi Omar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki julit yi yonenti yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna légui nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Egypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di Salga Dieng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu baax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu baax di al imam Moussa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngi len di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yonent bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonent yalla Musa. Yonent yalla Musa alayhi salam kune xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lol lepp ko sivru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemeku ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisoon nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñuy wax Shu'aib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Fir'aun. Nek nak Shu'aib lu tolok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib, waye yonentibi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shu'aib lu tolok fukki at. Wanti mom yonenti yalla Musa alayhi salam bi mu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shu'aib wax ak mom. Daf ne ko jur gi mala jox nga koy sam, legi ben at nga fi dessé, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonentu yalla Musa amna ben xewul gu reey gu mu jele keur yonentu yalla Shu'aib, mu nek mu'jizam bi gëna reey, manam mu nek miraclem bi gëna reey, mudi ben yet yet bu nga xamanteni yonent yalla Shu'aib moko ko jox. Ndax yonent yalla Musa bimu waré liggéey ci kër yonent yalla Shu'aib, yonent yalla Shu'aib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domam ju jigen ji neko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi mu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yett yi pour andil ko yenen ti yalla Musa, amna ca ben yett bo xamanteni dal su don ne ci suñu jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf netal rek yett bi dal di teub rek teggu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xara mu yobul ko yett bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shu'aib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn. Deloko xale bu jigen bi dadi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon momitam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shu'aib ne ko dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet, man dal fu ma jubé yet yi rek mom moy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yaqale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab indale ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek warulo jël yet wi kon lolu jundula bu may wonni Musa mi nek ci sa keur yonenti lay nek fofu nak la yonenti Allah Shuaib xame ni yonenti Allah Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Allah Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Allah Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Allah Shuaib te yonenti Allah Shuaib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te yalla bëgg na alalu yonenti yalla Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti yalla Musa daldi jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci nan te nek xar mu jigen wala ngay bay wu jigen wala ngay nak wu jigen bo nané ci ndox mi rek at ma jur nga ci ñaari yoon lolum jox yonenti yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci la ko may domam joju nak amna ñu ne ku makki la ko may amna ñu ne ku ndaw ki wax neen ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam yi légui nak ñu wara joggé yonenti yalla Musa tagto ak yonenti yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Égypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal di senté ak sama mbokk kon ma ngi dem mu dal di jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam dal di genn dekk bi nak wala dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa al-ajala sara bi ahlihi موسى جوغينا مدين منفصلا من ارض مدين وكان في ايام الشتاء ومعه امراته واغنامه وهي في شهرها لا تدري اتضع ليلا ام نهارا موسى بمو اندك جورغي اندك سخنام جوغي مدين ورجم مصر امون اك جاخل لول سي سخنام نخ سخنام دا فا امبون با تولي سي ويرام xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxlé fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi and ak taw bu metti e ba Musa jaxlé and ak xiin ak dënn asaman si ñul kupp Musa muju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jekki jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolu defon ci mom ak jaaxle yonti yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran fa qala li ahlihi umkuthu inni anasu naran لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونت يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغو سي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج بني واخ طور سينا مو جيس فا سفارا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغو نك سفارا لا مو دادي واخ نك سخنام سي نكو نك توك لين نين خار ما في tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekkenteni awma fas xal sax meuna fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu mu meuna jaar ak fumni ni dañu gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna bëttim safara wi té mom safara la ko jorté won waye lèr la bi mu ñëw bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñëwé ba taxaw rek ci lèr gogou lèr ga ngi nekk ci ben garab go xamanteni lèr ga ngi ko joggé ko asaman nekk lèr gu yanj waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jeri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la ent yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo baat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa baat bi daf ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu lapte sel xam nga yonent yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla summiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek latna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa ent yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne yenen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi uppule morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci ca arash yonent bi dalam lu dugale waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir te biñ koy recevoir dañ ne ko summi say ñaari dal wa wabitturi Musa nudi yakhla wa ahmadu fawqa al-arshi lam yu'zan bi khal'in 'ali waye koku day woné rek né daraaje yi ño tollowul yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam moy soppé yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yenen tibi da nga nan habiballah Musa nga né kalimullah yalla nak né ko dama la bëgg def ab yonent wa ana akhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri muniko man may yalla te amul benn bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam waaw te fatiliko sa borom nak benn xewul epuko motax muniko wa aqimi as-salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul benn solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wol te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme benn bis xolal bam waxe yonent yalla Musa ne ko aduna bi legi mu tukki ak suñu digeunte ak yonent yalla Musa li fi dox ci at bari na te ba legi aduna bi tukkegul te itam ñun ñoo gëna jégé aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla Musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax ne itam nit ki jëf mo upp doole ci mom leneen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu al-akhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakanam la khalatam guddul khalam yaatuul ludul beug beugam ak khalatam ak ay nam namam yep daf koy yemalé ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte al-akhir ndax bis la bo xamanteni la ci dess baretul lek mu ñew mu ne bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonenti yalla Musa ci jamono bobu yonenti yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo nday jor yow Musa mu ne ko sama yet la ci yor sama yet la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jurgi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax neen ne yet wi sax bu Musa demé ba am ak jaaxlé sax ci fan la wara jaar leg leg yat wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yat wu yeme la wax ne bu tejje di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmon ci yent yalla Musa yat wi moy djub sopliku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko waliya fiha ma'arib ukhra fek itam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yat wi قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى يلا نكو سن اليتوي يا موسى موسى دادي جل يتوي سن نكو وهي يلا نين بمو سن يتوي نين يتوي نك نجان جري جو خمنتيني مونغي دخ يونس يلا موسى دادي تيت daldi wulbatiku melni koy daw yalla ne ko deet Musa bul daw kay yow kat kuñuy musal nga ci ay wijan ji ñewal khuzha wala takhaf jël ko te nga baña ragal Musa xawa hésité parce que jann la jo xamanteni reyayam upp na reyayu montagne ndax reuy mu ne ko sanu'iduha siratuha alula soko jele day delouat nek yat comme nang ko yere won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw songu yet wi rek melni lu ko nacc mu delouat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci denn bi waaw dadi jakarlok borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jeul sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ciy genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reuy way fekk bobu yalla amna lum nam ci yonenti yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep wonuko ne ko dama la beug yonni ci Firaun way yalla jek jek rek ne ko izhab ila Firaun innahu tagha muneko dama la beug yonni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew ne jappena bopam ne mom moy yalla dama beug nak nga dem fa wax ko ne ko du dara ku ñu yilif la te man ma ko yilif may boromam du dara ñi mu nekk daf di seen sang rek ma dogal ko jox ko ngeeneel gogu waye gënu len ah waye yonenti yalla Musa biko yalla waxe li mom xawon na am lu mu tit ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma mu ne ko benen bi ci les itam sama lammiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlone sama lammiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lammiñ ba legi sama wax setul dafa xawa taqtuti mu ne ko wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni mu ne ko yabalal sama frère bobu ñuy wax harun ndax mom ku eloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ mu ne ko yabal ko mu and ak man su ko defé nak mu nekk sama secours dima degeural dima deggal dima jappalé ndax ragal na ñu fenn looma te bu boba sama lamiñ du set pour mu mëna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappalé gën la dëgërele sa mbokk momu ñuy wax Harun waye bo déggé ñu né yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxé ak mom mënon na sét keneen waye mbokam la tan té itam bo dé xol mbokk alalu yalla la kenn defuko yalla ci bopam mom moko def té itam naf na ci mbokk ndax dañu wax né garab e bala jox kenn ker jox ka tokki soufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox keneen jox ko say mbokk ba paré parce que ñu la gëna jégué motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokkam momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa waxat boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappale ko ci mission bi sino rek du dem fen mu ne ko rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka katiran ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ني يالا ماغي لاي نيان نك غا ياتال سما دند تا ليرال كو ب لوج ما واخ سي كادو سفان مو من كو سيبورتي خاملو ني كوي ووتال يالا كادو سفان بو نيك دنج كو ديك وايي بو يالا ياتالول سو دن دنج خينا وقت داو motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bagn kula ca wax ju ñaaw bul bagn itam ku ci jëflante ak yow jëflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa dënn ñaan yalla itam yalla yaatal sa dënn motax yonent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sabri yalla nga yaatal sama dënn ba ma mëna supporter lu ne wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tang gogu ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna deg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé té kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw té choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko défé ñu mëna la jaamu di la sabbal gu bari di la mën di fatlikou itam lu bari ndax wërna né yow fu nit nek rek ya nga jakarlok mom xam nga namu nekké lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga doon ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ng koy waxante ak yent yalla musa fofu la yigeene mom itam nek na ab yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla musa momo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ab yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla musa ci ne dana ko jappelé ci message bu difficile bi nga xamne tek nako ci loxom ndax yonent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi firaun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla musa firaun e musul febar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulul rek jey ko gis nga bi mu toge ba jikki mom yenen ti yalla mom fir'aun mu jikki jikki ne ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci fir'aun ne ko ah fir'aun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de firawna ne ko ah kon mu tuub ko iblis ne ko ah ajewuko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonenti nga xamne kon firawna agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonenti yalla musa comme fofa lay yaro te xamne itum jikoy firawna yalla nak ne ko amna fuma jaaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayiko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muneko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha an iqdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yam falyulqihi al yam bis sahili ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun la wa alqaytu alayka mahabbatan minni ولتصنع على عيني مونيكو امنا اي خيوال يوما لا جارالي مونيكو ديغا نيكي لير تي سا ياي جاخلي نينا مان يالا ما واخ اك سا ياي نلا نيكو سانيكو تي گيج جيلكو گا ديفكو تي كيس سانيكو تي گيج مان دانا كو سامو با ديلوسي لوكو
1: fati bakkan ci bakkanu lire barina ngir wut la yow ma jël la tek la ci ñaari loxo mu teelate mënul la dara ma jël bayre saniko sa kanam ba kula ji sopp la mu sopp la ba bëggu la ray muniko kon suma neela dana la jappale nga war ko mëna gëm muniko na nga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farajanaka ila ummika kay taqarra aynuha wala tahza wa qatalta nafsan fanajaynaka min alghammi wa fatannaka futuna yalla niko fatilikulitam basa magju jigen jojni wax maryam taxawé te boba ñu ngi wut kula nampal nangulo namp wenu kenn te lolou mako def ku andi sa wen rek neena ma deudele la ak wen wow lepp pour beug la delo rek sa wuy juuf ndax lolou la chartante won ak mom ba maryam taxaw ne gis na ko xamanteni bu ko ënde lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wuy juuf mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé
0: ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci keur ga nga delu ci wat keur Fir'auna Fir'auna yar la ba nga am fanweri at nga joge fa dem Madyana nek ak Shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli Madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko comme nak legui mat nga gor

dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mu ne ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di Harun bok ak yow message bi jappalé la kon idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ñu ne ko qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatagha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik fa'arsil ma'ana bani israila wa la tu'adhibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'a al-huda inna qad uhiya ilayna anna al-'adhaba 'ala man kadhaba wa tawalla yalla wax yonent yalla musa ne ko demal yak sa frère bi joxna len nak ñaari miracle yu am doole mune dem len ci fir'auna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yarute noy ndax kilifa la fi al-qur'an mu ngi jangale ak yar nit ki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeuflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeuflante ak fir'auna ci yar kacior na waye kilifa la jeuflante la nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom faqula lahu qawlan layyina mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ci ba doxé ci ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am kuko yilif te man ma ko yilif te amul benn bur budul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jiggi dayo ci suñu ko jalgatiñu gañu ndax ko beew la te bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di deg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd len jur ndax ibrahima moy sen mam ishaqa moy sen mam yaquba moy sen mam ismaila moy sen mam yusufa moy sen mam nit ñu tedde nonu kenn du len tedde dil te itam gemuñu ku dul yalla mu japp len def len ay jam di len jamulo lolu jaadul wax len fir'auna ne ko mom bindef la rek kenn waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolou te mu bayyi te mbugal bim len dim mbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nen la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken du ko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu deey nañu dem len ngeen wax ak fir'aun te kep ko xamanteni nak juyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dana la mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Tour Sina taxaw ci ko montagne ba ci Al-Buqa'atul Mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla waxe ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaja'athu al mala'ika bi nga xamanteni musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonent yalla musa waye njabotam nga fam len bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu len xamé len xamné ñi ñu nga dëkk madiana mu and ak ñom nak wan len yoon wi delo len ca Shu'aib ñu tok ci Shu'aib nak Musa mom wara dem Égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mu di dox gogu

wax Nil ci Egypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit gumu yek ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamni yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamni kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'aun mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allahu al-Hakimul Karim la ilaha illa Allahu al-Aliyyul Azim subhana rabbis samawati as-sab'i wal ardina as-sab' wama fihinna wama baynakunna wa rabbil 'arshil 'azim سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بيمو نياني نيانغي لتيت ما نيكون تي خولم دال دي دنج باسيت ويتش مو ام نك فيل وري بور مانا جاكار لوك فرعون كاتور بو ري بوب بور مانا وقتان اك موم واخني ني نيانغي كيب كو خامتيني تيتغا wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ bu féké itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga mëna dañ ci mom ñu ni itam kuko falal di ñaan sukrat metti tu sukrat du ko yek bi nga xamanteni Fir'auna recevoir na len ñu wara waxtaan Fir'auna dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan Fir'auna Musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la Fir'auna dadi koy setantal xol ko xol yonent yalla Musa xolat ba xamni ki moy xale bi mu yaron ci bir keur gi muniko alam nurabbika fina walidan walabitta fina min umrika sinina wa fa'alta fa'latuka allati fa'alta wa anta min al-kafirin muniko yow xana du yaay Musa muniko ahakay muniko xana yaruñu la won fi nga nek xale bu ndaw nekkon ku doyeji Musa niko waw muniko nga tok fi ay at ci ñun nga nek ko ñun Musa niko waw muniko nga def fi sak njaajan njaay ray fi nit ñu lay wut nga daw ba pare delu ci nak di weddi man sama ak yalla waye Musa li la tontu Firaw muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farattu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek waye aw mo won intention ray ko ndax man duma ray nit yow nak ay bakani bakane nga teural diko ray man ben nit rek la ray mun lo ko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xép ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayef ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak génn dëkk bi bima démé yalla mayna ma nak xam xamu xammi dëgg ak nén fa wahaba li rabbi hukman bima ko mayé ba paré nak lama def nak ma di ndawam mu yoni ma ci yow muniko itam li nga may ñaaxé nan ma la yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne ma la ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bind la te doona golo won dara yalla considérer la bind la jox la nguur te amulo won dara bi ngay juddu ëndalé wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla djel ko tek ko fele yow kay ya jëk weddi xewal muné ko ti xewal gi nga ma don defal fi ci mbubu yu rafet yeek
dekk way be jamm ji ma fi amon ci kër gi yépp mu ne ko nak lolu sama alal la mu ne ko ndax ya japp samay mbokk ñu di ay gor nga def leen ay jamm di leen liggey lo choono bu nek nga tek leen ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax samay mbokk ko liggey mu ne ko te yamlo won sax ci liggey lo leen sacc nga seen alal te itam doon nga leen ray di leen ñakkal fayda di leen doyedal firawna daadi xamne musa yey nako ci côté bob mu laaj ko nak ne ko waw wama rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legi ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yaakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin muniko ki mom juroom ñaari asaman mom juroom ñaari suuf mom le nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekkenti ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'auna ne ko fir'auna wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji waji de mom degeun na fi de ngeen kaddu yi moy wax musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa bay mom sa mam mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun daadi juk fug deñam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ma ngi len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dof la ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa bay ki xamadina de musa ne ko fir'aun ma ngi lay yegal ni koku rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nit ci digeunte penku ak sow su fekente ne borom xel nga di xalat ya nga ma jappé dof mais yaakar na ne yow mi yay dof ah fir'aun dadi wax musa ne ko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin mu ne ko gignaa ne yow bis boo fi jàppee beneen yàlla budul man di ko wut wala nga bëgg ko gëmloo nit ñi mu ne ko danaa la jàpp tëju Musa ne ko awalaw jiituka bi shay'in mubin xanaa kon dama la indilul miracle boo xamante ni miracle bu wér la buy wane ne yow mënuloo ma dara firaaw na ne miracle yow Musa kañ nga fi jóge bay xam man loo ma mën a jaaxale ne ko fati bihi in kunta min as-sadiqin mu ne ko indil miracle bi bu fekkente ni dëggu nga ci li nga wax indi ko fekk boobu Musa andut ak dara lu dul aw yatam fa alqa Musa asahu fa idha hiya thu'banun mubin Musa daa di sànni yet wi yet wi nekk nag jaan ju wér joo xamante ni du jaanuk njibar waaw jaan gu wér la xam nga jibarkat yi bu ñu yoree yet sànni ko wala buum mu nekk jaan yow yaa koy jorte jaan fekk sa bët lanu jibar ba sa bët di ko gisee ak jaan waaye aw yet rek la waaye nag pour wane ne Musa jibarul mais dafa def lu wér loo xamante ni parce que wax nañ ne am na yu wàcc fi ci kaw suuf te amuñu ndey ak bàyyi ñu ne aadama ci la bokk aadama amul ndey ak bàyyi noonu rek la ko yàlla bindee xawa amul ndey ak bàyyi noonu rek la ko yàlla bindee yetu Musa ba itam noonu rek la ko yàlla bindee waaw jaan ji nga xamante ni yet wa doon na ko ak jaan jaan ju wér la waaye yàlla daf ko bind mu nekk jaan te amul ndey amul bàyyi na mu bindee aadama ak xawa rek la ko bindee kon moo tax alquran wax ni fa ida hiya thu'banun mubin nekk jaan ju wér joo xamante ni kenn werantewul ak jaanam bu la mattee fokk ñu lugg ko buñ ko luggul nga génn àdduna waaye jaanu njibar moom bu la mattee dara jaan ji daal di bi mu sànne yet wi mu nekk jaan dafa ubbi gémmiñam qad mala'at ma bayna janibay alqasr xatta ra'a baadu man kaana xaarijan min madinati misra ra'saha bi jaan ji ubbee gémmiñ gi b
ba tek sikim bi ci souf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël palé fir'auna bi duggal ko ci gemmi nge wonnako ndax jaan ju reey te yaatu gemmi ba wax ne ne kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doone Dakarou la bo tolo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollu rek gis ko mu nek jaan ju reey ju yeme jaan ji dadi wacc rek ram wuti fir'auna dadi daw xeyu reey daw ba fatte ne sax bour la dadi wax Moussa ne ko jëlal sa jaan ji jël ko waaw xawa sali Moussa dadi ñew dadi jëlat jaan ji taxaw fir'auna dadi xol haman melni daf ko dey ne ko fi sa waji mom doyna warte li mu def mom yemina de man dal dama yakane Moussa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom haman ni ko dedet yow upp nga lol yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew indil la ak njibar nga yakane yalla ko yoni yow nak nekulo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top fir'auna daldi deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu doon fir'auna kessere mom dana tup waye haman nek nit ku doy war ba fu fir'auna dawe wutik njub rek dana fexe ba galankor yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor fir'auna ba du gem mu wax ak Moussa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam mu gëna neexal nguram Moussa da di koy wax Firaun ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekente ne rek gëm nga ko Firauna dadi ci waxtan ak Haman ne ko dedet nit kay meuna nekat ndaw budé nek ndaw la rek mom meuna ko wax nañ ni mom Haman mo ñëk utiliser li ñuy wax ñuulal mu dadi dem composer ay mbir dadi ci defar ñuulal fekk Firauna dafa bijaawon ndax Firauna dunduna lu ëpp ñattémeri at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu dadi jël ñuulal bi dadi ci ñuulal kawaru fir'auna ba mu rafet mu dadi koy jox setu mu ne ko xolal nekkan nga jeune nekkan nga xale bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna fir'auna wax ak yonenti yalla Moussa ne ko nak legi xamna ne dag ma ëndil ak njabar dama indil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko defé nak legi ñu concurrence ma ak yow ci waluk njibar Moussa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda muniko bis biñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé Nowruz mudi bis bi ñëk ci at mi amna ñu né sax bisu tam xarit la mu né ko fête la go xamanteni fête gu reey lay nekk nit ñëpp akoy fétu bis bobu moy sama rendez-vous ak yow mu né ko nit ñi dañu ci bari su ko défé ñu wo nit ñëpp invité len su ko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man lima indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la Fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté Sham mu di côté Syrie ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar
mu dem fa jël fa lu tollok ñetti jooni ay jibarkat gis nga jibarkat yoyu biñ leen waxé melokanu yenente yalla Musa amna ci ñaari jibarkat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibarkat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci be bamél bi ñu neko ñun de firawna da fi yonne ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yet la yor yet bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yeple ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yonni wala ab jibarkat rek la ki ci bi bamél bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamna ko su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak njibar lañu yor te njibar ga mu ngi ci yet wa bayi leen bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul mënate def ci njibar ga dara bu yewoo rek la ci mën dara kon bayi leen bañu nelaw ngeen sacc yet wa bu ngeen sacce yet wa rek kon ak njibar lañu yor waye su fekente ni jengene sacc yet wa munu len ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yor mom seen serigne bi len jangal njibar te tuddi ci bir bamél bi genn aduna ñom ci seen njibar fexane ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew égypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bett Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yeb wi waye bañu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yeb wi yet wi juk nek ci jimmu nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñort ci ne ki ab yonent la waye du jibarkat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak firaun firaun dafa wax yonent yalla Musa ne ko قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى منكو نييو نغب بغ نيو генي سي سونو سوف وايي تيغلوكو فن لودو ريك سي بغ نيو جيبال فلا ناتينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى bi nga xamanteni ñom jibar kat yi delu sinen te bis ba ñew mbolo ñepp dajé ñu wara jëf ci walu jibar gogu bi nga xamanteni ñew nañu Musa dafa ñew rek attaqué len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaqué len قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى من ونا سن توسكري ين جبر كاتي ونا سن توسكري يالا دانا لن الك ين نيب الك سي مبوغل لن تيتا ماغ لن دي ييغال ني كيب كو دورال يالا كيب كو دورال يالا بارتغا ماغ لن دي ييغال ناك ني اك نجبار رك ген يور وايي منولو لن ما دارا mënul len yalla dara mënul len galam ko sama message lu ngeen mën nak ci njabar def len ko fatanaza'u amrukum bainakum wa asrru najwa ñom nak ñu daldi deeyante ñom jibar kat yi kenn ku ci nekk di dey sa morom di wax waye lan len doon deeyante ñu ngi nana wayji di ak melokanam kanamam gu selli gi wayji ak kanamam gu am hayba bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deeyante loolu qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yazhaba bi tariqatikum al muthla ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yo def seni pexé pour bëgg ñoo génné dëkk bu nak bi té natax
waaw su ko defee nag seen yoon wu baax wiite moo di gëm gi ngeen gëm Firaawna ànd ak moom gëm ne yàlla la yoon woowu moo leen naqari moo tax ñu bëgg ko fay dindi waaye nag dana xam ne tey ñoo ko dàq jibar te ñoo ko mën waaye mbokk yi yonte yàlla Moussa ak jibarkat yi combat nañu fii combat bu metti boo xamante ni adduna bi yépp ñoo ci teg seen bët yàlla defal ci ndam yonente yàlla Moussa ndam lu rëy donte sax yonente yàlla Moussa amoon na ak jaaxle ci boppam wante duñu dañ di nettali histoire bi ba facca alquran yam ñu yam ci waaye comme waxtu wi dafa jeex duñu mën lu dul rek gërëm ñi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi te di ko rafetlu te ki ca jiitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ca marché Pikine ak papaam Amadou Diallo ak bàjjanam Aissatou Kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoule di commerçant ca marché Dalifor ca parcelle Assény di nuyu itam soxna Falsilla ca Liberté 1 di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nekk ca Noto Guy Jama di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ca marché Aslam 5 di nuyu itam Moustapha Kébé ca Liberté 1 mbokk yi insha allah ci aljuma ji di ñëw danañ continuer ak yeen ci histoire yonent yàlla Moussa seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Thioub wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنعو بن يسنتي يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoireu yonent yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabathan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkam, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer goo ànd ak bokkaalegu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeent miracle la, te moo di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na àlak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, ne ko na ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkkee woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen mooy ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbottee daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox, léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak nattu bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi nattu woowu. E gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool ba bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag bi yonent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ya manam sen alal ya ñu yoron alal ya dañu ko muju soppi ay doj moy or ya ñu yoron ak wurusi ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonent yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geej waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aawn yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'aawn yi ay takay sen or yaak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoy ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ala li ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nekk ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nekk ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf liggéeyalon nako Égypte ci ba muy nek bour bi Fir'aawn falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa lul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Fir'aawn yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Fir'aawn la bok waye gëmna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Fir'aawn waye gëmna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci giir Israël mu ngi bokon ci wa kër Fir'aawn yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Fir'aawn ñett la ñeneen yi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'aawn wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Fir'aawn la'alin fil ard wa innahu lamin al-musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daldi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daldi tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way togn ni Yalla nga ñu mussel te nga musselé ñu sa yermane nga mussel ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay togn kat lañu motax yonent yalla Musa wax ne ni kérok bu muy genn Égypte wax ne ni kérok gëlem na lolou waxon nañ ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
1: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطها حكمها ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني ينتبي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمبو بن دكو كو مداري جاد كي دك با فك نفا بن واي بو خامتيني موغا دك كي دك با واجو باخ واجو ترال لن ريال لن خاف جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو ينتبي كونتان لول نيكو ياو دي ترال غانيو te itam rafetal nga sa taranga gi legui nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddal ma sa aajo su ko defé ma ñaan yalla yalla fajj aajo bob e mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len daldi wax ne man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am geleem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ka mana rat diko dundé yenenbi sallallahu alaihi wasallam dadine ah ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togu nak yenenbi dadikoy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yew yenen yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu yonentibi ne len dafa amone ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yonenti yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñoom dem bayyi Pharaon kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem e ba xamatuñu yoon yu fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm yent yalla Moussa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yenenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yenenti yalla Moussa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté won na ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dañay yilif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man ta bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di laacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi yonent yalla Musa ñew ba ci magget mi dal di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokk nga e nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljina bi ëpp classe
0: dama bëgg ëllëk yeen ma dëkk fa ak yeen. Ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yàlla Moussa, ndax itam dëkk àjjanay Firdaws ko ku grat la, et ba tax na yonent yàlla Moussa xawoon na lank ba nanguwute jox may soxna si, et loolu mu ko ñaan. Waaye comme yàlla moom moom yërmandeem ëpp na lépp, te mbaaxam moom yéenewu ko lu dul doomu aadama, moom de moo dee yonent yàlla Moussa ne ko charte bi la soxna si tëralal nangu ko, man danaa ko boole ci ñi dugg ëllëg àjjanay Firdaws. Léegi nag ci la yonent yàlla Moussa daal di nangul soxna si ne ko ëllëg ñooy andi dëkk maak yow ci àjjanay Firdaws. Soxna si daal di koy tegtal nag bàmmeel ba ñu ànd dem sulli ji ko ca waxtu fajar. Biñ ko sullijee nag ca leen gisaat yoon wi, daal di topp yoon wi nag war a génn Égypte dem Palestine. Waaye mbir mu rëy am na fii, ndax bi nga xamante ni Firaawna yëg na ne waa kër Moussa génn nanu, moom itam préparé na benn armée bu rëy, daanaka mobilisé na lépp lu mu amoon ci armée, ne daal nañu dabi waa kër Moussa yi rey leen, parce que Moussa daal ñëw na ci dëkk bi bëgg yàq nguuram. Moom la alquran wax ne fa atbauhum mushriqin, keroog ba jant bi fenkee Firaawna war na fasam ànd ak soldaar su takk, wax ne ne ay junni soldaar la yoo xamante ni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngànnaay jëm ci waa kër Moussa. Te waa kër Moussa ay jigéen lanu ak i màgget ak i xale ak ay jeune yoo xamante ni amuñu ngànnaay, amuñu dara, dañu ànd rek ak yonent yàlla Moussa ngir gëm ko. Waaye seen xel xalaatul sax di jàmmaarloog Firaawna benn yoon. Et bi nga xamante ni dem nanu ba tiim géej nga xamante ni mënuñoo jàll, ndax géej gaa ngi ci seen kanam, te itam Firaawna ngi ñëw ci ginnaaw, te Firaawna soxoraay boo xamante ni ñoom umpalewuñ ko, xam nañ ko bu baax, ndax nekk naag ñoom lu tolloog ñeenti téeméeri at yërif na leen ko, ndax Firaawna dafa guddoon fan. Ñoom ñëpp ñu daa di jaaxle, bi ñu jaaxlee daa di lakkal nag yonent yàlla Moussa lu nekk ñu wax ko ko, ne ko yow daal génnee nga ñu fii ci dëkk bi, génnee nga ñu ci dëkk bi, te itam Firaawna ngi nii topp suñu gannaaw, ndax fasam yaa ngi nëri di ñëw, ñu ngi seen poussière bi, te itam géej gaa ngi ci suñu kanam, mënuñoo bëtt géej gi jàll, te bu ñu wëlbatikoo itam Firaawna danañu jàpp, te itam ñun dañuy dox yoruñu fas, te ñoom ay fas lañu yor, te itam dañu nekk ay soldaar yu takku te am yitte. Ah Moussa gaaweñu, ku ñuy wax Youssa ibnu Nun lii la wax yonent yàlla Moussa, daf ne ko yaa kalima allah ayna amart ha huwa za firaun wal bahru amamana fa qala Moussa ha huna fa khaada fa jaaza al bahr wa lam yuwari haafira daabatihi al ma. Moom Youssa ibnu Nun ku am solo la ci histoire bi, ndax nit ku yàlla barkeel la. Moom dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko yow waxandoo yàlla bi, yow mi nga xamante ni yaay wax ak sa boroom, ndax ku ne gis na ne yàlla yonent yu bari dafay yabar rek Jibril, waaye du wax ak ñoom ci jàkkaarloo, waaye jàkkaarloo na ak yonent yàlla Moussa wax ak moom, loolu tax ñu tuddee ko kalima allah. Mu ne ko loo ñuy digal nag pour ñu def ko, ndax Firaawna ngi nii te itam géej gaa ngi ci suñu kanam. Mu ne ko jaaral fii. Waaye Youssa ibnu Nun bi mu jaabalee fasam pour jaar ci kaw ndox mi, wax nañ ne fas wi dox na ci kaw ndox mi te tànk yi dugul. Waaye ñeneen ñi nag ba ñu jógee pour bëgg a toppandoo Youssa ibnu Nun pour jaar ci kaw ndox mi, mënuñu ko. Nga xam ne kon Youssa ibnu Nun mi taalibe Moussa la, waaye ku am cër la. Moussa itam daal di jaaxle, xam ne itam wax dëgg yàlla may gi Youssa ibnu Nun am njaboot gi ci des amuñu ko. Mu daal di jaaxle nag jaaxle biir, ci la ko nag yàlla déeyee fa awxaa ilayhi yalla dal dikoy de ne ko an adrib bi asaka al bahr yalla ne ko doral sa yet wi ci geej musa dal di jël yet wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi dal di xar lu dul ne rek geej gi daf ne tek mer rek na mu melone te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi douf vag yaangi sanneku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñemé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wax e yalla ne wat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xat ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak zahara fil bahri 12 tariqan ñune bimu waxe lol ba dor yet wi wax ne ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geej gi mbokki amone e luñu passé ci histoire yonent yalla Yusuf ndax histoire yonent yalla Yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent yalla Musa ndax ay mbokki kesse lan xam nga e Yaqub amone fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le Yusuf a bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sidi légui nak ñom par fami lañu kon Yusufa amna ci njabotu bopam e ay frère am itam amnen ci sen njabotu bop motax ñi gëmon Musa and ak mom wa kër Yusufa rek la comme ñom nak fukki doomu bay leen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doré yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour fami bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu né bi nga xamanteni doorna yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ñeuk rombu ci suufu geej bis bobu itam la jant ñeuk tapé ci suufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yonne ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc ne ko ma ngi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masal yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonent bi e bi fi yonent bi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko lacc lacc bi pour diko tax ne ko ma ngi lay lacc ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonent yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci suufu geej ci la geej ba legi itam nga xamne kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ci lepp ñu ne اخبرنا الحسن ابن محمد باسناده عن عبد الله بن سلام ان موسى عليه السلام لما انتهى الى البحر بيغا خامتيني موسى نيو نبا تي جيجي باي دور يتام وي تي جيجي جيلينن تي حسن ابن محمد مو جيلي تي عبد الله بن سلام مو ني يونت يالا موسى امنا نيان غومو نيان سوغو دور يات وي تي ندوخمي ني ني نيان غوغو غان نيان لا مو ني نيان غي مودي غي Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu manti don yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu manti don te itam yaay am gannaaw lepp lu manti don lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom may yure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñune yeenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek daldi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al-bahr bi bani isra'il faqulna bala ya rasulullah faqala qulu allahumma lakal hamd wa ilayka al-mustaka wa anta al-musta'an wa alayka al-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim jelenenti a'mash mu jele ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah muné togon nañu bis ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi dadi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu new ay bat la yo xamanteni yonent yalla musa moko don wax ci bamu beugé jiggi geejge and ak banu isra'il neena sahaba yi dadi koy wax ne ko yow soppe yalla bi yow yonent yalla bi ahakay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonentibi ne len wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alaykat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim way abdullah mi nga xamanteni ci mom lañu jëlé wax bi mom neena bamu déggé bat yoy ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ba léki bayiwuko neena fuma tok rek ma nga wax wax ki ndax njëriñ yuri yi nga xamanteni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax nako ci ñaan gogu yenenti yalla musa ñaanon ba muy jëkëti yetam wa diko door ci geej mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf ben bu ci nek rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën leen ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geej gi xarna yenenti yalla musa digël na seet yamu andalon ne leen fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni

ci wa keur yonenti yalla Musa genn na geejgi manam ke ci ñeuk genn na ba ki mujji itam genn na ci la ke ñeuk ci wa keur Firawna soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur Firawna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñewé ba nga xamanteni gis neen geejgi nek ay yoon té lolou itam ñu koy soobu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali leen ci jaarale tali yu leer nañ lolou jaaxalon na leen motax fa lama wasala jund fir'aun al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'aun dafa feug deñam né ah dé gis ngeen geejgi ni mo xaré ngir ormal ma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xaré ba ma mëna dab samay non ray len e bimu démé mom Firawna ba na resoubu na geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministre am bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mus tay xalat mo wax Firawna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñewna fi ay yoon yow Firawn fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci biir geej gi de minuma ko fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonenti yalla Musa teural pour man ñu japp ne ko Firawn na nga def très attention fofu nak le Jibril daal di ñewé e fa jaa Jibril alayhi salam ala farat unsa wadiq مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسيو ورون يب أي فاسيو غور لن فاسيو غور يو ألدلن ورون اي جبريل يتم دادي دمتي أجنرك جلف بين فاس فاسكو جيجين ورفت تجيك mu daal di koy war pour nak meuna piéger wa keur Firawna yi ñu dugg ci biir ndox mi di mu ñëwé rek daal di ñëw ba ci kanamu fasu Firawna mu daal di melni ku jaabal fasu rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e daal di xéñtu xétu fasu jigen ni ñom ñëpp seen xel dem ci ne fasu jigen la ndax soldat yi andu nak Firawna fas yi ñu waroon fas yu goor la légi ben fas bu jigen rek len fa gis fas bu jigen bobu na xagn len jam ndike bobu Jibril mo def lolou pour meuna piéger wa keur Firawna ñu dugg ci biir ndox mi ndax Haman yaq na xelu Firawna ba Firawna naron na wagneeku e Jibril dal di ñew neneen mu ngi kalawo ben kalagu ñuul dal di ñew rek jaabal fas fi rek romb len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw Haman téré téré fas yi daw ñom nak ñu yaakaaroon ne e soldat bobu kenn la ci ñom ku am fit rek ku ñëk teub rek dugg ci biir ndox mi ndeke bobu Jibril mo leen piège ñom ñepp ñu daal dugg ci biir ndox mi nak di daw nak ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamanteni amulo dara lu la gêné du toy toy du dara ñu melni rek ñu ngi daw ci kaw jëri ci ndeke itam malaka bi bu ñuy wax itam Mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu alde te rafet ben fas la waye fas wo fas wu gor la deeng mom itam daldi comme Jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldat yi di door fas wi di melni kuy encourager wa keur Firawna yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñepp nak ñuy gëna labali seen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak
ci geej nga xamanteni ke mujjon ci soldaru fir'auna duggu ci na tay mu ngi ci diggu geej gi ñom ñepp ñu ngi ci diggu geej gi ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko dal limu bëgg modi nga tañ ci le geej gi ci seen ko ñom ñepp ñu daldi alku ñu ne bi nga xamé ci ni yenet yalla Musa ñaan na ñaan gogu yalla dafa dajalé wat ndox mi ndox mi nak bi muy dal ci seen ko dafa melni du ndoxa dal ci seen ko mais dafa melni ay xeer moy dalante ci seen ko te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci seen ko ba ñum ñup ñu dal di lap ba jeex tak way fir'auna mi nga xamanteni mo doon day mbili ci nga xamanteni lu njit njaak la te mom moy njaak mom de ndike xelam musul dañ ci ne mom du yalla waye ak katchor ak beug nguur mo taxone rek mu dejeerlu di wote ak uluhiyya waye mom xamone na ne du yalla te itam bis bu deme ba am buntu pour genn ci da nga gis Haman naj ko ci wala iblis naj ko ndax bamu waxe ana rabbukumul a'la iblis neen ko wax nga lu reey bam ne dama koy tuub iblis daf ne ko jaruko bako yonent yalla Musa waxe itam ne ko son nango e yalla dana la delo wat nga di ndaw mu yok so nguur yokat say at ba mu deme bay nangu Haman mo dem wuti ñulal ñulal ka kawar gi ne ko nga delu wat nga nek di ndaw andil ko setu mu setu kon ñaar ñoñu ño don obstacle yi nga xamanteni ñoko xagn ak liman e di nga xamanteni nak yalla dogal na mom fir'auna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ne ko nak gem na la motax fa lama adrak fir'aun al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin di nga xamanteni dem na ba lap rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'aun di gem na ne amul ben bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu israël gem te man kat ma ngi len di sédelone bokku na ci julit ñi te gem na ah jibril ne ko aha al ana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamni legi ay seconde mo la dessé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlu won ci ko suuf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jeelene ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fek yonent bi top mu commencé di ko netli motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ ken ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ñi waaw mune yonent bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ñi yonent bi ne ko ñaar ñoñu kana kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis mako bañ mako jippi ndax kérok ba yalla bindé adam mune bindu gu yéene gu jaaxal ñepp yalla dajalé malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajalé malaika yépp ne len sujootal len ma ci bind gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbañal go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune kenen ki ci dess itam modi fir'aun mune koku mom mu ngi bok ci nit ni mune waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bu mu feugé deñam ba mu tollo ci nguuram bu feug deñam wax ne may sen borom bi gëna ko wé neena kérok jippi na ko jippi bo xamanteni kuma ko teurulon ma rendiko mune waye yow yenente bi sallallahu alaihi wasallam
لو رأيتني يا محمود، لو رأيتني يا محمود وأنا آخذ من حمأ البحر وأدسه في فيه مخافة أن يقول كلمة التوحيد فيرحمه الله بها. منكو واللهي بو مجيسون يو يننتبي موم جبريل محمود لا يوخ يننتبي ناخ يننتبي أي ترم دفا باري تدن محمد تدن مصطفى تدن جميل تدن مرتضى تدن منتقى تدن إتم محمود موتاخ منكو لو رأيتني يا محمود منكو سو مجيسون يو محمود كرو ب دوشي دي ندوخ مي دي دال تي كو فرعون بموي لاب كرو بومو جيسون نامو جيلي بانو گيجي ديكو سول سي گيمينغي جيل سما تانكي ديكو كد سي بوبي پور ريك مو باني تودو باتو توحيد باتو لا اله الا الله لا دون باني مو تودو مو ني ناخ يالا امنا ييرمنده تي ييرمندم ياتونا ياتو گو خامتيني سو وخون لا اله الا الله اك لومو كاتيور كاتيور اك فيمو جار ييب يالا دانو كو جيگال تا دانا تاخ mune waye bagn mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci bandi ba du ko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'auna deena degu wir te mu taxawon ni moy bur bi nga xamanteni mo gëna mag ci bur yi tay yalla gënne nako kërëm du duggal ko ci geej ray ko te nox moko ray waxne ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam Fir'aun li tax yalla rayewuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulun ci buntu kërg turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu gën rayewuko ci bir kërg waye daf ko omat ba ci gej ga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir won mal turum wowo nga xamanteni mu ci keur Fir'aun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum warmal na ci sax katchor bo xamanteni mo gëna katchor ci nit ñi mu di Fir'aun ba reey wu ko ci bir keuram wa mat ka ba ca bahru qalzum mu dal di ko fay reey waye wa keur Musa yi bañu jalle Musa daf leen wo ne leen xol leen banu Israil yeen banu Israil xol len wa keur Fir'aun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu lacc yonent yalla Musa neko waw ñun dawda yoy ñuy dégg bruit yoy ñuy dégg ci bir ndox mi lan la mu neko yonent yalla Musa ne len yalla de mom moy alak wa keur Fir'aun yi Fir'aun sax lapna ci bir ndox mi ba deena andil Jibril ñew na legi ne ma Fir'auna deena wa keur Musa yi ne ko dedet Fir'auna mom du demuko koku mom mënul de ah Musa ne len du tax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu Israil li ñuy gëm gëm gëm gëm Musa Fir'auna daf leen marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek Fir'auna dana de ndax dunu na ñent siècle mom Fir'aun te musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñandu Fir'aun musul xif Fir'aun musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex ba mu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla Musa juddou ci la commencé am naqar way lu jitu lolou yalla daf ko xeccelon ay teranga yo xamanteni teranga yu jeggi dayul te itam gis nga ni Fir'aun dafa amone yaram lamu dan lek per jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jimu ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu febar neke bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nangota mucc waye kon liñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am natu fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek
sukudul hek rek warna tit ci bopam ndax firawna su fekkonte ni ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay natou rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben nakar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natou diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natou aduna warna tit ci bopam vérifié wat bopam parce que yalla ay natom ay nitam la koy tek firawna bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jéxalé dotul déssé bu démé yomul xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu doy su ko défé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xañ ci aduna waye kër yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko défé ki yalla dimbali ci ay taranga té itam taranga yoyu jifu ci ay natou na bu mu japp né yalla def ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye fir'auna dal wa kër Musa yi d'accord guñu ci né fir'auna genn na aduna ndax dañu yakaron nek né fir'auna warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni jif nañ ko ci mom waye yalla né kon suma gennewul fir'auna buñu gis ko suma gennewul fir'auna buñu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci né fir'auna kon dafa jekki jekki rek né mes dem waye fir'auna mom mënul dé waaw mu né kon nak na ko genné bu wa kër Musa yi gis fir'auna xamné fir'auna mi déna motax fa amara Allahu al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi درعه حتى تنظر إليه بنو إسرائيل فلذلك قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لولا القرآن وخ القرآن وخنني من يلا ما سنت جيج نكو جنيل يرمو فرعون متاح القرآن وخني تيجيد دنين لمتشل sa yaram jeun duko lek dara duko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci geej bu baxé bu mu upp jeun duko lek ben rabu geej duko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lap ci bir geej itam jeun yeur dañ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fofu waye bonayu fir'auna bok bonayam taxna sax jeen yi dañ ko siflé kuñu ko waaw jeen yi dañu sip fir'auna lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko danen la genné tay ak sa yaram suko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak itam ñi nga bayyi gannaaw di banu Israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dé ba mukk motax wax ngeen ni bo demé Égypte yaramam wang fa mom lañuy wax né mom moy Ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele dégg na ñu né amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi bu ñu yobone ko France pour défarat ko et té itam jamono ba Firawna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw et économie Égypte dunduna ci yaramu Firawna et ay ati at wala ay siècle lolou nek kemtanu yalla la pour wone rek ne bourle bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne et te biko yonentibi di wax yonentibi bobu demagul Égypte bobu yonentibi mu nga ardu Hijaz mu nga ca Mak wax alquran jine amna ku ñi wax Firawn yalla bamuko labalé alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci dégg xabar bi né amna néw bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yëneent yalla Musa ba légui té ku dem Égypte itam so défé touti effort mën nga ko gis yaramam waang fa ba légui mom Firawn et touristi di fa dem diko gis di delu wat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la
te itam kiko wax mudi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la won manam ko xamanteni munul bind munul lire xamul dara soko bindalon fi turam hein duko meuna lire waaw soko bindalon fi turam duko meuna lire bo ne ko bindal ma sa tour duko meuna bind te itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone ni alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joge ci barab bu sel bu joge ci bur bi nga xamanteni moy buri buri mu nek wax bu sel bo xamanteni e dënnu yu sel yi ci lañuy leer lu ba yomal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu israël tek neen ci seen beut xam neen ne legi fir'auna genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك teewul e kimtan bobu nga xamanteni amna ci fir'aun mudi yalla genné yaramam woné ko bu nit ñepp gis ko te ba légui nit ñang koy gis yalla néna kimtan yu reey la kimtan yi ma woné mu joggé ci yonenti yalla Musa néna kimtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kimtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonent yi nit ñu bari dañu saggan ci jariño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmuhu wa ma hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi andak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te ëlëk dañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon ëlëk ñom ñoñu fir'auna moy nek seen iliman and ak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattabu'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdumu qawmuhu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mardud yalla neena yonnina yonent yalla Musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yonni won ko ci fir'auna ak mbolo mu fir'auna andalon waye ñom di deglu wuñu yonent yalla Musa ñom kay dañoo top fir'auna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'auna jubul te itam ëlëk mom fir'auna dina jité aw nitam yowmal qiyam duggal len ci bir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'auna jité aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolou itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mudi julit ñi ni histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt len fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dëkk xéewal ga dëkk banex ye dëkk e mbikté ye dëkk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn ku ko japp itam jappula kon motax alquran wax ni zalika min anba'il qura naqussuha alayk minha qa'imun wa hasid muné ko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax
netti la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam mu indi nit ku bon netti la ay jaar jaaram pour nga moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonent yalla Musa alayhi salam yonent bu beuri won ay natula ndax ba mu joge ci fitna fir'aun dund na yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'aun te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul bu mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon len batay itam mom yenen ci yalla Musa jëflantena ak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci bir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflantena itam ak ay nit yo xamanteni dafa warone dugg ci dekk genné len fa jëflanté bobu yépp alquran tudunako té inshallah fasiyene nañ ko léral ci émission yi di ñëw wayé nak liñ ci mëna wax dal modi bur bu kacior nékkon natou bu reuy ci suuf ci nékkon natou bu reuy ci yonenti yalla Musa genn na aduna modi Firaun wayé nak taxul histoire yonenti yalla Musa jeex ndax yonenti yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yépp mu ngi biir histoire bi té inshallah fasiyene nañ ko fram faccé wayante ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu ke ci jitu di maire bass de ci castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu nga dëkk ci Padua Builders gis nañu lettre am gis nañu itam question yi ci nekk inshallah danañ ko tontu ci lettre yone ko ko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu alhaji Bouba Jaxate dekk ci liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Ciuba Sek dekk ci usine Bentali di nuyu Seni Sar dekk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Boubacar Si ci Louga di nuyu Abdourahmane Mbaye nek itam e jangale kat ci usine Bentali di nuyu Mohamed Fadal Diop ci noto Guy Jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram e Abdou Latif won wax na ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam e bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ci sen emission Kalimatul Haq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoireu yonnati yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonnati yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla, say natu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say natu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lu mu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen ku dul xaritam, ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekku Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى: إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي، وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax, su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla diggal pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def ak wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Harun moma fi wootu, lum leen diggal na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Musa tagato ak aw nitam. Musa nak teguna ci yoon wi wara gise jek boromam ndax joxantene rendez-vous ci Tur Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Musa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Musa yakamti ndax bëgg rek deglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Musa don waxu pour deglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla bu neex gogou. Waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fan weri fan yoyu nak soko woré ban nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré suko défé nak mo recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñi wax tawret nga delu ci saw nit. Waye dañ né fa lama sa'ada al jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud. Ñu né Musa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga meuna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne xetu gemignam da fay soppé ko. Lolu nak taxone Musa ne sama gemign gi dal limuy xéñ neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu ba sa gemiñ set mu daldi dam ben bant diko soccu ba mu soccu ba gemiñam set nak la ay malaaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashum fika raihat al misk fa afsadtaha bis siwak. Ñu ne ko Musa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccu rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Musa xamul walam ya'lam Musa ana zaaka an khulufa fami ssa'im atyabu 'inda Allahi min raihati al-misk. Ndeke bobu Musa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé té sel limuy neex Yalla néna xétu gemmiñu ki wor momako dakal. Yalla nak daldi dé yonent Yalla Musa né ko sum 10 ayyamin akhar né ko xét gi ma xagn motax dana la worlo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Musa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ci ak jaxle fan la Musa nek motax mom la alquran waxne fatamma miqatu rabbih 40 layla. Musa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan. Falamma madat 40 layla tahara wa tahara thiyabahu falamma ata Tur Sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك. نيوني بيغا خامتيني نك وورنا فوكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كوماسي دي واخك موم ديوناك موم واخنا ني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane Yalla ak ciofelam ci Musa taxon na mu dindi rideau yoy yep ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dongu ak boromam di waxtan waye bi Yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune Yalla arini anzuru ilaik sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neex na waye jëm ji rek la soxla legi Yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do mo fi gis mukk motax mu jëfëndiko baatu lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis ah Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak فاشتقت الى النظر اليك ولان انظر اليك ثم اموت احب الي من ان اعيش ولا اراك موسى نيكو ياو سما بروم دغنا سا كادو نيه لولو ما خير رك تي بور ما جيس لا تي ماغي لي ييغال ني ما جيس لا في تي ادنا تي دي تي ساسي موما گنال ما كونتيني دوند في اي ات تي جيسوما لا نيكو جيس لا رك mom la bëgg gis la dal moy sama téxé yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu résister taxaw ah bu boba nak da nga am daraaje gisma am katanu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëni gis kon dag mu mëni gis waye comme dojé la gëna dëgër bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen né nak doj yoyu bi doj yi xamé né Yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaangi jéema yokku sa ndjolay yokku sa gudday pour Yalla né kat montagne balé gëna reuy xaaral ma dem waye amna ben montagne buñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jéma guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam Yalla né ah comme montagne beulé dal mom mo tan toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci daldi bayyi montagne yi doon jéma guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema wacce bopam lolou leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dina la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne bele su fekenteni mën na ma mën na supporter sa ba jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonenti bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni Dhahhak mom daf ne azhara Allah min nuril hujub misla man kharit thaw mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax ne ni dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba duggu ba jeex tak ku melni Abou Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi souf ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jilenen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom wax na ni degna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيو نا مونتاج بي نينا يونت بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاج بي نينا مونتاج بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فالينو دالي خولال digënté Matyana ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud waaw Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu ne Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu ne benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu ne yeneen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feñu won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mu mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq montagne bu mu feño won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nenen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci bamuy wax ak yonnati yalla Musa te yonnati yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonnati yalla Musa gisee nak mir mom itam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fumu nek wax ne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy les 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulo lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf
biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax disay ba waye ñom malaaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nekk yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëkku ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne bi attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañi dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop bu metti ami bop buy metti boko def faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ca def ak wër amna ñukoy bolek sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ad dadi wax ne was-samaa'i wat-taariqi wama ad dadi wax al-haaqatu mal-haaqatu wama ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teji salatu ala an-nabi tafli ko ci sa bop wala nga tafli ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mo ci non yalla man na ci def shifaa kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokoy yenu di dem lele nga gis ko yenu alquran di dem waye na xamne limu yenu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mana yenu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nek ci téré bob al alwahul ashr lan mo ci nek lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni وقدسني لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك به شيئا واشكر لي ولوالديك إلي المصير أحييك حياة طيبة ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلتي كناو بنيو سنتي جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إسوارو ينتي يالا موسى عليه السلام مملني تي أجوم جلويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak, war na dem pour jëli téré ba. Wax na ne kéro yonent yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, wayé ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu ci mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme. Ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom, ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ñoo won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ca sas, ndax liñu wax dafa dis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlo ak moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Musa jaaxlé na, ndax
ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu defi suma deme tuuma dana ma top te itam comme ay nit ñu reer lañu liñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal len te dekkal len yalla dekkal len ci kaw ñaan ku ko yonent yalla Musa ñaan lol la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla joxnako tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dak waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla fatamma miqatu rabbih 40 laylatan wa qala Musa li akhihi Harun nukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al mufsidin yalla neena joxon len rendez-vous yonent yalla Musa fanweri guddi neena waye mujju nañu motali fanweri guddi yoy def ko mu nek ñeen fukki guddi neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkati yalla neena walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yalla neena bi Musa ñewé de yon ak mom neena waye ba waxtaan wa nexé proposé na ma néma dama la bëgg gis man yalla nak néna ko dooma mëna gis bu mukk fi ci aduna mu ne ko waye nak xolal montagne bu fekké saxna ben barab ci bu mako feñé feño té dara daluko giso ci mom ben choppé ko néna bu boba nak ma xamné da nga am katanu gisma am daraje gisma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbukh ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena ba Musa xeqe ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lu yeewut ak si jëm ci tubtu ilayk tubna dotuma deloti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gem ci ñi ci ñeuk ci la bok yalla nak ne ko ya Musa inistafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin yalla ne ko yow Musa man sa borom de tan na la def la yonent ci sa nit joxna la sama message joxna la itam tawret kon nak lima la jox djel ko te nga sante sa borom nak xamni xewul gu reey la la jox mudi message bi ko yalla jox ak tere bu reey bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yonenti yalla Musa bimu biko yalla recevare bañu waxtaan woné xon na trop té itam defon na ci yonent yalla Musa ak contenté go xamanteni contenté ga demon na ba upp wax né né sax lolu é mënon na def ak mbewti ci mom ndax ku tolni yalla nga jakarlok mom di waxtaan ak mom nga xamné waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy dégg du nopp rek mo koy dégg sa beut yi dañuy dégg wax ji di ci banéxu sa tanki di ci banéxu
lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte ga upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yenen ti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenen ti yalla Musa wax ko ben yenen ndax yenen ti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka malaka ma dem wax ak yenen ti bi delusi waye nak jakarlo ak yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenen ti yalla Musa def ben yenen ti def ko lolou nak defon na contente ci yenen ti yalla Musa e contente bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaxulé ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekté bamu amone yépp waxu ñu lepp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa keur wutal leen ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy seen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñuna ben nitu yalla bu reuy buñuy wax Abdul Qadir al-Jailani feñu nako ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na lako man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mo ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci lako feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku may gu yalla def ci mom la ndax bamu waxé lolou bamu waxé lolou lako wax ne ko e yalla nga toskaré yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-la'in bamu ko waxé la leer ga mujju soppaliku espèce saxar di saxar ba saxar sa jeex mu jekki jekki benn jëm mu genn ci saxar sa ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waw yow Abdul Qadir Jailani no ma xamé no xamé né man shaytané la mu né ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat mu né ko itam sa kaddu sama nopp rek moko doon dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko doon dégg té neexul té sama kaddu borom dafa neex té nopp rek duko dégg e muné ko nak am nga chance né ko ay wali yu bari yo xamanteni demone nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len muné ko wayé nak yow bëggon na la yaqal wayé am nga chance xamna né yalla la dimbali wayé nga gis ci kon né ndéke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxone nak yalla di daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ni bi yonent yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek deg kaddu yalla gi mu yakamte waxu
man ni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa la yakamti ya nga yakamti bu nga andalon ya nga len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausser rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausser rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak neko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwo yeko yalla jox wala retourné nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kéro ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku tolni yalla ak valeur bu tolni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja'a Musa ila qawmihi ghadban asifa kerek bi Musa di retourner nena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaquer nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhliko ak yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngeen bayyi lima len joxone di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngeen wute ak lima len digal ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wu ñok sa ndigal ci suñu sago waaw suñu sago wute wuñ ci ak sa ndigal mu ne ko takay yañu abbe won ci wa keur fir'auna mudi or yañ len abone ne len dañu am fet or yoyu dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew laaj ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e dal di ci defar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lumu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jamm manam nak len dan jamm mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yenente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giiram gogo mom len dan jamm waaw gëmon na yenente yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gëmuna fekk la won waaw gëm nako ni ci kaw waye batiniyan mom
japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waaw dadi jël nak benn souf bu mu yoron ay souf sey itam amna ci saan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna bamu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bu dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexé la bo xamanteni Musa ko teural pour alak ñu e ti Jibril ñëwoon war ben faswu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa kër fir'auna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi Jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa kër fir'auna yi rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasunaaru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fipp top faswi wax né né fas woow nak Jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa kër Musa yi wax né né wa kër Musa yi xamuñu won né ndéki jëm ji war faswi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamone Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne li bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titone jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal Jibril ne ko xale bele nak soxla guma mu dee legi lima beug dal modi lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom Jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw mo taxon nak mu xamé Jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné que le Jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa te dañu wax ne faswa wu fara

0: bind len jele len ci ñak andi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkanale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa ñi ne ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delu ci ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seti waye dañu juwat lo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamuram motax Musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer Harun neko ya Harun ma mana'aka id ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri mu neko yow Harun lutax ba nga leen gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima leen bayé lima leen digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolou fekk na mu ngi tey ci sikimu Harun mu ko tey loxo ci amuñam japp ci kawaru bob bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko pogné waye mu ko pogné japp ci sikim bi ak kawaru bob bi ne ko nak lutax nga def li Haruna ne ko yabna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar ya ngi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko man na am ci seen bir du ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaquer dal sama kaw né ma yaangi ni takalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna lima mën waxna é itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé dal mu mënumako é legui nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko andi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo andi fitna bi inti yalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew beuti Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer na len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yonenti yalla Musa lamu def muné ko بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي مونيكو دامي جيسون نيوم لو نيو جيسول وون تي موي كيرو با جبريل دي نييو دي نيو دابسي تي نوخما تي بير نوخما تي يون وا نانا مان خامي وونا جبريل تي نيوم خامي وونكو نانا ناك فقبضت qabdatan min athari rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril won neena nak tib bobu bama defere yekuy ba pare fa nabastuha neena ma saniko nak ci ko bama ko suye rek neena ci la nek yek nak manelen ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye dañu jugat lo muneko fa kazalika sawalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama beug beug bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk man daal yëk rek laa gëm nag laa gëm ndax sama giir xamuñu lu dul jaamu nag nga xam ne kon innamal a'malu binniyat nit ku nekk ñaare la nga yéene te mu dëggu ci sa xor rek su yàggee rek yàlla fekk si la ci kum yéene bi dafa dëggu woon ci xolu Moussa Samiri ba mu jaral ko mu jóg di defi ay pexe loola tax yàlla yombalal ko ko rek mu def ci nag miracle bu doy waar boo xamante ni jaaxal na nit ña mu nekk loon loo tax ba mu ne leen yàlla la rek ñoom ñu gëm ko fekkoon na itam waa kër Moussa ñoom Firaawna yaroon na leen ci jaamu xërëm tàmmal leen ko ba mu dem ba jaxasoog seen sidit waaw ba keroog ba yonent yàlla Moussa xaree géej gi ba ñu jàll te waa kër Firaawna ya lab romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërëm di ko wër di fecc keroog ñoom wax neen yonent yàlla Moussa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha waaw wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yàlla ji ñii am di ko jaam ah ñun de buñu sañoon nga wutal ñu yàlla ju mel nii yow Moussa ñu wër ko itam di ko jaamu di tëgg di fecc xam nga kon ñoom loolu itam yàggoon naa nekk ci seen xel moo tax ña mu nekkoon ci seen xel itam ba Moussa Samiri yi defee pexeem ba indil leen yàlla ne leen kii mooy yàlla ji dafa tombeek nag mu nekkoon seen bëgg-bëgg bu njëkk loola tax nag mu yomb lool ci ñoom ñu fekk si ko waaye am na ci groupe boo xamante ni ñoom d'accorduñu woon ñoom dañu àndoon ak Haruna toog jàpp seen njàmbur jaamuñu ca yàlla ba moo tax nag ba mu nettalee lii Moussa moom Moussa Samiri bim nettalee lii yonent yàlla Moussa ne ko moo ko def yonent yàlla Moussa dafa mer ba wax yàlla ne ko daal li ma bëgg moo di mu dee ci saasi yàlla ne ko ah déedéet nag du dee mu ne ko lu tax mu ne ko ndax dafa tabe mu ne ko kàccoor la waaye ku tabe la ku mën a joxe la seetal nag beneen xeetu alkande waaye bu mu nekk dee waaw mere naa ko waaye nag ku yéwe noonu la ci alalam moom Moussa Samiri li mu doon kàccoor kàccoor ku yéwe noonu la ci alalam waaye moom décision ba yonent yàlla Moussa njëkkoon a jël moo di rek na génn àdduna ci saasi ndax mere gum ko mere yàlla nag ne ko comme dafa nekk nit ku tabe seetal beneen xeetu alkane ci la yàlla nag ci la yonent yàlla Moussa nag wax yàlla ne ko kon génneeku ci biir nit ñi comme yàqkat la léegi daal ne nit ñi nekk musibaam ni nit di dawe jaan di ko dawe gayne di ko dawe rab yu bon yi moom na koy dawe nit ñi waaw kon Moussa Samiri demoon na ci alkande gi ko yàlla teg ba ànd ak dëkk ak jaan ci pax wala mu dëkk ak gaynde wala mu dëkk ak rab bu bon moo gën a nekk ci moom xéewal mu dëkk ak nit nit ñi dañu meloon ne ay jaan ci ñoo ci moom waaw mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko bu ma jege de bu ma jege waaw moom la alquran wax ne Moussa wax na Moussa Samiri ne ko yow nag sa alkande ci àdduna moo di ragal nit foo gis nit daw xam nga loolu lu doy waar la xam nga njariñ li nekk ci nit ñi nekkul ci fenn ndax gaynde moom mënul may kenn ndox mu naan mun laa fajal benn soxla kon Moussa Samiri mujj na yorul soxna yorul doom yorul dara nekk rab waaw di ànd ak bëyyee xar yi di ànd ak ñay yi moom daal àndatul ak nit ñi waaw moom daal mujj na nekk nit waaye na xel me xalaat mi yépp mu ngi ci ànd ak rab yi fu mu gis nit rek daal di daw moom la alquran wax ne yàlla yonent yàlla Moussa wax na Moussa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fi lxayaati an taqula la misaas wa inna laka mawidan lan tuxlifahu moo tax ñu ne la misaasa bii la misaasa moom la daan wax la misaasa maanaam la taqrubni buma jégué buma jégué mukk waaw bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto duko laal manam du accident waaw mom leen leen waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri muneko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuté mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tank xorondom wa xorondom mënay dox ci sa wét fukki xorondom mënañuy dox ci sa wét té do ko yegg té sen tank yé mo ngi nan dip dip té yeguloko kon nit itam mën na bokalé ti duko yek kon bokalé touti na e yu bari nit ki mën na ci bokalé waye nak lepp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara Musa neko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa Musa neko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jamu propagande ci nit ñepp ñukoy jamu Musa da di jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé duko def mukk bu fekke liman nga ci xolam duko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci ko nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lak ko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mu tasaro légi nak problème bi dess ci nak ña nga xamanteni ño wuté won ak ndigalu yonenti yalla Musa don jamu yekewa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waw ña andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonenti yalla Musa ne quoi gaay ñi nga xamanteni nak ñom ño don jamu yekewi ñom nak lima la digal modi nanu len ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nanu ray ñi don jaam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa bay don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa bay amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak buñu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlok magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko défé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci ne ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku waaye képp ko xamné jaamul woon yow do ca dé dara dula ca laal bi xiin wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah ngannaay yi commencé jog nak waaw légui yow ko dajé rek yor ngannaay dooral waaye kérok ba xiin wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki junni nit deneen ci waaye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki junni yoyu moy ña nga xamanteni ñoo doon jaamu yëkku ñom ñoo dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ñu jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi eko nak mang lay ñaan nga jéggal leen nga jéggal ña dess ndax itam dé gi bari na yalla itam jéggal na leen né itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotulo dé jéggal na la sa bakkar loolu itam déllu ci yërmëna yalla ba déllu itam ci yërmëna yalla kon yërmëna yalla yaatuna mom la alquran wax né wa iz qala musa li qawmihi ya qawm إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وإي بموسى توبي يالا نينا فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإي وخنن يالا تنلونا يوننت يالا موسى نكونك نغوت لطلوك جروم نيار فكي ترسون su ko defé ngeen ñew ci montagne bi xam nga Tour Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla Musa e barabu khalwam la won su démé ba am problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim wayé dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko wayé barab la won bo xamanteni bu massaana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Tour Sina motax e yalla wax yonent yalla Musa ne ko nak tanal lu tollok juroom ñaar fukki personne nga andak ñom suko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéglu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen waye ñu ñew nak pour jéggulu ci Musa tan juroom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem waye nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëk wi moy ñi togon japp seen yam waye ñom bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax ne واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين متاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با nena amna nak ben zelzela shadida manam ben yengatu manam tit gu reuy go xamanteni tit nen ko fa ñom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tanon na len pour ñu jéggulu ji lu reuy lolo am tit nen fa tit go xamanteni yobbu na len barzakh manam tit nen fa ba de mu ne kon tit gu reuy ci ñom ñu ne waaw lutax tit gogu am ñu ne ndax bi e Musa Samiri du jaamu yekku andak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamanteni jaamu wuñu woon dañu togon non rek dafa melone ni dañoo and ci affaire ba ndax la jaadu woon moy ba Musa Samiri defé lool ñoom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui e jaamu gogu Musa Samiri imposé woon nit ñi baña am waye ñoom dañu tok rek dañu wax tuti ñëlé e faalé wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yëkk wi baba Musa di delusi ñoom itam ñu tok japp seen jambour ñu ne japp seen jambour gogu nak motax yalla pinir len ci raj fa bob waaw motax ñoom itam bañu démé tit neen fa tit go xamanteni ndax hayba yalla ba tit gogu mo len yobbu bar sax ñoom ñepp ñu dé ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bës boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dañ ci jël sa wal wa motax e as-sakitu ani al-haq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lèr na li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci rew wala foko meunti gis rek mu lèr na li yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci waxal so mene tak micro takal micro wax so mene bind bindal nga wax wa boko deful itam ëlëk bu yalla dé wacce mbugalam itam dana la ci jox sa wal motax itam ñi li ñé doon jaamu yëk wa ñu tok japp seen jambur motax raj fa bi dal leen waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactionné bañu faato nak ca barab ba kérok itam yonent yalla Musa jaxlena waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl mune ko yow sama borom bu la neexon ñi nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barab bi nga alak len alak ma mune ko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tax ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam e nga reactioné ni ba ray ñi ma andal mune ko in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' mune ko li fitna la rek bo wacce dang ci gindé kula neex da nga bayyi itam cyankuté ci fitna bi ci kala neex mune ko nak wante ak num meunti démé anta waliyuna num meunti démé rek yaay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wante khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa daldi ñaan boromam ne ko nak suma and ak ñom ba fi ñu def suma démé tuuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dékkal len wax na ni fofu kenn par kenn doon dékki kenn ku ci nekk gis bo dékké da nga gis sa morom tudd mu lér na ko li dafa dé ñu jéki jéki tek ci juroomi minute koka dékki koka itam tok juroom minute gisat kenen ku tuddon ci wetam dekki ba juroom ñaar fukki personne yep mat yalla nak daldi len di jéggal ñu daldi wëlbeuti ku delu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilaik muné ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan fi ci aduna nga bindel ñu fi aw yiw mu nekk barab bo xamanteni yiw rek lañ fi liggéey bañ fi liggéey ak moy xam nga aduna am na ño xamne ak moy rek lañ fi liggéey bu ñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek lañ fi liggéey mu nekk itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla lañ fi am yiw ba bañ fi jog al-akhirah itam yalla nen fi am yiw ba bañ fi joge muneko inna hutna ilaik ñun ke tuup nañu jëm ci yow yalla neko azabi usibu bihi man asha'u
0: wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek ma mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fof naane dal ñi may yermay upp ñi may mbugal wax neen ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa kontan yaakar ne dana dugg ci yermandew yalla yalla nak ne fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñi may moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azak wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kiyamtan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy ñi nga xamanteni dañ ñu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indakum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fek nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawrat bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil muné mu nek yonent bo xamné ya'muru bil ma'ruf da fay diglé lu bax wa yanhahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhill lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenent bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خم غي يونت يالله موسى خيت ومو اندلون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دونو كو رخاس اك ندوخ دانيي دغ فا صوبي سا تاك تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوبتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فران ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي صوبي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي e xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenen ti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenen ti bobu di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenen ta la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعزروه ونصروه تنيو توپ كو ديمبليكو سي ميسيوم جابليكو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتي ننكو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yonent yalla musa yalla annoncé nako yonent yalla muhammad ca turusina wan ko ne dana ñew kon kep kuy sa njabot and ak yow su yonent bobu ñewé na bayyi lima ko jox te and ak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ di ko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da den len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri way insha Allah waxtan wi di ñew da den len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mo am alal ju bari ko ki itam bokkon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla Musa ku bari won natu la yalla genné nako ci Fir'aun mu joggé ci Fir'aun yalla bolé ko ak wajjo ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababira yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme bu ñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi dess na tuti waye itam dess na ay waxtan yu am solo mu melni rek foku ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu
1: nek ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek ministre nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuyu itam farsal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbay nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sar nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarakh Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodde Sille ak Roxé Sille ñom ñu nga dëkk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale et mbokk yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ndax yent yalla Musa kune xamna ne ku beure natou la gannaaw bu mu genné ci Firaun duguna ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Firaun yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te tanku fasu Jibril wamu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nak wo muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Musa bamu delusé merna mer go xamanteni e les dix commandements yi mu yoron mudi al alwah la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaqué mbokam momu di Harun neko lutax ngay setan li Harun won ko neko mom jëlon na responsabilité mo mat waye nak nit ñe deugar bop top ñuko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu njit njaak la te mom moy njaak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngen xam ko xam bu wer deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu faato ñemetul benn yoon jaxasuk nit ñi wante mom yonentu yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci du gat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأنه من بكون تي نيتو يننتي يالا موسى من واي نك نيتكو بيولاون داخ دا فا بيوون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوكلا سين بوكلا اي وانتي تام يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu bew waye borom xam xam yi e ñom wax neen ne limuy bew ak limuy kacior mbokk la won ci yonent yalla Musa ndax wax neen ne doomu baye taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gemon yonent yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun e ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeenel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Qarun mom e serigne buñu wax Qatada neena Qarun rafeton na ba dan nen ko dakantale al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantale yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa teggu won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara su ko défé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom su julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yenente yalla Musa kon nga gis ne nafiq ndek dana am xam xam yi dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko beew la won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoo wute nañu ci sensu mbewte bi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Firaouna ci Égypte da xamné bobu djégé guñu gejj nénen Firaouna dafa favorisé won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Firaouna moy bouram mom Qarun waye nak banu Israël mom Firaouna jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munu to wona supporter mukk Musa di am daraja ci kaw banu Israël kon fi rangi ñew nak ak kañaan loolu itam bokku na ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'aun ala bani israil mune dafa nekkon nak gouverneur fir'aun la won ci banu israil neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la won rek ak tite bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutantek mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qarun nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé Iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak Iblis namu melon ci yalla ak grat yamu amone bu gisé yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reey gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith ne ci hadith al-qudsi waxne reey ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reey rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ne ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defi la bu yalla lancer jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reey mu melni yonti waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom ci reey mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reey waye yalla waxna ci alquran ni wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dana dis lol ci ñom ba ñuy jamba diske waaw del usbati ulil quwwa dana dis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ len dajale suñu ko yene mbolo waxambaane yu am doole e dana dis ci ñom ba ñu jamba diske mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal ñu ne am nañu wax ne e mu ko jeli ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nenen ndamb yoy nak Qarun daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg modine mom Qarun yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal je taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañi nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te metti tal te itam wurus woowu ak xaaliss yoy nga xamanteni ñu koy denc ëlëk dañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaika yi di len wax ne li de modi wur modi ndamb ya ngeen dencion dencilon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencilon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc xaaliss wala ngay denc njariñ lo xamanteni julli ci mën nañu ko jariñu denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam daf ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni ciabi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana dis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy la ko dalé fuk ba ñeen fuk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy la ko dalé digënté ñett bu fuk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukki nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ du dis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa al ulama fi sabab jam'i tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilm al kimya borom xam xam yi wuti nen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral qaruna am alal jubari joju e wax ne ni li tax mu am ko modi dafa amon xam xam buñuy wax ilmul kimiya mu nek xam xam bo xamanteni e nit ki mën na ci soppi xaliss ñuy tuddé soppi xaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ni كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع بن النون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقن مثله وعلم قارون مثله فخدعهما قارون حتى ضاف عليهما إلى علمه فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي يعني سعيد بن مصيب مو وخناني يونت يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نانا مو جانغال كو ناك بن واي بو ني واخ يوشع بن نون مو جانغال كو بن تيير بي ناخ xam xamu kimiya Musa da

bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana, bi ci dess mu jangal ko Qarun. Kon xana sedele nako te ñet ñi ñep kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi, kenn ku ci nek kangam nga. Lutax? Ndax Yusha ibn Nun mi, su ngeen sivre histoire bi ci kanam da ngeen gis ne nit ku Yalla may la, nitu Yalla la bu Yalla may te ay mayam jegi dayo. Ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam mom itam nit ku Yalla may la te ay mayam itam jegi dayo, mo bokku ci wa keur Musa. E Qarun mi itam ku Yalla may la, ndax wax deug Yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Harun ya ko dak gën ko mën tawret. Non non, amul. Ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang. Kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun, daf ko gis ci mom. Su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu, mu jangal ko Kalib ibn Yuqana, jangal ko Qarun, daf ko gis ci ñom. Waye nak nek dana am mettel ci Qarun, ndax fam ko fokk dal du fofa. Waye nak Qarun ci ay pexem, Qaruna fexena ba nax Yusha ibn Nun, nax itam Yuqana fexe ba secret ya yelen Musa jangalon mu fexe ba xam ko. Waaw, nax na len ba nangu ko bolé ko secret bopam. Ñu ne nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug. Bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def. Bam ko defé nak ci la ko alal ji wuysi, alal ju bari ji. E biko alal ji wuysé nak Yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple, nek nit ko bari titer, di titeru di wan aw nitam ne len amna xaliss, amna alal. Waye comme nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la, fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon. Waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek, mandar gay mbon mu ngi ci yow. Waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon, mandar gay mbax mu ngi ci yow. Nit ña nga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom te mandar gay itam feñ na ci ñoom, ñoom de dañu ñu won don laye bir Qarun di waxtan ak mom diko wonne ko am nga alal, waye bu tax mukk nga bew. Motax aw nitam wax nan ko ne ko la tafrah, ne ko bu titeru, ndax inna Allah la yuhibbul farihin, yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal jumu len jox wala daraja wala lenen. Ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daar al-aakhirah, mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox, nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ba, te moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla, del génné azaka, del saraxé, de ci dimbali itam sa mbokki julit, te itam bu ci moy yalla. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, bul fatte itam sa ciir ci aduna, te modi war nga fe liggey pour sa al-akhirah, parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggey pour sen al-akhirah jak. Waye nekul keur go xamanteni keur guñu wara nopp lola, ndax la rahata fi dunya wala najata min an-nas, aduna amul nopp lay nit ñi ken mënta mucc ci ñom. Motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de keur la go xamanteni dang fe wara liggey pour ëlëk sa al-akhirah japp, waye bu ko jappé keur, ndax bis boko jappé keur rek mu wor la. Xam nga way kat ba dafa wax ne inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنه